0: valintoja uutispäivästä.
1: Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo EU:n alkavan hakea luottamusta osapuolten välillä Venäjän ja Ukrainan välisissä rauhanneuvotteluissa. Valtonen ei lehdistötilaisuudessa vastannut suoraan kysymykseen siitä, tarkoittaisiko tämä sitä, että EU aloittaa keskustelut Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Valtonen osallistui maanantaina Brysselissä EU:n ulkoministerien kokoukseen, jossa keskusteltiin muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Lähi-idän tilanteesta. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen. Tutkimusraportti perustuu 53 maan kyselyaineistoon. Suomessa kyselyyn vastasi yli 2000 aikuista ja lähes 40 yrittäjyyden asiantuntijaa. Tutkimuksen Suomen raportin toteuttivat Oulun yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Ammattikorkeakoulujen työriitaan on annettu sovintoesitys, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja sivistysala Sivista antavat vastauksensa sovintoesitykseen keskiviikkona kello 13. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu nyt 8. viikkoa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kun me tuskin katsein toista kosketaan. Voi jos ajan saisi kerran riittämään. Liian nopeasti kaikki aina ohi on, sinä lähdet.

0: Radio Pooki. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
1: Olsson. Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
4: Radio Pookin kanava ääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Voi minkä aamu toi, sen ilta aina vei.
2: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Kelan vammaistukea saavien lasten määrä oli viime vuonna yli 51 000, Kela tiedottaa. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon maanantaina. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
0: Radio Pooki.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Radio Pauki. Etsien käy lapsonen maa.

0: Aamupaavo. Aamupaavo.
1: Tässä paikalla. Hei, oikein ihanaa tiistai-aamua teille kaikille. Aamupaavo, täällä sun kanssa tästä eteenpäin aina tuonne kello 10 saakka.

No ei ihan tasan kello 6, mutta 3 minuuttia yli. Hei oikein ihanaa tiistaita tosiaan teille kaikille. Tässä alkaa jo ihan olemaan päivätkin vähän sekaisin aamuissa. Meinasin sanoa keskiviikkoa, mutta sehän on tiistaina ollut tapana mulla vähän edistää tätä viikon alkua. Mutta tiistai 12. päivä toukokuuta ja Lotan päivä. Hieman pilvistä tässä meidän kohdalla, minkälaista siellä teillä. Pistä WhatsAppiin taas tietoja alueesi säästä 0405507660. Charlotte Saaria, kuiskaus nukkuvalle sydämelle.

Charlotte Saaria kuiskaussa nukkuvalle sydämelle. No aloitetaan hei sääkattominen tuolta Tampereelta. Siinähän nimittäin kävi sillä lailla, että ei pystynyt KK voittamaan ainakaan kuudennessa pelissä vielä Tapparaa jääkiekossa. Ja senpä takia on tällä hetkellä Tampereella 10 astetta lämmintä ja mitä ilmeisemmin lämpenee entisestään, kun sitten mennään 7 peliin tuossa jääkiekon SM-liigassa. Sievissä on yöllä satanut, Kestilässä 5 astetta lämmintä, Lohjalla on 9 astetta ja aurinko paistaa, Kokkolassa 5, Lappeenrannassa niin ikään 9, siellä hieman pilvistä. Ja Virolahdella vain 5,3 astetta, kuten myöskin Ylivieskana sateissa tällä hetkellä 5 astetta lämmintä. Ja sitten Kotkassa ihanaa auringonpaistetta ja 10 astetta lämmintä. 0 sen sijaan on mittari siellä, missä tällä hetkellä vaikuttaa Veikka. Kuivaniemellä. Siellä on kyllä kylmä. Seinäjoellakin lämmintä on 8,1 astetta ja Helsingissä 9 astetta. Eli ainakin tästä näin äkkiseltään pääteltynä, kun Jyväskylässäkin on 8 astetta lämmintä, niin aika hyvät mopoilukelit tähän aamuun. Napoleonin mopolla Radiopookin aamupaavonna Suomen nopeimmin kasvaana aamukerhoon hurauttaa Juis Leskinen.

0: Radio Pohki. Sääennuste.
1: Joo, lämpötilat vaihtelevat melkein 0-10 plusasteeseen tälläkin hetkellä. Esimerkiksi Saarenkylässä Rovaniemellä aamulla on Jarmon mukaan lämpötila ollut 3,5 astetta. Ja näyttäisi siltä, että tästä tulee nyt sitten enemmän semmoinen pilvinen ja vähän sateinenkin päivä. Suomeen on nimittäin leviämässä laaja sadealue, mutta itäisessä Suomessa paistaa tänäänkin aurinko, ainakin tässä aamulla, tosin iltapäiväksi ja päiväksi sielläkin pilvistyy. Tuulet ovat heikkoja, lämpötilat vaihtelevat idän 11 ja 18 asteen ja pohjoisen 4 ja 10 asteen välillä, eli päivälämpötilat 18-4 asteeseen tänään. Ja varoituksia kun katsotaan, niin maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Pohjanmaasta oikeastaan alaspäin Suomessa. Ja sitten tuonne merialueille, Ahvenanmerelle sekä Selkämerelle annetaan tänään varoituksia 12 metriä sekunnissa puhaltelevasta koillisen välisestä, pohjoisen ja koillisen välisestä tuulesta iltapäiväksi. Että tämmöistä säätä tälle päivälle on luvassa.

Hyvä hetki ja kanava. Siinä uutta musiikkia Radio Pookissa. Vesterinen yhtyeenä vie meitä eteenpäin. Kello on 6.18 tällä hetkellä. Ja Vesterisen jälkeen myös Kake Randelin laulaa meille juhannusyöstä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen. Porto.

0: parket.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pakko painaa pitkään.
0: Radio

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

Ja tässä ole vähän yli kuukausi enää juhannukseen. Se oli juhannusyö ja Kake Randelina, joka siinä jotain juhannusyötä meille muisteli. Radio Pooki on kanava, jota kuuntelet, ja Pookissa laulavat seuraavaksi Juha Tapio Kera Viivinä ja laulu on nimeltään Puoliksi sun.

0: puoliksi sun.
1: Juhan Tapio ja Viivi ja puoliksi sun. Aika rauhallista on ollut Suomessamme viime yönäkin tässä näin semmoisella nopealla katsannolla, niin ei täällä mitään semmoisia suuria asioita ole tapahtunut. Tietenkin vähän varmaan Kouvolassa harmittaa se, etteivät päässeet kouvolalaiset juhlimaan ensimmäistä Suomen mestaruutta jääkiekossa, kun KK ja Tappara otattivat yhteen. Mutta hulinat on varmaan sitä suuremmat, jos se nyt menee seuraavassa voitossa poikki. Tappara venytti siis tämän ottelusarjan nyt 7. peliin. Täytyy kyllä sanoa, että on se kumma tuo Tappara niin kuin jääkiekossa, vaikka ne sitä hirveästi seuraakaan, mutta arvostan kyllä sellaisia joukkueita, jotka osaavat venyä parhaimpaansa juuri ratkaisevalla.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

Linda Linda ja solistiyhtye Suomi. No tokihan tuolta nyt sentään jotain semmoista löytyy. Turussa on eilen illalla ollut tulipalo, joka on meinannut uhata koulua, eli Hepokullan koulua. Siellä pihalla paloi eilisiltana kovalla liekillä useita roska-astioita ja palo oli uhkaava, sillä se levisi viereisiin puihin ja uhkasi sitä myötä koko koulurakennusta. Mutta asia saatiin hoidettua niin, ettei koulu palannut ja tällä hetkellä sitten selvitetään, että mistä tuo tulipalo oikein on saanut alkunsa. Tämmöistä siellä. Kouluilla olisi tietenkin muutakin käyttöä, kun palaa iloisena kokkona maanantai- ja tiistain välisenä yönä, kun ei oikein niin kuin kukaan edes näekään sitä. Hannu Palo ja Kanava on seuraavaksi äänessä ja tämäkin on uutta musiikkia Radio Pookissa lauantaina.

lauantaina ja Hannu Palo ja Kanava. Laura Närhi toteaa seuraavassa laulussa, että mä annan sut pois ja ihan kohta pääsette, kuulkaa, laulamaan teki, kun Hector laulaa Akesta, Makesta, Perasta ja Minusta.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
8: Ykkö.
9: Penis.
7: Mitä?
9: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
7: Mitä sä olet se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
11: Onko se tänään perjantai?
12: No ei oo.
11: No hyvä. Kato, kun se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
12: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
11: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Etsin kättäs lämpimään ja kaipaan syliin pehmeään, kun kuljen läpi kylmän kaupungin.
2: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Tiesin vierellä saat löytää kaupungin.
0: Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

tässä oli Ake, Make, Pera ja mä ja Hector. Pate Mustajärvi puolestaan toteaa tässä seuraavassa laulussa, että ei vielä.

Joo, ei ihan vielä. Tässä on ainakin yhdet uutiset vielä kuuntelematta ja muutama tosi hyvä biisikin aamukerholaisille soittamatta. Suomen nopeimmin kasvavassa aamukerhossa kuunnellaan seuraavaksi Einiä ja sen jälkeen vuorossavatkin uutiset. Aamupaavo palailee radiopuokiin sitten uutisten jälkeen.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Visit K-supermarket. Lähde edu-

0: äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki, piste fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Voimani.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna prosentin ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. Kahdessa lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius-laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta. Tänään Suomen liput liehuvat Johan Wilhelm Snellmanin ja suomalaisuuden kunniaksi. Snellmanin päivänä juhlitaan suomalaisuutta, sillä hän vaikutti Suomen kielen, kansan ja valtion kehittymiseen. Hän vaikutti myös Suomen markan käyttöönottoon. Snellmania pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Hän eli vuosina 1806-1881. Snellmanin patsas on Helsingissä Suomen Pankin edustalla.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Olet täysi kuu ja
1: aamu Paavo.
0: No niin, tunnarikin tuli sieltä. Niin, oli täysi kuu ja Reijo Taipale siinä tuona laulun meille esitti. Hei, oikein hyvää huomenta, aamu Paavo. Täällä tosiaankin kanssasi aloittelemassa tätä vuoden 132. päivää, eli 12. päivää toukokuuta, J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää. Kovasti onnea kaikki suomalaiset niin täällä kotimaassa kuin siellä ulkomaillakin, tai sanotaanko näin, että suomalaiset ja suomenmieliset. Eläköön Suomi ja Reijo Kallio.

0: Reijo Kallio siinä ja Eläköön Suomi. Hei, kun sinä lähdet reissuun, teillä taisi olla eilen illallakin reissuasioita täällä Radion Pookissa, mutta jos menet ulkomaille ja joku sulta kysyy, että minkälainen maa se Suomi on, niin mitäs muuten kerrot? Pistäpä vaikka viestiä tulemaan WhatsAppissa 0405507660.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Ja tässä oman tarinansa kertoo Jukka Kuoppamäki.

Teistä moni on kaivannutkin sadetta, niin tänään sitä sitten Suomessa saadaan. Sadealue on saapunut ja leviää pikkuhiljaa Suomessa eteenpäin. Idässä sää kuitenkin pysyy puutaisena ja pilvisenä. Tuulet heikkoja, lämpötilat aika korkeita 4 ja 18 asteen välillä. Että kyllä siinä tarkenee pienessä sateessakin ja maastopalovaroituksetkin ovat vielä voimassa Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Ja iltapäiväksi luvataan tuonne Selkämerelle ja Ahvenanmerelle myös 12 metriä sekunnissa tuultakin. Että säätietoja, jos sulta kysytään, niin voit kertoa, että Suomessa on aivan loistava sää. Välillä sataa, mutta monesti on aika kuivaakin. Mutta oikeasti, niin mitä sä kertoisit ihmisille tuolla ulkomailla, jos sulta kysytään Suomesta, niin minkälaisia viestejä kertoisit? Kehuisitko vai haukkuisitko vai kääntyisitkö hiljaa pois ja pakenisit paikalta. Ihan kohta ohi, näin laulaa tässä Kuumaa ja Imma ja Matilta.

0: ohi.
1: Ihan kohta ohi ja kuumaa Emma ja Matilta. Kun maailma elää, toteaa seuraavassa laulussa meille Kaseva täällä Radio Pookissa. Ja ihan kohta myös Suvi Teräsniska kertoo sitkeästä sissistä.

0: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai?
1: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Moi Reijo!
4: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

Sitkeä Sissi ja Suvi Teräsniska. Ja teiltä kyselin tosiaankin suomalaisuuden päivän kunniaksi, että mitä sinä Suomesta kysyjille kertoisit tuolla maailmalla. Niin Helka pisti tänne viestiä, että hyvää huomenta Paavo, luonto ja puhdas ilma sekä hyvää ruokaa tarjotaan Suomessa. Kiitos Helka tuosta viestistä. Päivi puolestaan toivottaa hyvää J.V. Snellmania ja suomalaisuuden päivää ja kertoo, että ulkomailla kertoisin puhtaasta luonnosta ja miten luontoa arvostamme vapaudesta, järvistämme, saaristosta ja suloisista karhuista. No niin, montako snallaja muuten sulta sieltä nyt Päivi löytyy vitriineistä ja kaapeista? No sitten puolestaan Pekka kertoisi, että Suomi on pilalla. Tässä seuraavaksi Lea Laven ja Kulkukoira.

Polkukoira ja Lea Laven tuon laulun meille esitti. Niin, mitäs me kerrottais, minkälaista suomikuvaa me vietäis ihmisillä? No esimerkiksi täällä on pistänyt Maritta viestiä, että sininen ja valkoinen Jukka Kuoppamäki, niin tässä on jo kaikki sanottu. No senhän minä tuossa soittelin vähän niin kuin esimauksi teille. Sen sijaan Marjaana on huomannut yhden tärkeän asian, mitä ei ehkä ulkomailla kannata tehdä, mutta minkä voi huoletta tehdä Suomessa, eli juoda vettä suoraan hanasta. Metsästä voi käydä poimimassa marjat suoraan puskasta ja kesällä yölläkin

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: syyt.
1: Radio Pooki.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda Leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Anja Niskanen siinä lauloi laululi nimeltänsä Ollaan hiljaa vain. Risto Kokkolasta, kun lähtee ulkomaille ja siellä häneltä kysytään, että minkälainen maa se Suomi on, niin Risto kertoo siitä, että meillä on Litmanen, Kurri, Tikkanen ja paljon lunta. Ja Suomessa on myös oikea joulupukki, eli joulupukki, joka on oikea eikä mikään kopio. Näin siis kertoo maailmalla Risto Kokkolasta. Pistäpä WhatsAppiin viestiä, mitä sinä ulkomailla kertoisit. Käyn kulkien ja Kalle Kaaja.

Kalekaaja ja laulu oli nimeltänsä Käyn kulkien. Kohta on Radio Pookin taajuuksilla vuorossa uutisia ja sinne mennään täällä Pookissa Visan ja valoilmiön kipinällä ja Jasminin niin kaunis on taivas laululla. Uutisten jälkeen aletaan etsimään neropattia ja tuohon, mitä sinä kertoisit maailmalla Suomesta positiivista, niin siihen asiaan palataan sitten 9:00 tässä Visa ja valoilmiö ja kipinä.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista niin...
2: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
8: Visit K-supermarket. Lähde edu-

0: Virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mieleinen sateinen päivä, tuo mun mieleen sen maanantain. Jokainen sateinen päivä.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
2: Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Kompassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Kompassin hallitukseen kuuluvat muun muassa koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna prosentin ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. Venäjä iski Kiovaan droneilla heti kolmipäiväisen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. Kolmen päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistai-aamuun mennessä tätä ei ollut tapahtunut. Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankeinvaihtoja pidemmälle. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. Kahdessa lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja aamupaavo.
1: Huomenta vaan teille kaikille. Se on tänään 12. päivä toukokuuta, Lotan päivä ja suomalaisuuden ja J.V. Snellmanin päivä. Hei, kovasti onnaa kaikille päivän sankareille, kovasti onnaa myöskin meille suomalaisille ja suomen mielisille ympäri maailmaa. Tänään olen kysellyt tuonne WhatsAppiin teiltä viestiä, että minkälaista sanomaa sinä Suomesta veisit. Tällä tunnilla me etsitään neropattia numerossa 0700 392 111. Mutta katsotaan nyt ensin vähän, että minkälaisessa säässä me tänään neropatti löydetään seuraavan laulun jälkeen.

Elonkerjuu siinä lauloi, että kahden maailman välissä. Ja oikeastaan voisi sanoa sillä lailla, että tässä sään puolesta ollaan nyt kahdessa maailmassa. Idässä toki on pilvistä tänään, mutta siellä on sangen lämmintä. Lämpötilat liikkuvat tänään itäisessä Suomessa 11 ja 18 asteen välillä. Ja muualla Suomessa sitten vähän sateleekin tänään. Eivätkä lämpötilatkaan nouse kovin korkeiksi 4 ja 11 asteen välillä. Laaja sadealue on levinnyt Suomeen ja tuulet puhaltelevat heikosti ja päivälämpötilat tosiaankin 4 11 asteeseen muualla Suomessa, mutta idässä, jossa ei ehkä sadakaan koko päivänä 11 ja 18 asteen välillä. Ja varoituskartalla on maastopaloista toki vielä varoituksia. Maastopalovaroituksia annetaan läntiseen Suomeen, Keski-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen, Pirkanmaalle, Etelä-Karjalaan, Kymenlaaksoon, Päijät-Hämeeseen, Kanta-Hämeeseen, Uudellemaalle, Satakuntaan, Varsinais-Suomeen ja Ahvenanmaalle. Ja Selkämerellä ja Ahvenanmerellä tuuletkin äityvät iltapäivällä kovimmiksi ja siellä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta on iltapäivällä ja illalla luvassa 12 metriä sekunnissa. Tuossa äsken tuolla pihalla käveleskeli sellaisen oikein kauniin sateenvarjon kanssa muutamat ihmiset, niin tämä laulu tuli mieleeni siitä. Tässä sinitaivas pyytelee alle mun sateenvarjoja. Sen jälkeen, kuulkaa neropatit, teillä on mahdollisuus loistaa taas tässä aamussa, kun alan kertomaan neropattivinkkejä teille.

0: No niin, nyt alkaa, kuulkaa, neropatti. Taas on mulla tuossa ollut sana ja siihen olen vihjeitä 4 kappaletta teille miettinyt, että te pääsisitte tähän sanaan kiinni. Ja näistä nyt kerron järjestyksessä näistä vihjeitä siten, että nyt kerron 2 ja sitten 3. ja 4. tarvittaessa. Numero tänne Radipookin studioon, se on 07 003 92 111. Siis 07 003 92 111. Ja tässä käy nyt sillä lailla, että nopein, joka tämän oikean vastauksen tietää, niin hänestä tulee tänään neropatti. Minä soittelen sitten täältä päin sinulle perään, joka neropatiksi valitaan, ja pääset sitten kaikille kertomaan oikean vastauksen. Ja minä pistän täältä palkintoa sulle, paitsi postin mukana tulemaan, niin pistänpä myöskin sulle palkinnoksi toivelevy toiveen vielä tuossa ennen 9 uutisia, että kaikenlaista hienoa on luvassa. Puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta.
1: Neropatti.
0: Mutta ei voi tulla neropatiksi, jos ei tiedä vihjeitä siihen sanaan, tai tietenkin voisihan siinäkin tulla, mutta suomen kielessä on niin paljon sanoja, että varmaankaan sitä oikeaa ei ehkä tämän tunnin aikana löytyisi ilman vihjeitä. Joten eiköhän me oteta nyt 2 ensimmäistä vihjettä tämän aamuiseen neropattiin. Vihje numero 1 kuuluu sillä lailla, että pitää puolensa. Se on siis vihje numero 1. Vihje numero 2 on tänä aamuna sellainen, että ehkäpä kotoisin Pohjanmaalta. Joo, mihinkähän nämä nyt sitten oikein passaisi? Tässä on vähän tämmöistä epäilystä ja kaikenlaista muutakin. Pitää puolensa oli vihje numero 1 ja sitten vihje numero 2, että ehkäpä kotoisin Pohjanmaalta. 0703 92 111.

kaikkialle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

kerran hän toisillekin soittaa näin saa. Se unta on vielä mutta innostavaa, kun kerran urut soivat ja kellot huminoivat.

0: soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Market.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Tarja Lunnassa siinä ja laulu oli nimeltänsä Kesäpoika. Ei ole nyt ensimmäisellä kierroksella osunut, vaikka tosi hyviä vastauksia olette te kertoneet tähän tämän aamuiseen neropattiin, mutta ei ole vielä sitä oikeaa sanaa, mikä mulla on ollut mielessä, kun näitä vihjeitä olen tähän kirjannut, niin ei ole tullut. Olen kertonut siis tähän mennessä, että pitää puolensa ja ehkäpä Pohjanmaalta. 0700 392 111 ja nythän me otetaan se vihje numero 3.
1: Neropatti.
0: Tämä, joka pitää puolensa ja ehkäpä kotoisin Pohjanmaalta, niin hän ei myöskään luovuta. Mihinkähän nämä nyt oikein sopivat? 0700 392 111. Se on se numero, johon voit vastata.

Eka Elämä ja Antti Ketonen siinä tuona laulun meille lauloi. No niin, täällä on tullut jo vaikka minkälaisia vastauksia. On puhuttu sisusta ja häjyistä ja puukostakin. Mitenhän muuten puukko sopii näihin vihjeisiin? Pitää kattua. Mutta pitää puolensa ehkäpä kotoisin Pohjanmaalta ja ei luovuta. Siinä olivat tämän aamuiset vihjeet nimittäin. Just tuossa vähän ennen kuin Eka Elämä ja Antti Ketonen lauluansa lopetteli, niin Katariina soitti tuosta Pohjois-Pohjanmaalta tästä Raahesta vähän etelään Kalajoelta ja kertoi mulle oikean vastauksen, niin minäpä soittelen Katariinalle kohtapuoli, niin hän saa sitten kertoa meille kaikille, että mistä tässä oikein oli kysymys. Mutta kuunnellaanpa sä ensin Elias Kaskista, joka toteaa tässä laulussa, että meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
1: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
0: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
3: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

No niin, pistäpä nyt Katariinan puhelinta isommalla, nimittäin seuraavan laulu aikana se soi. Tämä laulu on Juha Tapion Kaksi puuta.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
8: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
9: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Biltema.
12: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90€.

0: Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. radiopooki.fi/lista.
1: Aikataulullisista syistä me mennään eteenpäin tässä Radio Pookin aamussa nyt siten, että mulla on tuolla toisessa päässä puhelimessa Katariina, tämän päivän eropatti. Huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Hei, minkälainen aamu sulla on ollut? Onko ollut mukava, kun oot herännyt ja Pooki on siinä taustalla soinut? Ja...
2: Kiitos, se on ollut kyllä ihan mukava aamu, että sain nukuttua vähän pitempään, kun on ollut vapaa päivällä tänään.
1: No niin. Joo, ja päikkärikki niin, ja päikkärikki joo. Sitten ottaa.
2: Joo, hyvällä omalla tunnolla vesisateessa, kyllä.
1: Ei kannata lähteä kyllä tuonne kastumaan, jos ei ole pakko.
2: Aivan, joo.
1: Tietenkin suuri osahan meistä joutuu johonkin tai jossakin vaiheessa menemään tuonne, mutta jos ei tosiaan ole pakko, niin mitäpä tuonne turhaa lähtee itseänsä kastelemaan.
2: Näinpä.
1: Ja ehkä me kestetään yksi päivä just ja just kotona olemista.
2: Kyllä, tölliä kissan kanssa vaan.
1: Ei, sano muuta, hei. Joo, se on hyvä idea sekin. No hei, tämä, jota tänään etsin, niin sehän pitää puolensa. Ja ehkäpä se on kotoisin Pohjanmaalta ja ei luovuta, niin mikäs tämä nyt sitten oikein oli sun mielestäsi?
2: No minun mielestä sana oli saita.
1: Ja se on just se, mitä minä etsiskelin. Saitahan ei luovu omistaan, eli se pitää puolensa, että hänellä pysyy se kädessä, mikä hälle on annettu. Ja senpä takia aika monessa jutussa sanotaan, että laihialaiset on tämmöisiä saitoja, pennivenyttäjiä, niin kuin tiedät. Ja laihia nyt sattuu olemaan Pohjanmaalla ihan konkreettisesti. Suomihan on jaettu moniin Pohjanmaihin ja on tämä Pohjanmaa, joka on tämä ruotsinkielinen rannikkoseutu. Sitten on Itilä-Pohjanmaa, joka ehkä samaistuu enemmänkin näihin häjyihin ja muihin puukkojunkkareisiin. Ja on niin kuin se Seinäjoen seutu ja Härmään seutu ja sitten on tämä Pohjois-Pohjanmaa, johon kuuluu muun muassa tämä Raahe ja Oulu ja Kalajoki ja mitä näitä kaikkia täällä onkaan. Eli meillä on monia Pohjanmaita, mutta ehkäpä kotoisin Pohjanmaalta niin on nämä saidatkin ja mulla olisi ollut vielä kertoa myöskin vihjeeksi tähän, että Roopekin on ja sitten sen olisi varmasti kaikki tiennyt.
2: Niin varmasti, joo.
1: Joo. No hei, mulla olisi vielä yksi kysymys sulle.
2: No kerro.
1: No se ehkä on se kaikista olennaisin kysymys, että mitäs mä pistäisin soimaan sulle?
2: No, kyllä mä ajattelin, että jos saa mulle yön likaiset legendat soittele, niin olisin aika tyytyväinen.
1: Kyllä mä sulle likaiset legendat soittelen.
2: Hyvä.
1: Joo, hei. Mahtavaa vapaa päivää.
2: Kiitos. Kiitos,
1: hei.
2: Kiitos. Hyvää työpäivää.
1: Kiitos.
2: Moi. Hei.

Joo, se oli Yö ja likaiset legendat Katariinana toive. Huomenna olisi taas uusi neropatti täällä Radiopuokissa. Huomenna on muuten meillä täällä studiossa myös TikTok-live käynnissä, että 6-10, niin tulkaahan mukaan. Kuuma kesä kanssain ja näin pyytelee seuraavassa laulussa Eija Sinikka ja kohta myös Markku Aro ja Jesta Sentä. Radiopuokissa seuraa sitten Markku Aron jälkeen uutisia ja uutisten jälkeen Aamupäivä palailee tänne vielä sun kanssasi tätä tiistaita viettämään tunniksi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgetsport.fi.

Kato puoliso tuo, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Pohjois-Suomen elinvoiman keskus on myöntänyt yhteensä 514 000 euroa vesien ja merenhoidon sekä pohjavesien suojelun hankkeisiin. Avustusta saivat muun muassa Mulkuanjärven, Kaijonlahden, Liminganjoen ja Kalajoen valuma-alueiden kunnostus ja suunnittelu sekä useat järvi- ja vesistökunnostushankkeet. Pohjavesien suojelua edistetään päivittämällä Siikalatvan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita. Maanmittauslaitos on käynnistänyt vuosittaiset ilmakuvaus- ja laserkeilauslennot, joilla tuotetaan aineistoa kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi sekä maatalous- ja ympäristöalan tarpeisiin. Lennot ovat osa normaalia maanmittauslaitoksen kartoitustyötä. Matalalla lentävän koneen tunnistaa kartoituskoneeksi edestakaisin sahaavasta lentoreitistä. Kesän aikana maanmittauslaitos ilmakuvaa noin kolmasosan ja laserkeilaa noin yhdeksäsosan koko Suomen pinta-alasta. Ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät meritulvat uhkaavat yhä useammin uhanalaisten kahlaajalintujen pesintää Suomen rannikoilla. Oulun yliopistossa helmikuussa tarkastettu väitöskirja osoittaa, että Perämeren rannikon matalilla rantaniityillä pesivien kahlaajien pesät tuhoutuvat tulvissa yhä useammin ja että riski on kasvanut selvästi viime vuosikymmenten aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että merkittävä pesätuhojen kynnys ylittyy jo silloin, kun meriveden pinta nousee noin 40 senttiä tavanomaista korkeammalle. Tällaisia tulvia tapahtuu nykyään moninkertaisesti enemmän kuin vielä 1970-luvulla. Poliisi ja liikenneturva seuraavat tänään Oulun keskustassa ajavien sähköpotkulautailijoiden ja polkupyöräilijöiden liikennekäyttäytymistä. Sähköpotkulautailijoiden osalta valvonnassa kiinnitetään huomiota etenkin matkustajan kyydittämiseen, alaikäisiin sekä oikeaan ajoväylään. Myös pyöräilijöiden osalta seurataan sitä, etteivät he aja jalkakäytävällä. Noin hehtaari maastoa paloi eilen iltapäivällä Torniossa Raumontiellä. Palo sai alkunsa kulotuksesta. Palo saatiin rajattua ennen sen leviämistä rakennuksiin. Henkilövahinkoja ei sattunut. Polkupyörällä liikkeellä ollut nuorehko mies löi tai tönäisi voimakkaasti takapäin kävellen liikkeellä ollutta ulkomaalaistaustaista nuorta naista vasempaan olkapäähän lauantai-iltana Oulussa Ylioppilaantien Kajaanintien alikulussa. Naisen mukaan lyöjältä olisi pudonnut tilanteessa maahan keltakahvainen keittiöveitsi, jota ei tapahtumapaikalta kuitenkaan löytynyt.

0: finaamu. Radio Kaupi. Ja aamupaavo.
1: Eipä hei, oikein ihastuttavaa tiistai-aamua teille kaikille. Aamupaavo täällä sun kanssassa aina tuonne kello 10 saakka. Mitä sinä Suomesta kysyjille kertoisit? Sitä olen tänään kysellyt teiltä ja pyytänyt WhatsAppiin teiltä tästä vastauksia. WhatsApp-numero tänne Radipookin studioon on 0405507660. Ai mistäkö mulla tuli tämmöinen kysymys mieleen? No siitä, että tänään 12. päivä toukokuuta on suomalaisuuden päivä. J.V. Snellmanin päivä ja Lotan nimipäivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille.

Suome leviää tänään sadealue ja aika laajalti satelee tämän päivän aikana. Idässä on kuitenkin vähän poutaisempaa luvassa täksi päiväksi, mutta sielläkin pilvistä. Tuuli on heikkoa, lämpötilat liikkuvat tänään 4 asteen ja 18 asteen välillä, siten että pohjoisessa ollaan 4 ja 10 asteessa ja länsiosissa maata 7 ja 11 asteen välillä ja idässä sitten on tänään lämmintä 11-18 asteeseen. Ja sateet eivät tällä viikolla jää tähän päivään, nimittäin huomenna uusi sadealue on saapumassa Suomeen ja vettä satelee myös huomenna. Lämpötilat kuitenkin idässä aurinkoisilla alueilla ylittävät huomenna jo 20 asteen rajan.

Se oli Lasse Hoikka ja Souvarit ja kortit sekoitettiin. Niin, mitäs kertoisin Suomesta maailmalla, kun kysytään? Katariina kertoi aikoinaan Lontoossa vieressä istuvalle herralle Suomesta, että etenkin Porvoo, kuinka ihana ja rauhallinen kaupunki, kyseinen kaupunki on. Katariina kertoo, että muistan, kun olin Lontoossa bussissa, niin vieressä istuva herra aikoi kyselemään, että mistä päin olin kotosi. Ja herra oli Ranskasta, no minä kehuin Suomea ja etenkin Porvoota, kuinka ihana ja rauhallinen kaupunki on Porvoo. No vähän aikaa sitten tulikin uutinen, ranskalaisisä on tappanut lapsensa Porvoossa ja mietin jälkeenpäin, että liekkö tuo bussissa ollut oli kuullut uutisen. Mene ja tiedä tästä. Viileä käsi, mutta lämmin sydän, ja Seppo Tammilehto laulaa meille Radio Pookessa seuraavaksi.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Alun ensimmäinen, oot ajatuksissani ensimmäinen.
2: Pertti Salovaara tässä, terve.
3: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
4: Tamminen ja Salovaara.

0: Ei ole amatöörihommaa, mäkihyppy. Kävin Lahden saalapausselällä hyppäämässä ja kysyin tyylipisteitä, niin tuomarit sanoi, että se oli hyppy ja me luultiin, että teidät heitettiin alas tornin ravintolasta.
1: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

Siinäpä lauloi meille Saija Tuupanen ja Sitten kun oli tuo kappale. Mä oon tosiaankin kysellyt, että mitä sinä Suomesta kysyjille kertoisit ja pyytänyt teiltä kertomaan viestejä, mitä ehkä kenties Suomesta veisitte ulkomaille. Kiitoksia vaan kovasti teille kaikille, jotka olette tähän nyt tänään osallistuneet. Marja-Leena on myös kertomassa Suomesta tällaista tärkeää viestiä. Marja-Leena nimittäin pisti viestiä, että meillä Suomessa on 4 vuoden aikaa. Talvella pukkaa lunta ovista ja ikkunoista, syksyllä sataa ja myrskyää. Kesä on lyhyt, mutta siniset veet ja sininen taivas ja tämä kevät on parasta, kun luonto herää, aurinko paistaa ja lämmittää. Keväällä pääsee upottamaan sormet multaan ja voi ihmetellä luonnon ihmeitä, kun alkaa vihertämään ja kohta tuomet ja kielotkin kukkii. Tällaisia keväisiä terveisiä lähettelee Leena meille Haminasta tuossa viestissä. Kiitos Leena ja pistetäänkö soimaan Markus Törmälän ja FBI Beatin tähtihetkiä tähän väliin.

Tähtihetkiä ja Markus Tyrmälä ja FBI Beat. Tämä se on, kuulkaa, edessä meillä tässä ihana lähipäivien aikana aika monessa paikassa. Tätä tullaan harrastamaan. Ei ehkä välttämättä kuitenkaan semmoista minun hommaani ole tämä, mistä tässä seuraavassa laulussa puhutaan. Nimittäin miljoona sade ja 506 ikkunaa pestään pookissa seuraavaksi puhtaaksi. Kohta lauluvuoronna täällä saa myöskin Johanna Pakonen, jolla on kiire rakkauteen.

0: Radio Pooki.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Se oli Johannan Pakonen ja Niin kiire kes rakkauteen. Hei kellohan lähestyy nyt 10 ja 10:00 on Radio Pookissa vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen täällä jatkaa Häkkilä Jussi ja sitten 12:00 jälkeen Maunuksella Marko ja laulu elämälle. Nyt laulaa meille Matti Esko Rekkamiestä.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon, ei tullut poliisi, ei virkamiestä, kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

Aura Puurohan sen miehenä tiellä pitää. Se oli Matti Esko ja Rekkamies. Kello tulee siis aivan kohta 10 ja kello 10 radiopookissa uutiset ja sitten jatkaa Häkkilä Jussi. Hei, huomenna on TikTok-live-päivä. Pistäkäähän radiopookin TikTok-seurantaa ja tulkaa mukaan liveen. Ja ennen kaikkea, rakastakaa toisianne. Hei hei!

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tuoreessa NatoPol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi NATOon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Yksi ihminen kuoli Venäjän iskuissa Itä-Ukrainaan heti kolmipäiväisen aselevon päätyttyä, alueelliset sotilasviranomaiset kertovat. Lisäksi ainakin 4 ihmistä haavoittui Dnipropetrovskin alueella tehdyissä iskuissa. Venäjä iski varhain tänään myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan drooneilla. Asukkaita kehotettiin hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen aselepo Ukrainan ja Venäjän välillä päättyi maanantaina. Aselevon aikana Ukraina ja Venäjä syyttivät toisiaan sen rikkomisesta. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi.

Niin paljon kuuluu rakkauteen siinä Matti Siitonen alias Freddy. Kello on 6:10 tiistai 12. toukokuuta. Nimipäiväänsä viettää tänään Lotta. Onnea muillekin päivän sankareille. Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa kanssanne Jussi Häkkilä. Tuokion kuluttua puhutaan kalastusasioista. Otamme nimittäin varaslähdön huomiseen keskiviikkoon. Tuolloin vietetään jälleen valtakunnallista kalastuspäivää. Päivää vietetään tänä vuonna yli 30 paikkakunnalla Ahvenanmaalta Rovaniemelle ja tarjolla on muun muassa ohjattua ongintaa, eri kalastusmenetelmiin tutustumista, kalojen tunnistamista ja kalan käsittelyä ja kalaruokaa, totta kai. Kello 11 on uutisten aika. 11-12 välillä vietetään aikaa päiväkohtaisten viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä otsikolla Toiveiden tunnit. Ja 12-13 välillä Marko Maunukselan laulu Elämälle. Kun lähden, laulaa seuraavassa Paula Koivuniemi.

0: He olivat souvarit, Tuli kirjaimin oli laulun nimi. Huomenna keskiviikkona vietetään jälleen valtakunnallista kalastuspäivää. Tarjolla on kalastukseen liittyvää asiaa eri puolilla Suomea. Tällä kertaa yli 30 paikkakunnalla. Luvassa muun muassa ohjattua ongintaa ja tietoa tietysti kalasta, kalastuksesta ja kalan käsittelystä. Meillä on puhelimessa valtakunnallista kalastuspäivää koordinoiva Tapio Gustafsson Kalatalouden keskusliitosta. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Huomenta, hyvää aamua.
0: Niin, tällähän on jo aika pitkä perinne, mutta palautetaan mieliin, mistä kaikki sai alkunsa. Miksi tällaista päivää ruvettiin viettämään?
1: No kyllähän se, jos rehellisiä ollaan, niin alkunsa sai silloin parikymmentä vuotta sitten. Ihan eduskunnasta lähti oikeastaan tämmöinen idea, että pitäisi järjestää tämmöinen päivä lapsille, että he pääsevät kalastelemaan.
0: Ja nyt siis pari vuosikymmentä on jo vierähtänyt. Millaisen suosion kalastuspäivä on saanut?
1: No kyllä tämä on niin kuin todella suosittu silleen, että esimerkiksi meillä tässä Helsingissä, kun on mahdollisuus, me laitetaan viestiä helsinkiläisille kouluille, että pääsee kalaan, niin kun se viesti lähtee, että hei, saa alkaa ilmoittautua, niin ei siinä mene kuin vartti 20 minuuttia, niin kaikki paikat on varattu ja tulijoita olisi vielä moninkertainen määrä, mitä pystytään ottamaan. Kyllä tämä niin kuin on suosittua ja muualla ihan sama juttu, että kyllä suosittua on ja enemmän voisi vaan viedä lapsia kalaan kuin mitä me pystytään tämän päivän aikana.
0: Meillähän on vesistöjä paljon ja tuo onginta, sehän on ihan kaikille vapaata.
1: Kyllä joo, onkiminen kuuluu niin sanottuihin yleiskalastusoikeuksiin, että sitä saa iästä riippumatta tehdä ihan vapaasti, että mato-onkea voi siellä uittaa siellä vedessä.
0: Lukuun ottamatta tietenkään sitä naapurin mökkilaituria.
1: No juu, totta kai sitten on tällaisia paikkoja, että ei ole kohteliasta mennä kenenkään naapurin pihalle onkimaan, eikä sitten tietysti saattaa olla joitakin muita tämmöisiä rajoituspaikkoja, niin kuin jotainkin koskikalastuskohteita tai kutualueita tai muita, missä voi olla rajoituksia, mutta noin lähtökohtaisesti se on vapaata hommaa.
0: Paitsi että kalastus on hauska ja mukava harrastus, siinähän saa myöskin ruokaa.
1: No kyllä, ainakin sitten jos niin kuin tärppää ja onnetar suosii, niin kalaakin saa kotiin vietäviksi. Ja mikä on mainiointa kuin ruokaa, kun se itse pyydetty kala, joka on vielä sieltä meidän pesistä pyydettyä.
0: Missä vaiheessa sitten kalastus muuttuu luvanvaraiseksi? Missä se raja kulkee ja mihin se vedetään?
1: No ehkä se yleisin raja on siinä kohtaa, kun täyttää 18 vuotta tai siirtyy käyttämään jotakin muuta välinettä kuin onkia tai pilkkiä. Ja siinä kohtaa 18 vuotta täyttänyt tarvii kalastonhoitomaksu.
0: Kuinkas hyvin tällaiset tiedot ovat kansalaisilla hanskassa?
1: No kyllä aika hyvin on, että mitä tässä on kyselyitä ja kalastuksen valvojienkin niin kuin aikaansaannoksia seurattu, niin puhutaan ihan muutamista prosenteista, joilta se lupa puuttuu sitten, kun niitä lähdetään kyselemään. Että kyllä pääsääntöisesti luvat on kunnossa niillä, jotka kalassa käy.
0: Kalastuspäivänä jaetaan myös tietoa näistä asioista.
1: No joo, kyllä me jaetaan. Tietenkin tässä nyt, kun ollaan pienten lasten kanssa kyseessä, niin hehän eivät nyt tarvitse sen paremmin siihen virvelöintiinkään sitä lupaa, eikä tähän onkimiseen, niin ehkä se lupapolitiikka on tässä nyt sitten vähän niin kuin sivujuonena, että pääasia on se, että päästään kalaan ja pidetään hauskaa sillä rannalla.
0: Niin, Tapio Gustafsson Kalatalouden keskusliitosta. Huomenna keskiviikkona vietetään siis jälleen tätä valtakunnallista kalastuspäivää. Jo parikymmentä vuotta on takana. Mitäs on luvassa?
1: No vähän paikkakunnasta riippuen tietenkin, että joillakin pienemmillä paikkakunnilla voi olla hyvinkin tämmöistä henkilökohtaista opastusta, että saatetaan viedä vaikka jonkun kyläkoulun yksi luokka onkimaan ja siellä saatetaan istua nuotiolla ja laittaa makkaraa tai syödä lohikeittoa ja käydään onkimassa sitten joidenkin opastajien kanssa. Ja sitten taas on isompia tapahtumia, missä voi olla satoja oppilaita, ja sitten siellä saattaa olla joku tämmöinen, niin kuin meillä Helsingissä on tämmöinen, sanoisiko rastipolku, missä lapset suorittaa siinä sitten sen puolentoista tunnin aikana erilaisia tehtäviä sitten, ja lopulta pääsevät sitten tietysti sille suuresti odottamalleen onkirastille.
0: Osana tätä kalastuspäivää vietetään myöskin tällaista koulujen kalabongauskisaa. Kerropa tarkemmin.
1: No joo, tämä ei ole ihan yhtä vanha tapahtuma, että tämä on ollut ehkä kymmenkunta vuotta. Ja tässä niin kuin koululuokat voivat leikkimielisesti kilpailla toisiaan vastaan sillä, että mikä luokka saa eniten eri kalalajeja. Ja sitten se luokka, joka on eniten lajeja saanut, niin voittaa. Ja meillä on kyllä ihan hienot kalastusvälineet koko luokalle palkinnoksi sitten. Ja muillekin arvotaan kyllä palkintoja.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko, supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Radio Pooki ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

Tänään pilvistä ja sateista, lämpötila 7-9 astetta idän, etelänpuolinen tuulivoimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa niin ikään pilvistä ja sateista, lämpötila 11-17 astetta, kaakonpuolinen tuulivoimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on yhä voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Varoituksia myös merialueille, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Koillisen puoleista tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
5: Radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
7: Visitko supermarket.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Kanavan sulussa on kaksi porttia. Ensimmäisellä portilla huolehditaan siitä, että se laiva pääsee sisälle. Ja sen jälkeen aletaan nostaa vettä ja sitten se toinen portti aukastaa ja se laiva lähtee sieltä ulos.
1: Joo, olen nähnyt tämmöistä ihan Panaman kanavassa.
0: Ihan tosi. Oletko päässyt käymään Panamassa asti?
1: Kyllä, olen kaksi kertaa ihan elämässäni.
0: No niin, sulla on niitä Panaman papereita.
1: Ei mulla ole niitä, mutta mulla on Panaman ystäviä.
0: Panamassa tili.
1: No ehkä tulevaisuudessa.
0: Voidaanko sä tuolla kavereita?

Jaana Lammisen siinä rakkauteeni kiinni jään Agents-yhtye. Antaudun ennen sitä sääasioiden jälkeen Tanssin päivät, tanssin yöt lauloi Anneli Mattila. Johanna Pakoselta kuultiin, missä syttyy tähdet komioilta Lululaan ja haastattelun jälkeen Pasi Kaunistolta ei päivää ilman sinua. Tuon kalastuspäivää koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin nettisivulta. Tuokin on siellä jo jälkikäteen kuunneltavissa. Sieltä löydyt myöskin yhteystiedot kontaktiohjelmiin, niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa toiveitten tunti 11 eteenpäin. Seuraavana Mailis Eerola, Lennä mun kanssani.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Visitko supermarket.

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Moni pieni ja keskisuuri yritys keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, mutta yritykset palkkaavat silti uusia työntekijöitä. Tämä selviää OP Pohjolan kyselystä pienten ja keskisuurten yritysten johtajille. Kyselyyn vastattiin yli 500 yrityksestä. Noin 40% yrityksistä keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, kun laajentamiseen keskittyy 33% yrityksistä. Yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstömäärää Suomessa tänä vuonna keskimäärin 3–4%. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta. EU:n ympäristöpolitiikka vaikutti suosiollisesti teräsyhtiö Outokummun alkuvuoden tulokseen. Voimaan on tullut hiilirajamekanismi, joka lisää maksuja EU:hun suuntautuvalle tuonnille, joka ei täytä ympäristökriteerejä. Outokummun toimitusjohtajan Kati ter Horstin mukaan kylmävalssatun ruostumattoman teräksen tuonnin osuus EU:hun on lähes puolittunut. Outokummun oikaistu käyttökate kasvoi 65 miljoonaan euroon vertailukauden 49 miljoonasta. Lähi-idän sota on lisännyt Outokummun rahtikustannuksia, mutta vaikutukset ovat yhtiön mukaan kaikkiaan rajalliset. Israelin iskut ovat surmanneet ainakin 6 ihmistä Libanonin eteläosassa, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Yölliset iskut osuivat taloon noin 100 kilometrin päässä pääkaupunki Beirutista. Useita ihmisiä on haavoittunut ja heidät on kuljetettu sairaalahoitoon. Israel on kiihdyttänyt iskujaan Libanonin eteläosiin Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välille huhtikuun puolivälissä solmitusta aselevosta huolimatta. Myös Hizbollah on jatkanut Israelin tulittamista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Pekka Havantola siinä ja toivelaulu nimeltänsä Ford Sierra ja kappale myötä terkut Soilelle ja Pekalle Kirsiltä. Tuossa uutisten jälkeen kuultiin Aukusti Koivistolta Toisessa elämässä ja ennen uutisia Olli Haloselta Suomi Neito. Kello on 10:10, puolen päivän uutisiin, eli vajaa tunti, päiväkohtaisia viestejä ja musiikkitoiveita. Toiveitten tunti siis käynnistyi. Puhelu ja tekstiviesti ovat konsteja, joilla pääset mukaan. Yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta Pokin netistä. Lauluni aiheet on seuraavana vuorossa. Toiveen toteuttaa Tapani Kansa.

Lauluni aiheet Tapani kansa vastasi tuosta toiveesta. Sitten vuorossa Meiju Suvas ja laulu elämälle.

Tänään pilvistä ja sateista, lämpötila 7-9 astetta idän, etelänpuolinen tulivoimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa niin ikään pilvistä ja sateista, lämpötila 11-17 astetta, kaakonpuolinen tulivoimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on yhä voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Varoituksia myös merialueille, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Koillisen puoleista tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klas Olsson. Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: K-Market.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa.

0: päivän kerrallaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Ei enkän tiedä, mitä nainen tahtoo. Hei, etkän huomaa, mitä nainen tahtoo.
3: Pertti Salovaara tässä, terve.
4: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
1: Tamminen ja Salovaara.
5: Tamminen ja Salovaara.

sammuvat tähdet, kuin sinusta luopuisin. Jos niin käy, että kuitenkin lähdet.

Kulkisin tuulessa luokses, Anton Häkkinen esiintyi. Ja tuohon liittyy seuraavallainen viesti ystävälleni, rakkautta päivääsi. Toivon kaikkia hyvää sinulle. Tommi Soidinmäeltä kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen Sydän sydämessä. Kello on ihan tuota pikaa 11:30. Loppusuora avautuu 12 uutisiin saakka. Mennään siis viestien ja musiikkitoivetten merkeissä ja tuonne loppumetreille kyllä vielä topakasti toimien kerkiää. Seuraavana Akselin toive, Simo Salminen ja Rotestilaulu. Mukavaa viikkoa Pookin kuulijoille tämän myötä.

0: jotakin nähnyt. Voi olla, että vielä käydään ulkomaillakin. Ettei sitä nyt tarvitse ihan tulla silmille hyppimään.
1: Näin siinä Simo Salminen, protestilaulu. Mukava viikko Apokin kuulijoille, toivotti Akseli tuon kappaleen myötä. Seuraavana vuorossa Johanna Kurkela ja Juha Tapio, toive nimeltä Rakastettu.

0: nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: ja rallatu soi.
1: Radio Pooki.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Onko se tänään perjantai?
13: No ei oo.
12: No hyvä. Kato, kun se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
13: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
12: Niin. Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

Se oli Sateenkaaren pää, J. Eskelinen vastasi tuosta toiveesta varttia vaille. 12 on kello ehtinyt 15 ja puolta vaille. Tasalta tuoreita uutisia, sen jälkeen sitten Marko Maunuksella laulu elämälle. Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu on seuraava toive. Terveiset tähän päivään lukee tähän liittyvässä viestissä.

0: Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu. Kiisu vastasi tuosta toiveesta. Viimeisiä viedään. Seuraavaksi vuorossa Lasse Hoikka. Meitä enkelit koskettaa sinulle vielä. Toivottavasti vielä tämä laulu koskettaa, lukee viestissä.
1: Älä kysy, mitä vuokseen tehdä voisit,

Lasse, hoikka, siinä meitä enkelit koskettaa ja tuohon liittyy viesti, joka kuului sinulle vielä, toivottavasti vielä tämä laulu koskettaa. Näinpä se on tämä tunteroinen ihan kohta loppu. 8,5 minuutin kuluttua on tuoreiden uutisten aika ja sen jälkeen sitten Marko Maunukselan laulu Elämälle ohjelma. Tuossa ohjelmassa ollaan ihan irti maasta Markon sanojen mukaan. No mitä se tarkoittaa, se selviää sitten tuossa 12 uutisten jälkeen. Mutta kuitataan tämä kaksituntinen, korjaan tunteroinen ennen sitä, Janne Leinon kappaleilla toiveella Koskaan rakkaus kuole ei. Ja tähän liittyi viesti kaipaavat terveiset, tiedä keneltä.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
3: easy ja nauti edelleen. Yes.
4: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
3: Kyllä.
4: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
3: Näin on.
4: Onhan sulla vetokoukku.
3: Ei.
4: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
3: Laitetaan.
4: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
11: Se tämä AI eli tekoäly. Osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
12: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
11: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
12: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
11: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
12: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
11: Ai että. Osa helppoa. Nykyään. Otaako kahvia? Radio Pooki.
13: Pohjoisen alue uutiset.
14: Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on myöntänyt yhteensä 514 000 euroa vesien ja merenhoidon sekä pohjavesien suojelun hankkeisiin. Avustusta saivat muun muassa Mulkuanjärven, Kaijonlahden, Liminganjoen ja Kalajoen valuma-alueiden kunnostus ja suunnittelu sekä useat järvi- ja vesistökunnostushankkeet. Pohjavesien suojelua edistetään päivittämällä Siikalatvan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita. Maanmittauslaitos on käynnistänyt vuosittaiset ilmakuvaus- ja laserkeilauslennot, joilla tuotetaan aineistoa kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi sekä maatalous- ja ympäristöalan tarpeisiin. Lennot ovat osa normaalia maanmittauslaitoksen kartoitustyötä. Matalalla lentävän koneen tunnistaa kartoituskoneeksi edestakaisin sahavasta lentoreitistä. Kesän aikana maanmittauslaitos ilmakuvaa noin kolmasosan ja laserkeilaa noin yhdeksäsosan koko Suomen pinta-alasta. Ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät meritulvat uhkaavat yhä useammin uhanalaisten kahlaajalintujen pesintää Suomen rannikoilla. Oulun yliopistossa helmikuussa tarkastettu väitöskirja osoittaa, että Perämeren rannikon matalilla rantaniityillä pesivien kahlaajien pesät tuhoutuvat tulvissa yhä useammin ja että riski on kasvanut selvästi viime vuosikymmenten aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että merkittävä pesätuhojen kynnys ylittyy jo silloin, kun meriveden pinta nousee noin 40 senttiä tavanomaista korkeammalle. Tällaisia tulvia tapahtuu nykyään moninkertaisesti enemmän kuin vielä 1970-luvulla. Poliisi ja liikenneturva seuraavat tänään Oulun keskustassa ajavien sähköpotkulautailijoiden ja polkupyöräilijöiden liikennekäyttäytymistä. Sähköpotkulautailijoiden osalta valvonnassa kiinnitetään huomiota etenkin matkustajan kyydittämiseen, alaikäisiin sekä oikeaan ajoväylään. Myös pyöräilijöiden osalta seurataan sitä, etteivät he aja jalkakäytävällä. Noin hehtaari maastoa paloi eilen iltapäivällä Torniossa Raumontiellä. Palo sai alkunsa kulotuksesta. Palo saatiin rajattua ennen sen leviämistä rakennuksiin. Henkilövahinkoja ei sattunut. Polkupyörällä liikkeellä ollut nuorehko mies löi tai tönäisi voimakkaasti takapäin kävellen liikkeellä ollutta ulkomaalaistaustaista nuorta naista vasempaan olkapäähän lauantai-iltana Oulussa Ylioppilaantien Kajaanintien alikulussa. Naisen mukaan lyöjältä olisi pudonnut tilanteessa maahan keltakahvainen keittiöveitsi, jota ei tapahtumapaikalta kuitenkaan löytynyt.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Sääennuste.
1: Tänään pilvistä ja sateista, lämpötila 7-9 astetta idän, etelän puolinen tulivoimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa niin ikään pilvistä ja sateista, lämpötila 11-17 astetta, kaakon puolinen tulivoimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on yhä voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Varoituksia myös merialueille, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Koillisen puoleista tuulta 11 metriä sekunnissa.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat. Novoset.fi.
2: Eikö se ole mukava olla välillä ihan pää pilvissä ja jalat irti maasta? Ei nyt ehkä ihan konkreettisesti, mutta sillä ajatuksen tasolla. Haaveilla, lennellä, olla sillä fiiliksissä. Ajattelepa, jos ihminen osaisikin lentää. Minkä supervoiman sä ottaisit itsellesi, jos saisit valita vain yhden, tai vaikka ehkä kahdesta valita. Sellaisen, että pystyisit sukeltamaan ilman mitään apuvälineitä ja näkisit kaikki merien syvyyksissä olevat salaisuudet ja hienot korallit. Vai ottaisitko lento-ominaisuuden, että vois lennellä niin kuin linnut konsanaa? No ei me saada niistä kumpaakaan, mutta tämän tunnin ajan ollaan suurimman osan ajasta irti maasta.

Radio Bookin laulu elämälle tunti on alkanut. Tässä oli Anne Mattila ja Lennetään ensimmäisenä kappaleena. Tämä onkin sitten tämän viikon ainoa tunti, kun torstaina on hela torstai, niin tämä tunti jää sitten torstain osalta pois. Mutta eipä se mitään. Pidetään tällä tunnilla hyvä mieli ja ollaan, kuten tuossa äsken jo sanoinkin, niin irti maasta tämä tunti. Jos tälle tunnille pitäisi antaa joku nimikko kappale, niin Rami Välimäen laulu Irti maasta olisi hyvinkin sellainen.

Irti maasta ja Rami Välimäki. Edu Kettusen isä oli ihan oikeasti lentäjä, lentokapteeni, ja perhe asui Tikkurilassa lentäjien taloksi kutsutussa rakennuksessa. Mutta onko hänen isä siis innoittanut Edun kirjoittamaan tarinan lentäjän pojasta? Vastaus on, että ilmeisesti ei. Olen antanut itselleni ymmärtää, että laulun tarinan innoitus on peräisin amerikkalaisesta koelentäjistä kertovasta elokuvasta nimeltään Valiojoukko. No, hyvää sattumaa siis, että isäkin oli lentäjä, että kaksi asiaa johtaa sitten lopulta tähän samaan lauluun. Ja tarinan voi kuulla isän tarinaksi, eli tosi tarinaksi.

0: Tässä Edu Kettunen ja Lentäjän poika. Sitten mennään päivän uutuuskappaleen esittelyyn. Kun kaksi laulajaa ja laulun tekijää ja tosielämän pariskunta, Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen, halusivat antaa ystävilleen ainutlaatuisen häälahjan, niin syntyi laulu, joka vaati tulla sitten lopulta julkaistuksi, ja nyt se on julkaistu. Kappale on nimeltään Rakkaus on meissä. Se ei ole tyypillinen tämmöinen siirappinen tarina rakkaudesta, vaan laulu pienistä asioista ja teoista, toisen huomioimisesta ja hyvästä arjesta. Tekstin tekijä Terhi Matikainen, toinen solisteista, pohtii, että tässä laulussa on ihanaa aitoutta, joka kertoo siitä, mistä ainakin itselle rakkaudessa on kyse, eli toisen huomioimisesta ja välittämisestä. Rakkaus ei ole mitään ylimaallista, kuten laulussa osuvasti todetaan. Terhi ja Pertti ovat pitkälinjan tekijöitä molemmat musiikista, artistista vahvasti biisintekijäksi siirtynyt Terhi. Sekä säveltää että sanottaa, mutta ehkä tällä hetkellä keskittyy enemmän pääasiassa vahvojen tarinoiden luomiseen omilla sanoituksella. Ja Perttihan on meille varmasti monille tuttu. Hänellä on pitkä ura basson varressa, useiden iskelmätähtien taustaa orkestereissa, mutta päätyö on kuitenkin studiolla säveltämisen ja sovittamisen ja tuottamisen parissa. Ja hänen kädenjälki kuuluu tälläkin hetkellä useissa Radiopookin uusissa iskelmissä. Muun muassa vaikkapa Antti Ahopellon uusi levy on Pertin tuotantoa. Mutta tämä on päivän uutuus ja tämä on ihan niin totta kuin olla voi. Ja tänään kun ollaan irti maasta, niin kyllähän sitä voi ajatella niinkin, että ihana rakkauskin joskus nostaa jalat irti maasta.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
2: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
1: Karklas.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Kuulin eka kertaa tämän laulun, niin olin jotenkin ihan varma, että tämä on käännös jostain euroviisuista, mutta eipä ollutkaan. Käännös kylläkin. Abnasdi budet vesna, venäläistä alkuperää. Ja kyllä siinä semmoinen slaavilaisuus hienosti kuuluu. Ja toi mahtipontisuus ehkä vei omia ajatuksia tonne viisujen puolelle. Siivet oli laulu nimeltään ja esittäjänä tässä siis Kätkät. Siivet on myöskin seuraavan laulun nimi. Esittäjä vaan vaihtuu. Esittäjänä on Hanna Ekola. Tunnistettavalla soundillaan tunnelmoi siitä, mitä tapahtuisi, jos saisi siiven.

Hanna Ekola ja Siivet. Mä oon aina tykännyt Rauli Padin Somerjoen musiikista. Siinä tyypissä oli jotain aika mystistä. Yhtä aikaa todella herkkää ja samalla myöskin semmoista rokkikukkoa. Ujo ja vetäytynyt, mutta vähäisten mielikuvien mukaan myöskin joskus lavalla hyvinkin riehakas. Ehdottomasti oman tiensä kulkija, kuten meidän kaikkien pitäisi olla. Kulkea sitä itselle mukavinta polkua. Ja totta kai kun Paddingin levystöstä löytyy kappale nimeltään Siivet selässä, niin käytän tilaisuuden hyväksi ja soitan sen myöskin sulle. Näissä on jotenkin aina niin autenttinen tunnelma näissä kappaleissa. Ei ole liikaa miksattu, ei ole liikaa hinkattu ja kuuntelepa tässä toi fonisoolokin. On räkänen, mutta toimii.

0: Jotain semmoista maagista noissa kappaleissa vaan on, niin kuin tuossa äsken sanoin, että ei niitä liikaa ole miksattu eikä liikaa ole tuunattu, ne on tehty aika lailla autenttisella meiningillä ja se kyllä kuuluu noissa ja hieno, että kuuluu. Rauli Badding Someröki siis ja Siivet selässä. Antti Ahopelto jatkaa tästä kappaleella Minä lennän.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi. Radio Pooki.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
1: Ota easy ja nauti edelleen. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

Paljon totta ja vähän unelmia. Se oli 2021 vuoden levyn nimi, jonka päällä lukee Antti Ahopelto. Minä lennän kappale on tuon levyn avausraita. Ootko muuten koskaan ajatellut kokonaisia levyjä kuunnellessasi, että millä perusteella

perusteella ne kappaleet on laitettu siihen levylle mihinkäkin järjestykseen. Ei niitä nimittäin ihan sattumalta ole siihen vaan lätkäisty. Kyllä niitä aika paljon mietitään, että millä kappaleella aloitetaan, mikä kappale on kenties kolmonen ja mihinkä kappaleeseen lopetetaan. Silloin joskus ennen vanhaan, eli aiemmin, oli vielä ehkä enemmän merkitystä noilla aloittavilla lauluilla, mitä levyllä oli. Mietitään vaikka jotain vinyylilevyäkin, kun siinä oli vielä kaksi eri puolta. Ensin oli A-puolen avaava raita ja sitten oli kenties kuusi muuta kappaletta, sitten käännettiin levyä ja tuli B-puoli, niin sehän alkoi vähän niin kuin uudestaan se levy. Eli B-puolen avausraita oli vähintään yhtä tärkeää kuin A-puolen avausraita, että se jätti siihen levyn kuuntelemiseen jotain odotuksia, koska kyllähän se avausraidan pitää lunastaa ne odotukset koko levylle niin, että mielenkiinto säilyy ihan loppuun saakka.

Siinä oli Mari Rantasila, enemmän varmasti näyttelijänä ja yleensäkin elokuva-alalla tutuksi tullut tyyppi. Näyttelijäohjaaja, mutta myöskin laulaja. Varsinkin nuorempana hän oli hyvinkin aktiivinen, ihan keikkailevana laulajana. Hei, me lennetään, tuntiin sopiva kappale siis Marilta. Tämän tunnin uutuus tuossa vähän aiemmin oli häälahjaksi tehty rakkauslaulu ja siinä samalla oli puhetta, että se rakkauden tunne saattaa nostaa myöskin jalat ilmaan, saattaa jopa lähteä lentoon, kuten tässä Kyöstin seuraavassa laulussa todetaan. Sun avullas lennän rakkauteen. Kyösti Mäki-Mattila.

0: las lennät rakkauteen.
1: Kyösti Mäki-Mattila, sun avullas lennän rakkauteen. Ja lennetään nyt loppuun saakka tätä tuntia, kun on kerran ilmaan päästy. Ja kun tuossa tunnin alussa heitin kysymyksen ilmoille, että ottaisitko mieluummin sukeltamisen taidon vai lentämisen taidon, niin kyllä lentäminen selkeästi voitti tämän kyselyn, jos viesteihin on uskomista. Ja kyllä mä itsekin ottaisin lentämisen näistä kahdesta. Oishan se nyt tosi hienoa osata lähteä vaikka tästä ohjelman jälkeen studioltakin niin lentelemään tuonne kaupungin ylle, käy vähän maistelemassa, miltä maailma näyttää yläviistosta. Sukeltamalla lähteminen tuosta studion ovelta olisi huomattavasti haastavampaa ja vaikeampaa, ja nyt on vedetkin vielä niin hemmetin kylmiä, että kuka sinne nyt viittii ja edes mennä sukeltamaan. Tästä kun lähtisi, niin pitäisi mennä jonkun viemärin kautta ensin, että pääsisi edes perille. Eli sovitaan niin, että jalat on ilmassa tukevasti. Marko Maunoksella kiittää. Moi moi.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syväteknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Compassin hallitukseen kuuluvat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja

Enkeleitä, onko heitä? Näin kyseli Anne Mattila. Kello on 6:30. Poikin tiistaipäivässä vielä hetken täällä studiossa kanssanne Jussi Häkkilä. Tuossa kotvasen kuluttua, tarkemmin sanottuna puolelta, muutama sana vesiliikunta-asioista, nimittäin vesisankarit kiertää paraikaa Suomea. Siitä siis kotvan kuluttua, kello 14 jälleen tuoreita uutisia. Valentin jatkaa. Arrivederci, signorina.

Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Tänään pilvistä ja sateista, lämpötila 7-9 astetta idän, etelänpuolinen tulivoimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa niin ikään pilvistä ja sateista, lämpötila 11-17 astetta, kaakonpuolinen tulivoimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on yhä voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Varoituksia myös merialueille, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Koillisen puoleista tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Miten Kyösti nyt? 50 vuotta täynnä. Miten seuraavat 50 vuotta, mitä on suunnitelmissa?
1: No mulla on semmoinen olo, että mulla on sen verran tommonen kuluttava elämäntyyli, että kyllä mä varmaan olen jo sen puolimatkan growin ohittanut, mutta kyllä mä oon aika utelias näkemään, että mitä maailmalla on antaa. Ja kyllä mä aion vielä kaikenlaista musiikin ja kulttuurisaralla touhuta.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: ja ei.
1: On ja ei, näin Tarja Lunnas. Teemu Roivaiselta kuultiin viimeistä päivää. Virve Rosti tuossa sääasioiden jälkeen, sata salamaa. Ja ennen sääasioita kuultiin Katri Helenalta, minä toivon. Vesisankarit kiertue on jälleen liikkeellä eri puolilla maata. Hommahan lähti liikkeelle jo tuossa vuoden vaihteen jälkeen ja tapahtumien teemana on tänä vuonna innostavat vesiturvallisuustaidot ja uusina välineinä suplaudat ja heittoliinat. Vesisankarit-tapahtumia järjestetään koululaisille sekä myöskin avoimina tapahtumina. Tarjolla on vesi- ja vesiturvallisuustaitoja erilaisilla rasteilla. Kiertueella halutaan kannustaa harjoittelemaan vesiturvallisuustaitoja. Rastipisteillä voi esimerkiksi olla harjoituksia pelastusliiveillä tai apuvälineillä pelastamista. Lisäksi suplaudan käyttöön opastetaan ihan, voisipa sanoa, kädestä pitäen. Kiertue siis lähti liikkeelle jo tuossa vuoden vaihteen jälkeen ja on edennyt kohti Pohjois-Suomea ja esimerkiksi tuossa loppuviikosta ollaan Raahessa ja Kalajoella. Aiheesta voi lukea lisää koululiikuntaliiton vesisankarit.fi-sivustolta ja huomenna aamupäivällä muuten kuulet aiheesta lisää tuossa 10 jälkeen.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
1: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
0: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tilla 2 sixpackia 7,50.
7: Ihana viileetä!
5: Sitko supermarket!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
10: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki, pistä.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Radio Pooki ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Mambo Kuum Hellilleed esiintyi Topi Sorsakoski Agents yhtyeineen Salattu suru. Meiju Suvakselta kuultiin Tahdon sinut ja Taika Kuumusi soi Mä tuun sun luo. 12 minuutin kuluttua kello lyö 14 ja on uutisten vuoro. Tiistai-iltapäivässä kanssanne sitten kuutta kohti Maria Ollakka.
1: No hyvä, ettei kuuta kohti kuitenkaan.
0: No melkein.
1: No melkein, mutta hei. Euroviisun semifinaalipäivä tänään on koksannut.
0: Oo, ja mä tuosta yhtä ehokasta, joka täältä meiltä päin on suunnilleen kotoisin, soitinkin tuossa jo aikaisemmin, eli Mailis Eerola.
1: No, hetkinen, eikä nyt Euroviisuihin kuitenkaan vielä Mailisia olla laittamassa. Ehkä
0: eikö,
1: toi eikö, tango.
0: Eikö niin se olikin jo.
1: Hän lähti semifinaalin tangoilla, kyllä.
0: No niin, mutta sekoitin kaksi kilpailua.
1: Niin, täällä kilpailut menneet jo ihan sekaisin.
0: No niitä kyllä on jatkuvasti joka paikassa.
1: Mä ajattelin, että muistatko sä, missä sä olit 20 vuotta sitten, kun oli
0: Oukissa töissä.
1: Ai siihen aikaan, kun oli Euroviisun finaali.
0: No silloinkin.
1: Illalla.
0: Niin no ei, mutta siis noin niin kuin ylipäätään. En, joo. Tuskin ainakaan seurasin niitä.
1: Silloin kun Lordi voitti.
0: Kyllä mä muistan sen, että se voitti, mutta en mä tainnut muistaakseni niitä seurata. Sitten vaan seuraavana päivänä katsoin, että oho, kappas, Rovaniemen poika voitti.
1: Sille oho, nimenomaan.
0: Nimenomaan
1: se oli
0: oho.
1: Varmaan aika monelle semmoinen oho.
0: Niin ja ylipäätään, että Suomi voittaa. Yleensähän se oli Suomi 0 points.
1: Miten sä luulet, että tänä vuonna käy?
0: No, ainahan sitä ennakkoa veikkaillaan ja yleensä ne hypet vähän tahtoo olla semmoisia, että sitten puotaan aika korkealta. Mutta sanotaan, että ainakin nyt jonkinlaista kohtalaista sijoitusta odotetaan. Jos pääsee pistesijalle, niin sekin on jo hyvä.
1: Joo, toivotaan parasta, tietenkin.
0: Niin. Ja pelätään pahinta.
1: No, ainahan sitä nyt vähän pitää pelätä. Mutta hei, joo, kohta iltapäivää ja puotipuksuja, musavisailua, kahvittelua, kaikkia tämmöistä NS-normaalia.
0: Niin, nyt iltapäivässä. Ja Sarja Perttihän jatkaa sitten sun jälkeen.
1: No kyllähän he jatkaa. Ja sitten kun eilen oltiin vähän siellä niinku reissaamassa ympäri Suomea, niin nyt sitten kysellään, että onko sieltä semmoisia romanssimuistoja sieltä reissujen päältä.
0: No niitähän varmasti on ja ne kuullaan sitten tuossa ilta kuudesta eteenpäin.
1: Niin, tämmöistä. Ne, jotka uskaltaa kertoa.
0: Niin. Ei niin jatkaa. Kuumia tuulia.

0: Säteilyturvakeskus pyysi viime kesänä sienestäjiltä näytteitä 40 vuotta sitten sattuneeseen Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuuteen liittyen. Laboratorion johtaja Sinikka Virtanen Säteilyturvakeskuksesta.
1: Me mitattiin näistä sieninäytteistä keesiumin isotooppia 137, joka kulkeutui Suomeen ja ympäri Eurooppaa tämän laskelman myötä. Sieniä nyt on mitattu tässä vuosien saatossa ennenkin, mutta tämä oli nyt tämmöinen vähän kattavampi kartoitus ja saatiin aika hyvä kuva siitä, miten näiden sienten keesiumaktiivisuuspitoisuudet on nykyisinkin ihan oletetusti laskeneet tämän onnettomuuden jälkeen.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa. Väestöliiton mukaan rahaston kustannukset vastaisivat noin 0,12% bruttokansantuotteesta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan on hyvä uutinen, että EU on ryhtynyt toimiin ja päässyt sopuun lainapaketista Ukrainalle. Kokoomuksen Häkkänen painottaa, että on kriittisen tärkeää, että maat jatkavat myös kahdenvälistä tukeaan Ukrainalle. Häkkänen kommentoi asiaa Brysselissä toimittajille ennen EU:n puolustusministerien kokousta. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Britannian pääministerin Keir Starmerin hallituksen ministeri Miatta Fahnbulle on eronnut. Fahnbulle kehottaa Starmeria laatimaan suunnitelman pääministerin pestin jättämiseksi. Fahnbulle vastasi ministerinä esimerkiksi uskonnosta ja yhteisöistä, eikä hän kuulunut Starmerin kabinettiin. Kabinettinsa kanssa kokoustanut Starmer ilmoitti jatkavansa pääministerinä. Starmerin mukaan työväenpuolueen prosessia puheenjohtajan haastamiseksi ei ole aloitettu. Starmeria on vaadittu eroamaan työväenpuolueen koettua huomattavia tappioita Britannian alue- ja paikallisvaaleissa. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: No kyllähän se on ihan paras paikka lähteä liikenteeseen tähän iltapäivään. Tuo paalupaikka Kari Tapio oli äänessä ja 7:07 näyttää kello. Oikein ihanaa tiistaita täältä studiosta. Toivottelee sulle Ollakan Marja. Ja yhteistä aikaa meillä, niin kuin normaalistikin iltapäivissä on, niin on tuonne kello 18 saakka. Ja tiistaiseen tapaan sitten se toinen puolikas mennään kaupankäynnin tuolla syövereissä, paitsi että tietenkin siellä myöskin musavisailua sitten 4 jälkeen on luvassa. Mutta puotipuksupäivä tänään. Pabloa, tuoretta sellaista, tässä tarjolla. Otan vuodet takaisin.

Terveisin minä, laulo siinä meille Johanna Pakonen. Oikein ihanaa tiistai-iltapäivää. Euroviisuviikon tiistai-iltapäivää ja tänäänhän on tuo ensimmäinen semifinaali tänä iltana. Siellä Linda ja Petekin ja Lieki Heitin sitten Liekeissä tänä iltana. Ja laitoinkin tuonne Radiopookin someen, Facebookiin ja Instaan kysymystä, että mitä sä veikkaat, kuinka Suomen Peten ja Lindan tuolla euroviisuissa käy? Ja yleensäkin seuraatko edes euroviisuja? Uneen aika vaipuu tässä kisuäänessä.

Semmoista aika lailla harmaan pilvistä ja sateista on ympäri maata tänään ja tuolla idän ja kaakon puolella on kaikista poutaisimmat ja lämpimimmät säät tänään. Siellä jopa 15-18 lämpöasteet. Pohjoisen suunnilla jää 5 asteen paikkeille sateisilla alueilla ja etelämpänä sitten semmoista 10 asteen vähän molemmin puolin länsipuolella, mutta vielä semmoista vaihtelevaa sateista. Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaan seuduille koillistuulet heikkenevät, sellaiset puhaltelee ja muualla enimmäkseen sitten tuulee tuolta etelän ja idän väliltä. Ja varoituskartoilla siellä tällä hetkellä on vielä nuo maastopalovaroitukset. Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja niiden länsipuolisille alueille, myös Ahvenanmaalle. Ja tuulivaroitukset tällä hetkellä Ahvenanmeren, Selkämeren ja Merenkurkualueella. Siellä 11 metriä sekunnissa puhaltelee pohjoisen ja koillisen välinen tuuli nyt tämän illan aikana. Ihan kohta lähdetään fiilistelemään Heta Halosen ja Aleksi Ylisissalan seuraan. Tähän kuulun, tähän jään. Ja kuljetaan hiekkatietä Anniina Mattilan mukana.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan super

0: Kotipäkkiä 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Tähän kuulun tähän jään Heta Halonen ja Aleksi Ylisissala äänessä siinä. Tuolla Radio Pookin somekanavissa kyselin, että mitäs veikkaat, kuinka Suomen käy euroviisuissa, miten Pete ja Linda sijoittuvat. Ja täällä on vastauksia tullut, ainakin tänne Radio Pookin Facebookiin. Ritva-Liisa kirjoittelee, että kyllä täytyy viisut katsoa, että kovastihan hehkutetaan Suomeen jopa voittoa, että en osaa ennustaa kuin vain hyvää sijoitusta. Kaija toivoo parasta. Henna ei usko liekeheittimen pärjäävän ja Seija on sitä mieltä, että Pete ja Linda voittaa. No ainakin hyvin on huomioa Pete ja Linda kyllä saaneet ja tuolla kaikissa veikkauksissa korkealla, että saa nähdä kuinka käy. Toivotaan tietenkin ehdottomasti kaikista parasta ja parastahan on se voitto. Pakka sekaisin laitetaan seuraavaksi ja komiat ääneen.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Olsson. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Pooki.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissienergiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

kauneimmat hetket. Joo, tuolla iltasella sitten, kun päästetään nuo Tamminen ja Salovaara jälleen irti, niin sielläkin muistellaan kyllä monenmoisia kauniita hetkiä, semmoisia kesämuistoja ja matkaromansseja esimerkiksi. Semmoisiahan kyllä varmasti riittää, tämmöisiä romanttisia tai ehkä jopa semmoisia romantisoitujakin tarinoita. Suvi Teräsniskaa kuultiin hetki sitten, jos mikään ei riitä, ja tuoretta musiikkia on tässä seuraavaksi tarjolla. Ääneen pääsee diskokuningatar Eini. Oi mikä voima.

Kyllähän se on melkoinen voima. Oi, mikä voima. Ja Eini äänessä. Kello 15 on luvassa seuraavat uutiset tällä Radio Pookin taajuuksilla. Aina tasatunnein niitä meille tarjolla. Ja tuolla sitten 3:30 paikkeilla me lähdetään kahvittelemaan tälle iltapäivää ja Pasi Kauniston kanssa. Eilen startattiin tämän viikon kahvihetket, niin hänen seurassaan tietenkin jatketaan koko viikko. Toivotaan, laulaa meille Johnny ja Charlotte Saari seuraavaksi. Tämä on kuiskaus nukkuvalle sydämelle.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: En aina oikein jaksa ymmärtää. En aina oikein jaksa ymmärtää. Kun rakkautta saa, ei silti löydy haluavaa. Ei meillä riitä aikaa rakastaa.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä. Hyvää iltapäivää. Siikajoki, Pyhäjoki ja Kalajokilaaksojen yhteisen vesihuoltosuunnitelman laadinnassa on kevään aikana kuultu kuntia ja vesihuoltolaitoksia vesihuollon nykytilanteen muodostamiseksi sekä alueen vesihuollon tulevaisuuden ennusteiden ja tavoitteiden määrittämiseksi. Alueen vesihuoltoalan haasteiksi on tunnistettu vesihuoltolaitoskentän pirstaleisuus, pienet organisaatioyksiköt ja huoli laitosten kyvystä tuottaa jatkossa vesihuoltopalveluita. Samaan aikaan on tarve vahvistaa yhdyskunnan vedenhankinnan toimintavarmuutta ja jätevesivaikutusten minimointia. Kehittämistarpeita on muun muassa taajamien vedensaannin varmistamisessa, kuivuusriskeihin varautumisessa ja lietteiden yhteiskäsittelyssä. Vuoden alusta päivittynyt vesihuoltolainsäädäntö lisää myös ennestään kunnille ja laitoksille velvoitteita ja vaatimuksia. Rieska Leader ry:n hallitus teki viime kokouksessaan puoltavan rahoituspäätöksen 9 yrityshankkeelle ja 16 yleishyödylliselle hankkeelle. Yritystukea myönnettiin yhteensä lähes 29 000 euroa yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä omistajan vaihdosten suunnitteluun. Yleishyödyllisille hankkeille myönnettiin lähes 120 000 euroa. Oulujärven virkistyskäytön kesän tavoitetasoja ei Fortumin tämänhetkisen arvion mukaan todennäköisesti tulla saavuttamaan. Poikkeuksellisen vähäluminen talvi ja velvoiteruoppaukset vaikuttavat vesitilanteeseen sekä Oulujärvellä että Oulujoessa. Alkuvuoden sademäärät alueella ovat olleet 60-vuotisen mittaushistorian pienimmät. Kun vedenpinta jää tavanomaista alhaisemmaksi tai vaihtelee nopeasti, virkistyskäytön kannalta keskeiset olosuhteet, kuten veneily, rantojen käyttö ja matalien lahtien saavutettavuus voivat heikentyä. Korkeuden muutokset voivat näkyä myös rantautumispaikoissa, laitureiden käytettävyydessä sekä joillain alueilla uimarantojen olosuhteissa. Vuonna 2024 menehtyneet oululaislähtöiset kuvataiteilijat Reijo Hukkanen ja Sinikka Tuominen testamenttisivat omaisuutensa Suomen kulttuurirahaston kautta tieteelle ja taiteelle. Lahjoitukseen kuuluu laajan teoskokoelman lisäksi muun muassa asunto, Hailuodon kiinteistö sekä mittava arkistomateriaali. Hailuodossa taiteilijoilla oli kesäpaikka, jossa molemmilla oli oma ateljee. Lahjoituksen arvo on yli 500 000 euroa. PEKOS eli munasarjojen monirakkula-oireyhtymä tunnetaan jatkossa nimellä PEMOS. Oireyhtymän tähän saakka käytössä ollut nimi koettiin harhaan johtavaksi, sillä se viittaa munasarjakystiin, joita oireyhtymässä ei todellisuudessa esiinny. Uuden nimen katsottiin myös antavan paremman kuvan oireyhtymästä, joka vaikuttaa hormonitoiminnan lisäksi aineenvaihduntaan, mielenterveyteen, ihoon ja lisääntymisterveyteen. Nimenmuutosprosessin yhtenä vetäjänä toimi professori Terhi Piltonen Oulun yliopistosta.

0: Puukin iltapäivä. Radio Puuki. Ja Maria Ollakka.
1: Ja Unnu Vainio ja Vanhoja poikia viiksekkäitä kuultiin siinä. Ja tuossa kun päästään sitten tiistai-iltaan, eli Tammisen ja Salovaara seuraa, niin siellä kuullankin sitten niitä esimerkiksi semmoisia lomaromanssitarinoita, että jos oot vaikka reissannut sinne Saimaan saaristoon ja kokenut semmoisen lomaromanssin vaikka tuon Nestorin kanssa siellä, niin pääset sitten iltasella kertomaan, että kuinka siinä sitten näin kävikään, että lomaromanssi ei kestänyt ja Nestori jäi sitten itsekseen sinne saareen. Marja täällä sun kanssa tiistai-iltapäivän vietossa. Kahden hengen nuotio sytytellään Janne Tulkin kanssa.

Ei enää toisten kuulle, Hellin sanoi sua omaksensa huutele. Sinä mietit, mistä johtuu, että rakkaus on sellaiseksi muuttunut. Sinä mietit jatkuvasti, mitä yhteisistä hetkistä on puuttunut.

aurinko, että yöhön sieltä loistaa. Suurin liekeen kuuma kahden hengen nuotio, ethän anna ajan voittaa. Ethän onnestasi koskaan aio luopua, vielä joskus hänkin muistaa.

Melko se uhanalainen laji taitaa olla kyllä tollanen mies, tommonen hillityn villimies, josta Meiju Suvas tuossa kertoi. Onneksi vielä on kuitenkin herrasmiehiä, Pasi Kaunisto, yksi herrasmiehistä, jonka kanssa kahvitellaan tämä viikko. Nyt mennään kohti sääkarttoja. Vesipisaroiden laulu, sehän se kuuluu. Jamppa Tuominen tässä.

näyttää semmoiselle pilviselle ja sateiselle ympäri maata. Kaikista poutaisin päivä on tänään tuolla idän ja kaakon suunnilla. Ja kaakossa siellä kaikista lämpimintäkin 15 jopa tuonne 18 lämpöasteeseen. Muuten enimmäkseen lämpötilat 5 ja 13 asteen välillä. Pohjoisen sateisilla alueilla kaikista viileintä ja Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaan välillä. Koillistuulet puhaltelee, heikkenevät koillistuulet ja muualla. Enimmäkseen sitten heikko tai kohtalainen etelä- ja idän välinen tuuli. Ja tuolla varoituskartoilla, siellä nyt tällä hetkellä vielä on nuo maastopalovaroitukset voimassa aina tuolta Keski-Pohjanmaan korkeuksilta alaspäin. Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson sitten tuonne Etelä-Karjalankin alueelle ja näiden länsipuolisilla alueilla kaikilla vielä maastopalovaroitukset myös Ahvenanmaalla. Tuulivaroitus Selkämerellä ja Merenkurkun alueella siellä 11 metriä sekunnissa. Pohjoisen ja koillisen välinen tuuli nyt puhaltelee. Jukka Ruusumaan kanssa fiilistellään kohta ja Kurkiaurat ja Eija Kantola tässä.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuli lasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

semmoista fiilistelyä Jukka Ruusumaalta ja me lähdetään Pasi Kauniston kanssa kahvikupposen äärelle fiilistelemään ihan kohta. FBI-biitin jälkeen tämä on sydän yhteinen.

0: Marjan kanssa kahvilla.
1: Pasi Kauniston kanssa. Meillä ei täällä kyllä juttu ei katkea hetkeksikään. Välillä yritän painaa tämän nauhuri aina päälle ja pois päältä.
2: Ettei tule kaikki meidän jutteet sinne. Kyllä se on parempi, kun me puhutaan niin pehmosia koko ajan.
1: Ai jaa, aika jännä. Mutta hei, mitä tuossa pikkusen sivuttiin äskeisen kahvikupin äärellä jo herrasmiehiä, niin sä juot kahvia.
2: Mä juon kahvia ja sä juot kahvia.
1: Kyllä vaan, siinä on pieni ero.
2: Oh, kyllä.
1: Joo, niin herrasmiehet on tulossa ja lähössä liikenteeseen. Tää on nyt tietenkin ollut tämmönen suuri uutinen. Kauanko sä itse oot tiennyt tämän uutisen?
2: Mä kuule olen tiennyt noin 1,5 kuukautta.
1: Niin, että tää ei ole sen vanhempi juttu
2: ei,
1: kuitenkaan.
2: Ei ole. Mutta tietysti Jalkanen on sen tiennyt ja kyllä ne sitä pohtineet on pitkään, että ketä kehdataan kysyä. Ja tottahan se täytyy olla ikään kuin koko ajan ajassa mukana sillä tavalla, että eihän me voida tietää, että vaikka meitä on paljon loistavia solisteja Suomessa, niin ei tiedä, mikä on niin kuin tämä taistelukunto.
1: Mutta eihän sitä tiedä missään iässä.
2: Ei sitä tiedä, mutta siitä se varmaan tietää, jos on konsertteja niin kuin takana, että niin. Sä oot niin kuin hyvässä hapessa, että ei ole mitään suurempia. Meikäläiseltä on sellainen ammatti, että tässähän pää heittää niin kuin mullakin, että ei tiedä kyllä, ei vaiska, mutta se, että on niin kuin pystyy, se on terve. Että ei ole mitään suurempia sairauksia, jotka sitten häiritsisi näitä konsertteja ja matkustamista. Se on aika rankkaa toi autossakin istuminen.
1: Niin, kyllä täällä pitkät etäisyydet Suomessakin on.
2: Kyllä, me tehtiin Kujuhyttisen kanssa talvella. Tehtiin noita muun muassa Lapin ruska-aikaan reissuja. Kyllä se oli joko lautis, siellä pitkät matkat. Ja Hyttinen on semmoinen, että kun se herää 7 aamulla, niin se on jo kahvit juonut ennen 9. Ja mä oon semmoinen, että mä vasta koitan päästä sängystä jotenkin ylös ennen 10, ennen kuin toi loppuu toi aamiainen hotellissa.
1: Tää on eri rytmisiä.
2: Kyllä joo, ja sit sä nyt kuleppasin lähdetään jo hyvissä ajoin seuraavaan paikkaan ja niin edelleen. Että, mutta se on, mä oon saanut aina nukkua aika myöhään, että mä olen, sitten mä joudun kun Netflixin lumoihin yöllä, että toisaalta se on niinkin.
1: Oot iltavirkku siis.
2: Kyllä, yövirkku. Että jos mä nyt 2 aikaan pääsen sänkyyn, niin sittenkin mä saatan lukea siinä vielä 30 minuuttia tai tunnin, että se on semmoista rauhaton sielu.
1: No joo, mutta jos ei siihen ole mitään estettä eikä ole semmoisia aamuherätyksiä muuta kuin kujuu, niin ei haittaa.
2: Ei niin, ja kyllä se tietysti on, joudun nytkin tämä viikko on ollut sattuneesta syystä juuri semmoinen, että mä oon joutunut joka jumalan aamu, niin nousee jo 8 ja se ei ole kyllä mun, että sillä mä näen päällä päälläkin on nytkin, että
1: Joo, näkisitte tuon hymyyn kasvoilla, niin ei ole kyllä, Pasi ei ole kyllä pahalla päällä. Osaatko sä olla pahalla päällä?
2: Kyllä, mä oon aika totinen välillä, mutta nyt kun ei ole enää verottajakaan niin kovasti kimpussa on joskus, niin osaan olla aika, taikka saan olla aika hyvällä tuulella kyllä. Että. Sitä paitsi, mikäs tässä on, kun saa olla vielä sielun ja hengen voimissa niin, ja kaunis kesä tulossa, niin eihän tässä ole hädän päivää.
0: Marjan kanssa kahvilla.

0: matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Spooki.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
10: Fenno Optiikka, Opti Aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: voivat saada.
1: Oliko Pookki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pookki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
0: Tiesin vierellä saat löytää kaupungin.
1: Radio Pookki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pookki ja Idea Park Lempäälä.

Levi and the Leavings ja siellä kaipailtiin kyllikkiä. Jotenkin jäin miettiin tuossa tuon kappaleen aikana, että kyllä nämä on aina semmoista ajankuvaa nämä kappaleiden tekstit, että siellä kirjoiteltiin kirjeitä ja sitten oli miesten lehtiä sun muuta ja nykyään taitaa olla enemmän sitten nuo WhatsApp-viestit ja sitten on jotakin OnlyFansseja sun muita sivustoja, ei niinkään niitä miesten lehtiä. Vai onko niitä? En minä tiedä, kun en ole oikein niin hirveästi koskaan perehtynyt sattuneista syistä. Pasi Kaunisto, sanat eivät riitä kertomaan, sitä kuultiin hetki sitten ja huomenna jatketaan Pasin kanssa jälleen kahvikupillisen äärellä. Ja jatketaan myöskin torstaina, vaikka torstaina onkin sitten pyhä ja helaa torstai, niin kahvit on silti siellä omalla paikallaan. STT-uutiset hetken päästä omalla paikallaan kello 16. Kemiaa Neon 2 tarjoilemassa ja Marita Taavitsainen on villillä tuulella.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa. Väestöliiton mukaan rahaston kustannukset vastaisivat noin 0,12% bruttokansantuotteesta. Ruotsin poliisi kertoo, että yksi Foxtrot-rikollisverkoston johtohahmoista on pidätetty viikonloppuna Tunisiassa. Pidätetty on 28-vuotias Mohamed Mohdi, jota epäillään Ruotsissa useista vakavista väkivaltarikoksista, muun muassa murhasta. Entinen rap-artisti oli poliisin mukaan noussut rikollisverkostossa merkittävään asemaan viime vuosina. Poliisi kertoo, että kyseessä on strategisesti tärkeä pidätys, jonka uskotaan vaikuttavan rikollisverkoston kykyyn harjoittaa toimintaansa jatkossa. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Abrakadabra, siinä taikatemppuja oli meille esittämässä Mikko Kuustonen ja Marja sun kanssa täällä studion puolella ja vietetään tätä tiistaita yhdessä Radio Pookin taajuuksilla aina tuonne kello 18. Ja siitähän sitten matka jatkuu tietenkin tiistaiseen tapaan koko illan ajan Tammisen ja Salovaaran kanssa, niin niiden kanssa päästään sitten vielä vaikka minkälaisiin kuvioihin tälle iltaan. Että jos eilen oltiin vähän reissun päällä, niin nyt kans mennään sitten sinne kaiken näköisiin tapahtumiin, mitä siellä on sitten sattunut. Ootko lähtenyt vaikka liftausreissulle joskus? Itse en ainakaan myönnä mitään sellaista, että olisin koskaan harrastanut. Ja tietenkin kerrotaan tuommoisia vaikka matkaromansseja, niitäkin, mitä sitten uskaltaa kertoa vähän muillekin. Tai onko mahdollisesti alkanut se vuosisadan rakkaustarina semmoisesta matkaromanssista. Kaikenlaisia tarinoita. Sitä ennen ehditään käydä kauppaa ja tietenkin myöskin musavisailla. Musavisa tuossa varti yli 4 vuorossa ja puotipuksuillahan me muuten mennään tätä loppuiltapäivää tänään. Ja sehän tarkoittaa yksityishenkilöiden kaupankäynti-ilmoituksia, eli osto, myynti, vuokrausvaihto, kaikki tämmöiset, ne on nyt sitten tähän ohjelmaan sopivia. Ja ne oikeat väylät niille on tekstari ja puhelu. Puheluihin vastailen tuossa vähän myöhemmin sitten aina kun noilta tekstareilta ehin. Eli 17106, se on tuo meidän tekstarinumero ja se on se 4,5 € viestin hinta. 160 merkkiä mahtuu viestiin ja kannattaa tarkistella sitten aina, että siellä on semmoinen ytimekäs, täsmällinen, selkeä viesti ja kaikki tarvittavat yhteystiedot siellä tietenkin mukana myöskin. Ja sitten jos mieluummin soittelet, niin 0700392111. Se on se tuttu ja turvallinen studion numero ja sehän on sen paikallisverkkomaksu plus 3,64 € per alkava minuutti. Se sen puhelun hinta ja tuolta Radio Pookin nettisivuilta sieltä voi aina käydä nuo niin numerot kuin hintatiedotkin tarkistamassa. Sieltä ne löytyy kyllä ja kun soitatkin tuohon numeroon, niin siellä kyllä se hinta sitten ensimmäisenä kerrotaan. Eli näiden väylien kautta pääsee mukaan ja tiistain tekstarit, niin kuin tapana on ollut, niin myöskin tuonne lauantaisiin puotipuksuihin keräilen sitten paketin noista viesteistä. Ne tulee vielä sitten uudemman kerran uusintana lauantaina. Eli erittäin hyvä väylä kyllä käydä kauppaa sitten tämä. Paitsi eläinkauppaa ne jätetään sitten tämän lähetyksen ulkopuolelle ja muille foorumeille ne eläinkaupat. Näillä mennään. Mennään Kyösti Mäkimattilan ja varjokuvan mukana. Oot voimani mun ja katsotaan sääkartoille.
2: Tuuli soi, lyö sade vasten ikkunaa. Pimeyteen jo peittyy meidän pihamaa. Löydä ei, sen varjot meitä kuitenkaan. Rakkaus.

0: Aika lailla on kyllä nyt semmoinen pilvinen sää ympäri Suomen maata, monin paikoin myös sateinen, epävakainen. Itä ja kaakko, siellä on kaikista poutaisinta, saattaa vähän pilkistellä jopa aurinkokin paikoitelle. 5-13 enimmäkseen lämpötilat tuolla poutaisimmilla alueilla, yli 15 asteen lämpötiloja, jopa 18 astetta. Ja kyllä huomiseksi näyttäisi eteläiseen, jopa keskiosinkin maata semmoista reilu 15 asteen lämpötilaa, että ihan kivalta lämpimämmältä alkaa jo nuo päivät vähitellen vaikuttaa. Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaalle koillistuuli puhaltelee nyt, heikkenevä tuuli. Ja muualla enimmäkseen etelän ja idän välinen tuuli. Ja yölämpötilatkin alkaa nyt olla sitten jo ihan mukavia, että kyllä varmasti tuo kesä lähtee nyt kunnolla käyntiin, kun vettäkin saadaan. Ja varoituskartoilla vielä on nuo maastopalovaroitukset tuolta Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen korkeuksilta alaspäin. Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala tuolla itälinjana ja näiden länsipuolisille alueille varoitukset. Tuulivaroitus Selkämerellä ja Merenkurkussa 11 metriä sekunnissa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
0: Otetaanhan visailut ennen kuin lähdetään sitten noihin kaupankäyntiasioihin perehtymään tarkemmin. Eli Musa Visassa homman nimihän on se, että pienen pienestä ääninäytteistä pitäisi kappale tunnistaa ja laittaa WhatsAppiin viestinä kappaleen nimi ja esittäjän nimi. 0405507660. Eli tähän osallistuminen ei maksa mitään ja nopein oikein vastannut sitten voiton nappaa. Radiopooki-tuotepalkinto aina sitten on palkintona ja tulikin lisää noita palkintomatskuja, niin lähtee postiin sitten jotain kivaa. Kuunnellaan tämän päivän vihjettä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Kuulostaako tutulta? Laitahan viestiä tulemaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Pooki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Sitä ei vielä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
2: Musa Visa. Musa Visa on tullut kyllä ihan, no, tosi kivoja kappaleita täällä on ehdotettu. Näissä saisi kyllä mahtavan soittolistan, tietyn aikakauden soittolistan. Joo, käyn kohta noita tarkemmin lävitse, että miten siellä nyt menikään. Kyllä siellä jollakin taisi olla jo sillain ihan täsmällisesti oikea vastaus. Täällä oli vähän sinne päin ja kappaleen nimi joillakin vähän sinne päin ja sitten oli eri esittäjiäkin täällä veikkailtu. Pitää mennä molemmat sitten oikein. Ja aina kokonaan nuo nimet myöskin pitää olla tuonne kirjoiteltuna. Mutta ihan hetken päästä otetaan selvää, mistä on kyse tässä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
2: Päästetään Katri Ylander. Sä oot ollut mun sydämessä liian kauan ääneen ja sen jälkeen selvitellään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

0: Siinä oli Katri Ylander äänessä ja Harri on meidän tämänpäiväinen musavisan voittaja. Taijat olla Harri tien päällä.
1: Kyllä vaan, tässä on ajelemassa poitsuun hakemassa tuolta harrastuksesta pois.
0: Siinä kerkesit sitten samalla musavisaankin osallistua.
1: No joo, sen verran. Löysin tuosta linja-auto pysäkin, että pystyt pysähtyä ja kirjoittamaan viestiä.
0: Okei, joo. Ja kerkesit silti olleen nopein.
1: No joo, tällä kertaa. Että olen tässä yrittänyt useampaa kertaa tässä. Aina on, en nyt ihan päivittäin kerennyt kuuntelemaan, mutta aina kun mahdollista, niin olen usaamisaa kuunnellut ja lähettänyt sitten viestiä, että kaikki nyt ei ole ollut veikkaukset ihan oikeita, mutta sitten on niinku ollut niitä oikeitakin, mutta en ole sitten ollut nopein vastaaja. Niin
0: Eli ekaa kerta, kun voitat. Joo.
1: Kyllä.
0: Joo, ja sitten kun tuolla WhatsAppissa näkyy aina myöskin kuva, niin minähän katsoin heti, että onko tämä laulajamiehiä. Oletko sinä laulajamiehiä?
1: No, kyllä tietysti näin voisi sanoa. Kisoja on kierretty tuossa. Vastahan me törmäätiin tuossa Lempäälässä, että kävin kuuntelemassa tangomarkkinoiden live-karsinta tuolla.
0: Joo, näin minä ajattelin, että minä olen aika vasta tämän miehen nähnyt viimeksi, että viime viikonloppuna. Kyllä, kyllä vaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mistä päin sä oot? Missä päin sä asustelet?
1: Ruokolahdella.
0: Nonne.
1: Täällä Leijonapitäjässä.
0: Joo, onko siellä leijonia näkynyt nykyään?
1: Eipä niitä, en tiedä.
0: Joo.
1: Näkyykö silloin aikoinaankaan, mutta...
0: Niinpä.
1: Tunsaita, niin...
0: Hei, ihan pakko kysyä, kun kierrät tai harrastat laulamista ja myöskin kisailua, että mikäs kisaa seuraavana kutsu?
1: Seuraava on Tangomaestro semifinaali tuossa loppukuusta tuolla Savonlinnassa. Että Savonlinnaan lähdetään sitten seuraavaksi.
0: Harrastuksen takia liikutaan ympäri maata.
1: Kyllä, kyllä. Se on tullut semmoinen rakas harrastus tuosta laulukilpailussa kiertelystä, että siellä näkee aina näitä tuttuja kasvoja, että on mukava viettää viikonloppua jossain päin Suomea hotellissa ja
0: se on totta.
1: Jutustella tuttujen kanssa ja näin poispäin. Niin vaikkei sieltä nyt ihan niitä voittoja on tullut, että joitakin palkintosijoja on tullut, mutta se ei kuitenkin aina houkuttelee kisailemaan.
0: Kyllä.
1: Näkee niitä tuttuja ja on mukava käydä laulamassakin siellä samalla.
0: Yhteisö on parasta. Mutta hei, kerropa Harri, kyllä, että mikä se tämän päivän vastaus sitten oli?
1: No, Eija Merillä luvannut en ruusutarha. Taisin ensimmäisen kerran kirjoittaa sulle luvannut en ruusutarha.
0: Äkkiä korjasit. Näinpä.
1: Ihan, kyllä.
0: Hyvä. Minä laitan sulle postia tulemaan, ei muuta kuin tsemppiä seuraaviin laulukisoihin.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kiitos sulle. Moikka.
1: Moi moi.
0: Siellä meidän tämänpäiväinen voittajamme Harri. Tätähän tässä etsitään.

vaivaa. Joo, täällä veikattiin. Muistan kesän, kuljen taas kotiin päin, hunajaisin huulin, vain hieman rauhaa. Sitten, no monia muitakin, mutta sitten tuli tästä erilaisia versioita. Just tää sulle luvannut en ruusutarha, en luvannut ruusutarhaa, ruusutarha. Ja esittäjäksi veikattiin eri esittäjiä, Lea Lavenia, Ami Aspelundia. Eija Merilän nimikin oli muuttunut välillä meriläiseksi ja vaikka miksi, mutta sieltä Harrilta tuli sitten nopeimmin tämä täsmällinen oikea vastaus. Kuunnellaan tämä ja lähdetään kaupankäynnin pariin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Näin se on, musa visailtu tältä päivältä ja huomenna jatkuu ja nyt jatketaan sitten noilla kaupankäynti-ilmoituksilla puotipuksuilla eteenpäin tätä tiistaita. Ja täällä ihan kivasti näitä onkin jo vuoroa odottelemassa, joten ei kun asiaa. Täällä kutojille olisi viestiä. Kutojat, hei, myyn tarpeettomana luomapuut, korkeus on 150 senttimetriä. Ympärys 3 metriä, 450 €. Pasmakaide, käärinpirta, leveys on 132 senttimetriä, 100 € plus muutama pirta ja pingotin. Ylivieskasta löytyy ja numerosta 050346-7228. Eli kutojat, hei, myyn tarpeettomana luomapuut, korkeus 150, ympärys 3 metriä, 450, pasmakaide, käärin pirta, leveys 132 senttimetriä, 100 € plus muutama pirta ja pingotin. Ylivieska ja puhelinnumero 050346-7228. Ja olisi myytävää hyväkuntoinen Tunturisport 71/08. Mopo on rekisterissä, hintaa 1700 €. Keminmaa sieltä löytyy ja numerosta 0400010962. Eli hyväkuntoinen Tunturisport 71/08. Mopo on rekisterissä, sillä on hintaa 1700 €. Keminmaa sieltä löytyy ja numerosta 0400010962. Ja noudetaan tai ostetaan 5-10 kappaletta sähkötolppia. Kalajoki ja lähialueet. Ja puhelinnumero 050355-5327. Eli noudetaan tai ostetaan 5-10 kappaletta sähkötolppia. Kalajoki ja lähialueet. Ja puhelinnumero on 050355-5327. Ja halutaan ostaa Leyland traktori varaosiksi. Ei tarvi olla käyntikuntoinen ja saa olla laittamista. Tiedustelut numerossa 050-5964-232. Eli halutaan ostaa Leyland traktori varaosiksi. Ei tarvi olla käyntikuntoinen. Saa olla laittamista ja tiedustelut numerossa 050-5964-232. En mielestäni sua saa, Laura Voutilainen meille laulaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Steffi.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne

0: pääsemään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Viivy vielä hetki. Yksi laulu on laulamatta. Pari sana.
2: Kuulepa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.
1: Radio Pookin lista.
3: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
1: Radiopooki.fi kautta lista.
4: Ja tiistai-iltapäivä on meneillään. Ja tietenkin tähän aikaan tiistai-iltapäivästä puotipuksuilla, eli käydään kauppaa ja viestejä tänne on sadellut kyllä tässä koko ajan lisää ja lisää, joten sukelletaanpa takaisin sinne niiden maailmaan. Mitäs täältä seuraavaksi löytyykään? Täällä myydään hyväkuntoinen kaunis mökki Särkijärven rannalla. Mökki noin 37 neliöinen, erillinen sauna. Ja lisätietoja saa numerosta 050-410-3508. Siis myydään hyväkuntoinen kaunis mökki Särkijärven rannalla. Mökki on noin 37 neliöinen, erillinen sauna ja lisätietoja numerossa 050-410-3508. Ja sitten olisi myytävänä Limingassa Nissan Primera 07 katsastettu. Koukku, kahdet renkaat, ilmastointi ketjukoneella, 1650 euroa. Ja puhelinnumero on 041 31 96

0725. Eli myydään Limingassa Nissan Primera 07. Katsastettu, koukku, kahdet renkaat, ilmastointi, ketjukoneella 1650 euroa. Ja puhelinnumero 0413196275. Ja myytävänä Ruukissa on kaksi kappaletta Hellan kansia, Upo ja Högfors. Hyvät, 30 euroa kappale. Ja puhelinnumero 044-984-2413. Siis myytävänä Ruukissa kaksi kappaletta Hellan kansia, Upo ja Högfors. Hyvät, 30 euroa kappaleelta. Ja puhelinnumero on 044-984-2413. Ja täällä halutaan ostaa Leyland traktori varaosiksi. Ei tarvi olla käyntikuntoinen, saa olla laittamista. Ja tiedustelut tai voi tarjota numeroon 050-596-4232. Eli halutaan ostaa Leyland traktori varaosiksi. Ei tarvi olla käyntikuntoinen, saa olla laittamista. Ja tiedustelut ja tarjoamiset numeroon 050-596-4232. Tummanainen ja Lea Laveen tässä.

Näin se on, tummasta naisesta Lea Laveen siinä meille kertoili. Ja ennen kuin mennään tuonne uutisiin, niin ehditään tuosta muutama viesti ainakin vielä nappaamaan tämän tunnin puolelle. Ja totta kai puotipuksulla jatketaan tuossa vielä kello 17 jälkeenkin tätä iltapäivää eteenpäin. Täällä olisi myytävänä perämoottori Oulussa, Yamaha 20 hevosvoimainen ja vuosimalli on 87. Kunto hyvä ja puhelinnumero 0400450473. Eli myydään perämoottori Oulussa, Yamaha 20 hevosvoimainen ja vuosimalli on 1987. Kunto hyvä ja puhelinnumero 0400450473. Ja myytävänä on tynnyrisauna, melkein uusi, Haukiputaalla. Hintaa on 2900 euroa ja kuljetuskin järjestyy lähialueelle pientä korvausta vastaan ja soittamalla saa sitten lisää tietoja. Soittaa voi numeroon 0405811886. Eli myydään tynnyrisauna, melkein uusi. Löytyy Haukiputaalta. Hintaa on 2900 ja kuljetuskin järjestyy lähialueelle pientä korvausta vastaan. Ja lisää tiedot numerosta 0404 5811886. Ja ostetaan noin 80 senttimetriä läpimitaltaan rumpuputki tai betonirenkaita 80 senttimetrin reijällä. Ja Pudasjärvellä nämä on etsinnässä ja puhelinnumero 0400 989 088. Siis ostetaan noin 80 senttimetrin läpimitalta rumpuputki tai betonirenkaita 80 senttimetrin reijällä. Pudasjärvi, sinne voisi tarjota ja numeroon 0400 989 088. STT-uutisia, niitä kello 17 ja sen jälkeen sitten niin näillä viesteillä kuin toki puheluillakin mennään tuo iltapäivän viimeinen tunti näillä kaupankäyntiasioilla. Kake Randeliin johdattelemassa meitä tuonne uutisia kohti. Kake on muuten perjantaina myös sitten lähetyksessä juttusilla. Kakelta saadaan ihan tuoretta musiikkia myös sitten perjantaina soittoon. Tässä sitä vanhempaa, veljet, jotka yössä kohdat.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
9: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
10: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
11: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
12: Fenno Optiikka, Opti Aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. 2 Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. 2 suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että Euroopassa on halukkuutta käynnistää operaatio, jolla tuettaisiin Libanonin asevoimia. Kallas kommentoi asiaa toimittajille Brysselissä ennen EU:n puolustusministerikokousta. Kallaksen mukaan kokouksessa on määrä keskustella siitä, onko mailla halukkuutta perustaa uusi eurooppalainen operaatio YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation tilalle. Nykyinen UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa pitkään mukana. Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBaytä pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Veikko Nieminen siellä linja-autoasemalla oli istuskelemassa ja Tapani kanssa äänessä ja Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Mennään tuonne kello 18 lähelle näillä kaupankäyntiasioilla, eli puotipuksut, nehän täällä on käynnissä nyt tiistaiseen tapaan. Eli yksityishenkilöiden kaupankäynti-ilmoituksia, niitä täällä läpi käydään. Ja viestejä on kyllä tullut melekosen paljon, joten ei muuta kuin lähetään niiden pari. Eli tekstarilla ja puheluilla tähän ohjelmaan pääsee mukaan. Ja nämä tiistain tekstarit menee myöskin sitten tuonne lauantain puotipuksulähetykseen. Mutta otetaan tuosta nyt soittajakin välillä ääneen. Puotipuksut.
2: No ruukistapa te, morjes.
1: No morjens.
2: Kuule, ostopuolella olisi varasto tai tuommoinen merikontti tai vastaava rakennus, niin semmoinen kun löytyisi, niin voitaisiin tehdä, ja hyvä kuntoinenkin vielä saisi olla.
1: Nonne.
2: Joo, ja varmaan puhelinnumero kiinnostaa.
1: Kyllä.
2: 050 356 2525.
1: Ja 050-356-2525.
2: Kyllä.
1: Ja tuommoista varasto- ja merikonttia vastaavaa.
2: Joo, varastomerikontti, joo. Varastomerikontti tai paraakki, niin. Mikä nyt sattuisi olemaan hyvä kuntoinen, niin kiinnostaa.
1: Kyllä, kaikki mikä semmoiseen käyttöön käy.
2: No, se on niin kuin varastorakentti.
1: Niinpä. Hyvä.
2: Kyllä.
1: Noin. Kiitoksia sulle.
2: Hyvä. Joo.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Eli semmoista parakkia, merikonttia, varastoa voisi tarjota tuonne ruukin suunnille ja numeroon 050-356-2525. Ja täällä olisi myytävänä Kemissä asuntovaunu Solifer Arctic 500L vuosimalli 89, katsastettu 8/25. Hintapyyntö 2200 ja puhelinnumero 0405969113. Eli myydään Kemissä asuntovaunu Solifer Arctic 500L. Vuosimalli 89, katsastettu 8/25 ja hintaa 2200. Puhelinnumero 0405969113. Ja myydään asuntovaunu Hoppy 535 Excellent. Siisti, kuiva ja hyväkuntoinen katoksen alta. Etuteltta, sivukatos ja kaikki mukavuudet ja löytyy Siikajoelta numerosta 0409623789. Eli myytävänä asuntovaunu Hoppy 535 Excellent, siisti, kuiva ja hyväkuntoinen ja on etuteltta, sivukatos ja mukavuudet löytyy. Ja Siikajoelta numerosta 0409623789. Ja Sievissä siellä myydään traktorin renkaat 18,4x34. Ja 14,9x24. Sitten olisi kippikärry ja pellon tasauslana. Ja puhelinnumero 0400-346-299. Sievissä siis myytävänä traktorin renkaat 18,4x34 ja 14,9x24. Ja löytyisi myös kippikärry ja pellon tasauslana. Ja puhelinnumero 0400-346-299. Tänään huipulla Tarja Ylitalon mukana ja katsotaan sääkarttoja.

0: Aika lailla semmoista pilvistä ja vaihtelevasti sateistakin on ympäri Suomen maata. Tuolla idän puolella on poutaisinta tällä hetkellä ja enimmäkseen lämpötilat 5 ja 13 välillä, mutta ihan tuolla poutaisimmilla alueilla kaakossa 15-18kin. Ja heikkenevät koillistuulet Pohjanmaan alueella, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa. Pohjanmaa ja muualla enimmäkseen etelä- ja idän välistä heikkoa tai kohtalaista tuulta. Yön lämpötilat, ne on tuossa Etelä-Lapin korkeuksilla ihan nollan tienoilta muutamaan plusasteeseen ja siitä sitten eteläisen Suomen noin 10 plusasteeseen yönkin aikana. Ja huominen päivä sitten, no 10 tuonne 15 aika lailla tuolla etelä- tai no, eteläisessä Suomessa mennään paikoin kyllä ja idän puolella tuonne 18kin lämpöasteeseen ja sitten pohjoisempana vielä 10 ja 15 välillä sitten tuossa iltapäivästä. Vähitellen kun poutaantuu, niin myöskin lämpenee sitten sää. Ja maastopalovaroitukset vielä toistaiseksi Keski-Pohjanmaan korkeuksilta alaspäin ja aina tuonne Etelä-Karjalan seudulle asti ja sitten tuonne Länsi- ja Etelä-Suomeen. Selkämeren ja merenkurkualueilla tuulee 11 metriä sekunnissa, siitä myös huomautellaan. Ja jatketaan näiden kaupankäyntiasioiden parissa matkaa eteenpäin. Täällä olisi myytävänä MF-traktori 6511 ja vuosimalli 2015, tunnit noin 4000. Lisätietoja saa Vihannista numerosta 0400-281-729. Eli MF-traktori myydään 5611 ja vuosi 2015, näin mä ainakin tulkkaisin tämän ja tunnit on noin 4000. Lisätiedot saa Vihannista numerosta 0400-281-729. Kolme pappatunturia, 2500 euroa kappale. Kaksi museokilvissä, yksi normikilvissä. Nämä löytyy Haapavedeltä. Ja tiedustelut numerosta 044-581-7970. Eli kolme pappatunturia, 2500 kappale. Kaksi on museokilvissä, yksi on normikilvissä Haapavedeltä ja numerosta 044-581-7970. Ja myytävänä olisi kissan kuljetuskoppi ja pissalaatikko. Nämä on Oulussa. 15 euroa kappaleelta hinta. Ja puhelinnumero on 050-323-5894. Eli myytävänä kissan kuljetuskoppi ja pissalaatikko. Nämä on Oulussa ja hintaa 15 euroa kappale. Puhelinnumero 050-323-5894. Ja myydään maastomönkiä Can-Am 400, vuosimalli 2011, ajettu 153 tuntia kautta 1037 kilometriä. Sillä on hintaa 3400, löytyy Tyrnävältä numerosta 0500-496631. Eli myydään maastomönkiä Can-Am 400, vuosimalli 2011 ja ajettu 153 tuntia kautta 1037 kilometriä. Hintaa on 3400. Tyrnävältä voi tiedustella numerosta 0500-496631.
1: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

Unelmavävyt siinä kehotti hyppäämään kyytiin. Kyllä niitä tommosiakin kesäromansseja voi niiden muusikoiden kanssa tietenkin kehittyä, mutta tuossa Tammisen ja Salovaaran illa-aikana, niin siellä puhutaan just tämmöisistä kesämuistoista ja matka- ja lomaromansseista ja vaikka sitten semmoisesta lavaromantiikasta. Siellä voi ihastua sitten vaikka siellä tanssilattialla. Kaikenmoista tämmöistäkin puheenaiheena. Täällä vielä kaupankäyntiä seuraavaksi. Täältä mennään viesteihin. Myytävänä olisi klapikone, sirkkeli kautta ruuvihalkaisumalli, traktorikäyttö, 800 euroa, kymmenysvaaka, 10-100 kiloa plus punnukset, 10 kappaletta, 50-luvulta toimiva ajanpatinaa, 90 euroa. Ja MF35-135 lokaa suojia, latureita, mittareita, katkaisijoita, retrolamput, 2 kappaletta, puskureita, 2 kappaletta, kaasupullo, 11 kilon, alumiinisinetti asuntoautoon, 100 euroa. Nivalasta voi kysellä tarkemmin ja numerosta 040-512-9325. Eli myydään klapikone, sirkkeli kautta ruuvihalkaisumalli, traktorikäyttö 800, kymmenysvaaka 10-500 kiloon plus punnukset 10 kappaletta. 50-luvulta toimiva 90, MF35-135 lokasuojia, latureita, mittareita, katkaisijoita, retrolamput 2 kappaletta, puskureita 2 kappaletta, kaasupullo 11 kiloon, alumiinisinetti, asuntoautoon ja 100 hinta. Ja Nivalassa numerossa 040-512-9325. Ja myydään Mercedes-Benz CLK Coupe. Vuosimalli on 2002. Sitten Mercedes-Benz 124 vuodelta 1985. MB-alumiinivanteita 16 tuuman, olisi 8 kappaletta. Ja käytettyjä kalaverkkoja ja Mercedes-Benz 124 etuvaloumpioita. Ja puhelinnumero 050-5565-998. Eli myydään Mercedes-Benz CLK Coupe 2002, sitten on Mercedes-Benz 124, 85, MB-alumiinivanteita 16 tuuman 8 kappaletta, käytettyjä kalaverkkoja ja Mercedes-Benz 124 etuvaloumpioita. Ja numero 050-5565-998. Ja myydään traktori, valmet, 565, perälevy, ketjut, hintaa 3200. Vihannista numerosta 050-5581715. Eli myydään traktori, valmet, 565, perälevy, ketjut, hintaa 3200 ja vihannista numerosta 050-5581715. Esko Rahkonen äänessä ja rakasta kärsiä unhoa.

0: Rakasta, kärsi ja unhoita, Esko Rahkonen siinä. Ja katsotaan tänne viesteihin. Täällä olisi, no, myytävää, yllätys, yllätys. Kaksi kesärengassarjaa, 215/60 R17, jako 5 × 114,3 ja reikä 56,1. Puutarha jyrsin, 8 heppaa. Soutulaite, siisti. Traktorin sisärenkaita lapsille uimarenkaiksi. Multasormille lavakauluksia. Nämä löytyy Oulusta ja numerosta 0406582288. Eli myydään kaksi kesärengassarjaa, 215/60 R17, jako 5 × 114,3 ja reikä 56,1. Puutarha jyrsin, 8 heppaa, soutulaite, siisti, traktorin sisärenkaita lapsille uimarenkaiksi ja multasormille lavakauluksia. Ja numero 0405, nyt meni. Numerot jo sekaisin, eli 0406582288, siis 0406582288 ja Oulusta. Ja myydään Iissä krossipyörä, housut koko XL, ajotakki koko 42, kypärä koko XL. Kouvolan kasottohaitari plus laukku. Ja näitä voi kysellä numerosta 0407626157. Eli myydään Iissä krossipyörä, housut koko XL, ajotakki koko 42, kypärä koko XL. Kouvolan kasottohaitari plus laukku. Ja numero on 0407626157. Ja myydään moottoripyörä Suzuki VX 800 93, ajettu 57 557. Hintaa on 2000 euroa ja tämä löytyy Haminasta numerosta 050-385-2274. Eli myydään moottoripyörä Suzuki VX 800 93, ajettu 57 557 kilometriä. Ja hintaa on 2 000 ja Haminasta löytyy numerosta 050-385-2274. Vuotipuksut.
1: Joo, Mikko tässä Siikalta päivänä. Niin.
0: No päivä.
1: Niin, semmoista olisi myytävä, kun Puhoksella on vanhan pihapiiri ja saa purkukuntoiset rakennukset, sijaitsee Matokorvessa peltojen keskellä, jossa on sähkö- ja vesiliittymät.
0: Niin mikä se oli se paikkakunta, sanoiko se?
1: Muhos.
0: Muhoksella,
1: joo. On tämä, missä sijaitsee tämä pihapiiri. Joo, itse on Siikajota. Ja sitten tota, no, niin, ostopuolella on tuo 80 Audi Coupe vuosimallia 90. Näin, niin vetokoukku.
0: Joo.
1: Ja se on tosiaan KB-malli, että en tiedä käykö varmarista ja sedanista tai niin. Joku tietää. Niin, ja sitten ostopuolella on myös 2004 malli Toyota Corolla, joko sedan tai varmari, niin nämä moottoritila-alamuovit. Niin saapi tarjota semmosia.
0: Joo.
1: Joo, ja sitten puhelinnumero 050-385-2225.
0: Ja 050-382-0225.
1: Joo. Ja sitten tosiaan muuten se on vielä tuolla oikotiellä se tontti, että no se on se 3000 vähän reilu, neljätä, ettei se mikään iso on, mutta kyllä sinnekin jonkun turpansa tehtyä, niin semmoinen. Niin.
0: Sieltäkin löytyy.
1: Joo.
0: No niin. Selvä juttu.
1: Joo, kiitoksia.
0: Kiitos sulle. Joo, moi. Eli Siikajoelta hän soitteli, mutta tuommoinen vanha pihapiiri löytyisi siis tuolta Muhokselta. Ja sitten oli ostopuolella oli tuo 80 Audin Coupen vuosimalli 90 vetokoukku ja sitten nuo alamuovit moottoritilaan tuohon Corollaan. Ja puhelinnumero 050-38-20-225.
2: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Mä oon ihan täynnä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
4: Ota easy ja nauti edelleen. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
6: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
5: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

0: nyt sua rakastan.
1: Siinäpä levottomat katamansikka-ahoja. Ihana Samuli Edelman tietenkin äänessä siinä. Puolueeton mielipide, joo. Olen aika kovastikin fanittanut joskus Samulia, kyllä, kieltämättä. Katsotaan tuolta nuo loput viestit vielä, ennen kuin mennään tuonne kello 18 ja uutisten kautta sitten tietenkin Tammisen ja Salovaaran seuraan. Eli täällä olisi Nivalassa tarvis terassille lasitusta, mieluiten tummennettua, mutta tarjoa mitä löytyy. Tarjota voi numeroon 050 595 258. Eli Nivalassa tarvitsi terassille lasitusta, mieluiten tummennettua, mutta tarjoaa mitä löytyy. Ja numero on 050 595 258. Ja myytävänä olisi Himangalla soutuvene Suvi 4-metrinen plus airot. Ja hintaa on 450. Ja puhelinnumero 0400 923 693. Eli myytävänä on soutuvene Suvi 4-metrinen plus airot ja Himangalta löytyisi tämä, hintaa on 450 ja puhelinnumero 0400 923 693. Ja sitten oli tullut ilmeisesti nyt tarkennusta tähän yhteen ilmoitukseen, kun aiemmin luin, että Iissä on crossipyörä ja sitten on muuta, mutta täältä tuli, että myydään Iissä crossipyöräpuku. Koko on XL ja ajokengät koko 42, kypärä XL. Ja Kouvolan kasotto haitari plus laukku. Ja puhelinnumero on 0407626657. Eli myydään Iissä crossipyöräpuku. Koko on XL, ajokengät. Koko 42 ja kypärä XL. Kouvolan kasotto haitari plus laukku. Sille. Ja puhelinnumero on 0407626657. Ja myydään huippusiisti Toyota Corolla 2005 vuosimalliltaan ja ajettu 240 000 kilometriä. Juuri katsastettu ja aina huollettu merkki liikkeessä. Ja hintaa sillä on 4 000. Ja puhelinnumero 0449 970 1056. Eli myydään huippusiisti Toyota Corolla 2005 vuosimalli ja ajettu 240 000, juuri katsastettu ja aina huollettu merkkiliikkeessä. Sillä on hintaa 4 000 ja voi kysellä numerosta 0449 970 1056. Ja tuolta oli tullut sellainen viesti, missä olisi myytävänä täällä Audi 6, vuosimalli 04, 2,4 V6 sedan hopea. Ajettu on 267 000 kilometriä, hyvä. Ja 1300 on hintaa. Löytyy Tyrnävältä ja puhelinnumero 040 560 6112. Eli Audi 6 vuosimalli 04, 2,4 V6 sedan hopea, ajettu 267 000 kilometriä. Hyvä. 1300 on hintaa. Tämä löytyy Tyrnävältä ja puhelinnumerosta 040 560 6112. Ja sitten tsekkaillaan, että oliko nyt sitten, pitäisi olla viestitkin ajan tasalla. Ja nämä viestit minä kasailen tästä, keräilen oikein hyvään talteen ja sitten lauantaina puotipuksuillaan seuraavan kerran, niin siellä sitten uusintana myöskin nämä kaikki tänään kuullut tekstarit. Eli lauantaina 9 ja 12 välillä, niin siellä sitten on näitä kaupankäyntiasioita luvassa. Nyt minä laitan täältä vähitellen pillit pussiin, koska mehän lähdetään tuonne lomaihastusten ja reissujen ja seikkailujen ja sellaisten tarinoiden pariin. Siellä on varmaan niitä, joita muistelee silleen vähän kaiholla ja sitten on sellaisia, joita vähän hävettääkin muistaa, semmoisia, joita ei haluaisi muistaa ollenkaan. Ja nyt voisi sitten, no vaikka viestillä voi aina vähän rohkaistua kertomaan, ei tarvitse kertoa ees kuka on, niin silloin voi ehkä kertoa vähän semmoisia hävettävämpiäkin tarinoita. Ja totta kai kannattaa osallistua tuonne illanviettoon, lähteä vähän reissun päälle ja kertomaan. Ja minä ajattelin lähteä tästä reissun päälle, koska torstaina tanssitaan sitten torstaitanssit jälleen tuolla Lempäällä Ideaparkissa, niin palailen sun seuraksi huomenissa sitten tuolta Tampereen ihanista maisemista jälleen, niin palaillaan sieltä sitten kello 14 huomenna. Verannan tahtihan me torstaina tanssitaan ja napataan Veranna Esa Kinnunen jo huomenna sitten juttu sille, koska torstaina mennään sitten erikoisohjelmistolla tietenkin, kun Hela torstai on meillä tuossa normaalia arkirytmiä sekoittamassa ja tanssejakin sekoittaa sen verran, että siellä startataan tanssit myöskin Ideaparkissa keskusaukiolla. Silloin jo kello 15 poikkeuksellisesti. Vähän jotain fiiliksiä toki sieltä sitten tuonne illalle lähetellään Tompalle. Mutta päästetään Tamminen ja Salovaara kohta irti. Anna käsi, pyytelee tässä Kirka. Ollakan Marja kiittelee tämän iltapäivän seurasta. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta tulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa tulilasirikki.fi.

Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Poliisin joulukuun 25 alussa käynnistämää esitutkintakokonaisuus oululaisesta Bikes Patrullen yhdistyksestä on valmistunut ja kokonaisuus on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisi epäilee yhdistyksen hallituksessa mukana olevaa oululaista miestä törkeästä kavalluksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä varkaudesta ja maksuvälinepetoksesta. Hänen osaltaan suoritettiin esitutkinnan yhteydessä myös tutkinta liiketoimintakiellon määräämiseksi. Lisäksi toista yhdistyksen hallituksen jäsentä epäillään törkeästä kavalluksesta ja kahta oululaisen työvalmennuskeskuksen työntekijää törkeästä rahanpesusta. Bikes Patrullen yhdistyksen varojen käytöstä tehtiin poliisille tutkintapyyntö joulukuussa. Aluksi tutkinta kohdistui yhteen yhdistyksen hallituksessa mukana olleeseen mieheen. Esitutkinnan aikana rikosepäilyt laajenivat toiseen hallituksen jäseneen sekä kahteen oululaiseen työvalmennuskeskuksen työntekijään. Pääepäiltynä on ollut koko ajan yhdistyksen hallituksessa ollut mies. Pohde on onnistunut kiireettömän erikoissairaanhoidon jonojen purkamisessa. Kiireetöntä hoitoa yli 6 kuukautta odottavien jono on saatu purettua lähes täysin. Määräaikaan huhtikuun loppuun mennessä hoitoa yli 6 kuukautta odottaneita oli 46 eli 0,5% jonottaneista. Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsivät 3 kuukauden määräajassa kaikki alle 23-vuotiaat hoitoa jonottaneet. Valvova viranomainen määräsi lokakuussa 25 Pohteen yhtenä 13 hyvinvointialueesta järjestämään erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn lain mukaiseksi huhtikuun loppuun mennessä. Määräystä tehostettiin 3 miljoonan euron uhkasakolla. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre uudistaa Kemin biotuotetehtaansa keittoprosessia yhteistyössä kansainvälisen teknologiayhtiö Andritzin kanssa. Uudistetun keittoprosessin on määrä käynnistyä tämän vuoden 4/4. Uudistus tukee Kemin biotuotetehtaan käytettävyyttä ja materiaalitehokkuutta, lisää joustavuutta raaka-aineiden käytössä ja tukee tehtaan suunniteltuja tuotantomääriä.

0: Oikein siis hyvää tiistai-iltaa kaikille. Kuuntelette Radio Pookia ja kello on lyönyt 18, että on Tamminen ja Salovaara. Niminen ohjelma ja studiossa on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
1: Oikein ihanaa iltaa teille kaikille. Me saatiin tuossa äsken vähän viestiä, että meidän äänet oli jossain hukassa, mutta nyt saatiin viestiä, että täällä ollaan. Pertti ja Sari on äänessä ja täällä ilmoilla. No niin, kiitoksia vaan taas meidän Janne, joka pelasti meidät tuolta jostain maailmalta. Niin voi me kuulkaas, kerrottiin tässä teille ihan meidän salaisimmat romanssijutut ja ne jäi nyt sitten kaikki kuulematta. No ei, niin musta, ei me vielä paljastettu mitään.
0: Ei me, niin ainakaan omista elämästä. Niin, me siitä puhuttiin vaan tuossa sen aikana, kun meillä oli tämä Black Down aiheena, että kesällä sitä tapahtuu yhtä jos toista. Kesällä tehdään muistoja, kesällä tehdään rakkautta ja kesällä tehdään rakkausmuistoja. Ja me tänään haluttaisiin kuulla, että minkälaisia kesämuistoja ja ennen kaikkea niitä kesäreissuromantiikkamuistoja teillä oikein on.
1: Koska se on kesämuistot on siinä mielessä ihania ja semmoiset kesäromanssihommat, että jos oikeasti ajatellaan sitä aikaa, että me eletään someaikaa, tänä päivänä on helppoa, kun joku sitten etsii jotain tuttua tai jotain rakkautta jostain, niin se on äärettömän helppo homma, kun meillä on tämä some. Mutta mitä me tehtiin ennen? Reginan ilmoitus suosikkiin, siis ihan nämä Hesari ja Turun Sanomat ja kaupunkilehdet ja kaikki nämä ja näin. Etsin sinua vaaleahiuksista, jolla oli siniset farkut ja vihreät tennarit jalassa.
0: Tiedätkö, mä oon lukenut satoja noita ilmoituksia aikoinaan, kun oli Radiomafiassa töissä ja tein semmoista nuoriso-ohjelmaa siellä. Niin niitä tuli oikeasti, siis varmasti satoja semmoisia, aivan epätoivoisia, että hei sinä vaalea poika, jolla oli siniset farkut ja valkoinen teepaita, olit Viking Cinderellalla. Muuten niillä oli 2000 muutakin ihmistä. Ja mä, sun nimi jäi. Mutta mikä sun, mutta muistat sä mut? Mä olin semmoinen vaalea blondi sitten siellä ja me juteltiin jonkun aikaa diskossa. Niin kyllä tämmöisen aivan epätavuisen. Eihän tämmöisen voi mitenkään löytää enää tommoisia ihmisiä.
1: Niin, mutta kuule, kyllä tässä vähän varmaan yhden sun toisen elämässä on käynyt sellaisia juttuja, että ollaan silloin nuorena tavattu. Ja sitten varsinkin semmoiset reissut, kun oltiin niin kuin sen verran nuoria, että oltiin niin kuin vanhempien kanssa jossain. Ja sitten siellä niin kuin tapasit jossain rantakalliolla jonkun ja vähän siinä juteltiin ja oltiin. Ja voi että sentään, ei ole hirveetä, kun piti sitten lähteä sieltä pois ja sitten se jäi sinne se joku semmoinen ihan valtava ihastus. Hei tehdäänkö sillä
0: tavalla, se sitten sinne, eikö sä mukaan mitenkään niin kuin saanut enää yhteyttä häneen sitten myöhemmin?
1: No en saanut. Etkö? Kyllä voi, mulla on näitä. Siis mähän on aika vanhana alkanut sillä tavalla, että mä olin vaan semmoinen hiljainen ihastuja, joka ei sitten sen enempää uskaltanut tehdä eikä sanoa mitään. Jos mä sanon ihan suoraan, kuule Pertti, niin minä olen nuoruuteni aika pitkälle haissu vaan hevosen paskalle. Ja viettänyt siellä hevosten keskellä sitä aikaa, että siinä on ollut. Mutta
0: mulla oli muuten ihan samalla tavalla, mutta mä en haissu hevosen paskalta, niin mä haisin muuten vaan paskalta.
1: Sä olit ihan paskana, niinkö?
0: Kyllä.
1: Ei, kun mä tarkoitan sitä totta kai, mutta siis me puhutaan semmosista, ei tää nyt mene mihinkään niinku tämmöisiä niinku romantiikkajuttuihinkaan pelkästään, vaan
0: voi,
1: puhutaan, niin voi niitäkin, mutta yleensäkin semmosia kesämuistoja ja sellaisia, mitä on. Se vähän liittyy siihen, että kun eilen vietettiin jo sitä kesälomaa, niin ennen kuin kun kesäloma kaikilla alkaa ja alkaa uudet kokemukset, uudet muistot, niin nyt muistellaan niitä vanhoja kesämuistoja.
0: Minäpä luen ennen tätä Markku Aron kappaletta, joka sopii tähän teemaan oikein loistavasti. Hanta viesti, se nimittäin jonkun verran viitoittaa tämän lähetyksen teema. Oltiin jotain 16 kesää ja paidat nailoni, lauloi Hector Rock vuonna 76. Oi, sen vuoden hehkuvaa kesäaikaa. Matkasimme ystäväni kanssa polkupyörällä 100 kilometriä kaupungista maaseudulle hänen serkkunsa luokse viikonlopuksi. Ja ei kun lauantaina kesällä vaan parketti odotti kaupunkilasmimmejä ja mehän jorattiin. Hitaalle tuli todella kutkuttava oloinen poju pokkaamaan meikäläistä. No mehän Tanssattiin, käveltiin käsi kädessä, hiukan pussailtiinkin, kunnes tuli aika paikata palata majapaikkaan. Lumouduin tästä tyypistä niin, että jäin vielä pariksi yöksi ilman ystävääni hänen serkullensa, koska elättelin toiveita, että olisin nähnyt tämän viehätyksen lähteen. Mutta tuota tanssilavan poikaa en koskaan enää tavannut. Mutta hei, olipa kiva palata sydämen vanhoille polulle. Kiitos teille, kun herätitte mielikuvan. Terveisiä, Hanta.
1: Ihanaa, Hanta. Hei, kiitos tuosta. Toi on ihan valtavan ihana tarina. Ja mä uskon, että tämä herätti nyt aika monen muunkin mielikuvan ja muistan niitä tässä illan aikana. Täältä tulee Markku Aro, etsin kunnes löydän sun, ja sen jälkeen tulee tiedot tänne studioon. Muistakaa, jos soitatte meille lähetykseen, niin toivekappale, se on teidän.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: toisin päivä ja... Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sanoit se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
7: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
9: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Milloin olet viimeksi kuullut tämän kysymyksen? Missä aiot sä viettää yösi?
1: Niin. No, mähän kuulen tämän kysymyksen ihan pelkästään sen takia, että teini sanoo välillä, että voinko olla täällä yksin tai voinko tulla tänne pari mun kaveria yöksi, että mihin ajattelit itse mennä silloin, niin se, mutta niin, muuten niin. Sitten tämmönen, niin tämä on, mutta tämä oli, kuunteliko sä näitä sanoja, mä kuuntelin äsken, tässä oli Taavitsasen
0: Marita. Kyllä. Mä oon taas monta kertaa kuullut sanan, että missä olet sä viettänyt yösi?
1: Se voi olla, että...
0: Niinpä, se on
1: aika moni muukin on voinut sanoa, että sama lause johonkin.
0: Lause mulle tämä, joo
1: niin,
0: kyllä.
1: Voi että.
0: Mikähän tämä nyt oikein tarkoittaa? Tämä on tällainen tämmöinen hämärä viesti. Oltiin yhdessä plastikkakirurgisessa sairaalassa 60-70-luvulla. Ota yhteyttä, kuunneltiin mankaltasi Dirlandaata.
1: No tämä on varmaan joku tämmöinen, minkä kato, joku on jo.
0: Tässä on puhelinnumero perässä, mutta en mä kyllä sitä lue, ei
1: mutta
0: missään nimessä.
1: Nyt tämmöisiä ihania kysymyksiä, johon tietysti me otetaan teiltä vastauksia, että missä oot kohdannut elämäsi ikimuistoisimman kesä- tai matkaromanssin? Joo, ja oot voinut olla vaikka ihan siis pieni lapsikin, että on ollut semmoinen, nekin on niin palava rakkautta. Ja sitten tämmöinen hauska juttu, joka menee siihen nuoruuteen, koska silloin kun ollaan oltu nuoria, niin mun mielestä ehkä reissaaminen oli vähän turvallisempaa ja helpompaa. Kysymys kuuluukin, että ootko koskaan lähtenyt reissuun ilman tarkkaa suunnitelmaa? Ja mitä siitä on sitten seurannut? Eli oot vaan niin kuin pakannut niin kuin reppuja, ajatellut, että hei, mulla on tässä pari viikkoa olma. No vähän niin kuin reppureissulaiset.
0: Reppu ja reissumies.
1: Niin. No nyt entä sitten tämä, että ootko liftannut joskus jonkun kyytiin?
0: Ai, se on kyllä.
1: Joo, tai ootko ottanut liftarin kyytiin ja minkälainen kohtaaminen siitä on sitten jäänyt mieleen? Mutta nyt mä sanon, että tähän teillä todella monella on vastaus. Syttyikö tanssilavalla koskaan romanssia?
0: No varmana syttyi.
1: Aivan kyllä. Varma. Sehän on ollut aina, se paikka siis ennen vanhaa jo, missä väki kokoontui ja tapasi toisiaan. Nimenomaan. Ja edelleenkin tänä päivänä mä tiedän monta, ketä on löytänyt tuolla tanssilavalla toisensa. Kyllä.
0: Se on kyllä totta. Tuli kyllä aikoinaan poikasena liftattua aika paljon, mutta muistaakseni siihen ei sisältynyt mitään romantiikkaa, että ihan kunhan vaan matkustin paikasta A paikkaan B. Ja kyllähän siinä välillä tuli semmoisia mukavia tyttöjä, jotka otti kyytiä ja näin, mutta niin mä olin hirveä ujoa, kun pienempänä en mä mitään puhelinnumeroa kehannut ruveta ronkkaamaan siinä. Ei ollenkaan.
1: Se on muuten aika jännä, että kaikki, aika moni ketä on niin kuin tämmöisessä ammatissa nyt ja sitten tulee aika rempseksi, niin kuitenkin nuoret on ollut vähän semmoisia tiettyllä tavalla. Mutta sä sanoit, että tytöt otti sua kyytiin, eikö miehet pysähtynyt ottaa poikaa kyytiin?
0: Kyllä ne otti miehetkin poikaa kyytiin, mutta mulla oli kato siihen aikaan semmoinen aika pitkä tukka. Niin se varmaan niin vähän karsi sitten siitä. Sitten siis niin legendaarisin liftausmuisto on tämä. Mä oon muistaakseni tuossa Limingassa liftaamassa jonnekin, ehkä Raaheen päin tai jotakin muuta. On jonkun aikaa seissut pk-pystössä siinä tien vieressä. Sitten vihdoinkin pysähtyy auto. Mä juoksin sen auton kyytiin. Se veivaa ikkuna alas huutaa, että minä en mitään liftareita ota kyytiin. Ja sitten se lähtee paikalta.
1: Selvä. Hän kuitenkin sitten sinun tähtesi vaivautui pysähtymään ja kertomaan tämän asian.
0: Ja kertoi mulle, että hän ei pitää liftareita ota kyytiin.
1: Mahtavaa. Vielä yksi kysymys tähän, että tästä, kato kun mä sanoin, että ei ole sitä somehommaa, niin onko teistä kukaan kirjoittanut joskus suosikin kirjekaveri palstalle tai johonkin muuhun tämmöiselle palstalle? Ja ootteko te saanut vastauksia? Nimittäin mulla on tähän yksi tosi kiva tarina. Se on ollut silloin se, mihin kirjoiteltiin ja mitä kautta sitten näitä ystäviä haettiin. En tiedä, vaikka vieläkin joku kirjoittaisi. Ei, en usko. Mutta hei, tämä on Tauski. Tämä on tällainen kuin Oli kesä, oli kesä.

0: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.
1: Erot, jota kautta voi meidät tavoittaa.
2: Kyllä, kyllä. Täällä on tällaisia hauskoja, semmoisia ihania juttuja löytyy. Mies oli kotikunnallani kesälomalla ja hän oli kotoisin pääkaupunkiseudulta. 3 viikon loman aikana rakastuimme ja teimme ihania asioita. Luvattiin, ettei mikään muutu, kun hän palaa kotiin. Totta kai muuttui, mutta lämmöllä häntä edelleen muistelen, vaikka tapahtumista on jo monta vuotta.
1: Niitä on monta vuotta. Mm. Mutta kun mainitsit tuon liftaamisen tuossa, niin onko sä liftailu?
2: No, mä en ole liftannut siis. Tai oon likkakavereitten kanssa en ikinä yksin. Tiedätkö mitä, meillä on täällä puheluja. Me voitais ihan vaikka kokeilla, että kukas meille täällä mahtaa soittaa. No hei vaan, se on Pertti ja Sari täällä päässä.
3: No niin, no päivää. Se on täällä trollettamista iltapäivää. Se on
1: no iltapäiviä.
2: Iltapäiviä vaan sullekin.
3: Joo, teillä oli semmoinen kätevä, ihan mukava niin aihe tänään.
2: Muistatko sä semmoisia omia kesämuistoja, mitä sulla olisi?
3: Niitä on kuule paljon.
2: Paljasta meille joku sellainen ihana

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Eli 2001.
4: Sellainen muisto sulle. Mutta kuule, saanko mä sen verran sulta kysyä, että kun sä kerroit, että aina samat tytöt liftas siellä. Niin,
3: no, ei ne liftanne. Ne tiesi, mihin auto. Mulla oli semmoinen viininpunainen Amazon, niin ne tiesi, mihin ne tulee.
4: Mutta ootko...
3: Ei tarvinnut katsoa tyttöjä iskiä tästä. Ne aina tuli itse.
4: Ei tarvinnut jaakata niitä. Mutta sitä mun piti kysyä, että...
5: Kyllä, ymmärrän.
4: Tapasitko sitten jälkeenpäin heitä vielä joskus vuosien jälkeen?
3: Ei. Sitten kun mä sairastuin, niin sitten se jäi sitten, niin ei päässyt monen vuoteen niin, käymään Suomessa. Siinä oli pitkä aika, että me ei hän ollenkaan.
4: Tiedätkö, mitä sä voisit tehdä nyt? Sä voisit lähettää terveisiä näille naisille, jos he muistavat sinut. Sinä ajoit siis...
3: Ilman muuta kaikille heille, mutta niin... Nekin ollaan aika iäkkäitä. Hekin on varmaan 70 ja vähän ylikin varmaan. Niin tuskinpa ne muistelee enää semmoisia aikoja.
5: Voi kuule, ne muistaa varmasti. Kyllä muistavat.
4: Nyt kuule, nyt tässä kohtaa me kuulutetaan, että Oulun seutu, ketkä naiset, nuoret tytöt muistavat, että ovat silloin joskus, mitä 60-lukua silloin oli vai 70-lukua?
3: 70-lukua se oli. Mä 69 muutin tänne Ruotsiin ja sitten me kuljettiin 70. Meillä oli kotimatki vielä niin Haukiputtaalla tai Kellokylässä. Niin mehän aina pateniin, missä käytiin siinä siellä Esso-huoltoasemalla ja sitten lähdettiin. Siinähän ne tytöt tuli kiinteistä lähdettiin ja aina oli jotakin vähän juomista ja semmoista. Ja ilta aina vietettiin ja vietiin se tytöt takaisin ja sitten niin seuraavana päivänä uudestaan. Niin kauan kun mä olin aina lomilla ja sitten se loppu ei sitten tullut sen pitempään. Kun he asuivat Suomessa ja me täällä, niin senhän tietää, että ei se venyt sillä rakkaus eikä mikään, eikä sinä ihan niin kuin rakastuttukaan, mutta oltiin hyviä ystäviä.
5: Mm-hmm. No niin, joo, voihan sitä kertyä molempia. Mutta on tosi kiva kuulla näitä muistelijaa.
4: Mä yritän edelleen jatkaa tätä mun lausettani loppuun, että me voitaisiin vähän nyt perään kuuluttaa näitä neitokaisia, jos he vaan muistavat sen, että elettiin 70-lukua ja he silloin menivät tämän, ovat tavanneet sinun ja sinulla oli viininpunainen Amazon ja sen kanssa sitten ajelitte ja olitte tätä. Mä yritin tässä sanoa, että jos nyt joku on kuulolla ja tunnistaa itsensä tästä, niin viestiä tänne, että on ihan hirveän mielenkiintoista.
3: Niin, Everistä Amazonia ei ollut, kun mä sen täällä maalautin viininpunaiseksi. Mä halusin sen viininpunaiseksi täällä Ruotsissa. Heti kun mä ostin sen, niin vähän ajan päästä mä sen vaihdetaan väriä autolla. Se oli kaikki ostamassa. Kaikki on tosi se Suomessa neljä, niin että... Myy hänelle. Mä voi myydä sitä tänne. Kotiinnatkin myytiin, niin sitten se jäi vähemmälle. Sitä mut ollaan Lapissa pyörinyt vaimoni kanssa. Minähän löysin täältä vaimoni. Tuolta se oli Sallasta kotosi, niin siellähän mä oon pyörinyt ihan tuolla pohjoisessa. Niin yli 40 vuotta. 43 vuotta heitti olla Määmisessä ja hän kuoli nyt tässä, niin vajaa 2 vuotta sitten työpää menehtyi.
5: Osanottuja.
3: Kiitos, mutta niin, sille ei voinut mitään. Se oli selves koko roppi ja luusto joka paikka, niin ei pystynyt enää mitään. Ei mitään tepsinyt enää. No, oija.
4: Mutta kauniita muistoja.

0: taustoja teillä on yhteisiä. Kuule, nyt kun sä soitit tänne ja kerrotte ihanan tarinan, niin voisit kertoa, että mikä kappale sä haluisit, että Radio Pooki soittaa seuraavaksi?
1: Onko semmoista, kun ei ole siipiä luotu? Se on Sauberesten levy. Joku semmoinen, se oli ei ihan niin juttu.
0: Ei oo siipiä suotu. Sellainen löytyy
1: Sauberesta.
0: No niin. Mepä kuule laitetaan se täältä soimaan, ja tässä tuli muutamia viestejä, että ääni vähän kaikuu, koitetaan vähän selvitellä, että mistä tuo kaiku mahtaa johtua tällä hetkellä.
1: Kyllä itse, mulle ei ainakaan peliä täällä päällä.
0: Kiitos sulle tästä soitosta ja aivan ihanaa kevättä ja kesää, laitetaan souvarit soimaan.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Kiitti.
2: Moi moi.
0: Moi moi.

0: Radio Pooki.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
3: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
4: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: sen.
1: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien. Minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Minähän vien.
3: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60. El Bimbo.

0: Tamminen
1: yhdellänen.
0: Ja Salovaara.
1: Yhdellänen lomaromanssi siinäkin, El Bimbo.
2: Kyllä, täällä tuli viesti, että nuorena, miksi tää kaikuu?
1: Ei se, kun se oli täältä, sori, mulla oli nappula.
2: No niin, nuorena kesätöissä samassa vuorossa oleva kokki. Syksy kun saapui, lähti mies kotiin toiselle puolelle Suomea oman tyttöystävän luo. Näin sitten, nainen 38 kirjoittaa tässä.
1: Näin, ja tässä puolestaan hän kirjoittaa, että laitoin joskus kirjeenvaihtoilmoituksen, sainkin aika paljon kivoja kirjeitä ja kuulumisia sitten vaihdettiin jonkun aikaa. Mutta yksi kirje sai purskahtamaan heti alkuunsa nauruun, se nimittäin alkoi näin. Hei, olen 19-vuotias nuori mies, enkä oo ikinä suanna viinoo enkä viivoo. Oli kyllä sen verran suora aloitus, että ei saanut vastauskirjettä eikä mitään muutakaan. mutta siis hänelle kuitenkin jäi mieleen tämä asia. Tämä oli kuitenkin semmoinen merkittävä juttu, joo.
2: Joo, täällä joku pistää liftarikokemuksesta näin, että ai, aika vaarallista. Tämä on tehnyt niin kuin tytöille tällä tavalla, koska minähän vastasin vähän hyvin tämmöisen niin kuin tyttöjen puolesta, miten olisi käynyt, jos minä olisin ollut tuossa porukassa. Niin. Hei Sari ja Pertti, hauskoja liftarikokemuksia. Kaveri kertoi, että teki liftareille kepposia. Ajoi esimerkiksi Oulusta Raaheen päin liftareita tievarressa ja pysäytti noin 200 metrin päähän. Liftarit juoksi kauheita vauhtia auton luo ja kaveri vinttasi vanha auto ikkuna auki ja kysyi, että mihinkä tytöllä on matka. Tytöt sanoi, että Kempeleeseen, johon kaveri sanoi, että juoskaa vain sinne, sinne on vielä pitkä matka. Ja naureskeli päälle ja lähti, niin mähän vastasin tuohon, että kyllä. Ja tytöt otti varmaan rekkarin ylös ja kävi myöhemmin puhkomassa renkaat. Tekivät vaan pienen kepposen.
1: Täällä hetkinen, minne hukkasin viestin. Etelän lomalla kiihkeän parin viikon suhde hollantilaiseen miehen. Oltiin pitkään yhteydessä tuon loman jälkeenkin ja ihan vakavissaan suunniteltiin jatkoakin. Mutta sitten tapasin elämäni miehen, jonka kanssa aloin seurustella. Näin se menee. Elämä heittelee.
2: Kyllä mä veikkaan, että aika monella on kaikenlaisia mukavia tämmöisiä romansseja silloin, kun oltiin nuorempia ainakin. Tiedättekö, mä kaipaan semmoisia kesämuistoja, kun ollaan käyty rippileiriä esimerkiksi, niin rippileirin aikahan on monesti ollut sellainen, että siellä näitä romansseja on syntynyt ja no mä kerron sitten kohta, että meillä ei ollut mitään romanssia, mutta mä kerron, että miten se siellä rippileirillä kävi, koska siellä
1: kuitenkin oli romanssia.
2: Ei ollut, siellähän pistettiin tytöt eri paikkaan ja pojat eri paikkaan.
1: Niinkö?
2: Joo, eri rakennuksi, mutta mä kerron, miten siellä sitten loppujen lopuksi siinä hommassa sitten oikein kävi, koska siinä kävi vaikkapa mitä. Mutta Pouki soittaa myös totta kai vanhojen hienojen hittien lisäksi uutta musiikkia ja tässä Elias Kaskinen ja rakastumisen oireet.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
3: Älä puolustella.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
0: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
8: Yes.
9: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
8: Kyllä.
9: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
8: Näin on.
9: Onhan sulla vetokoukku.
8: Ei.
9: No eipä hätiä mitiä. Ojan rauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen 10:00. Laitetaanko kyytiin?
8: No laitetaan!
9: Ojan raudan kotiin kuljetus alkaen 10:00. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojan rautaan.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: pomosen ja sanoi, ole tänään...
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohki.
2: Että johtaa onneen.
3: Oi valkolinnut, vieraat Lapin kesän.
1: Kotimaisen.

0: Tiedäthän sen, Matti ja Teppo.
1: Kyllä. Niin. Mulla tuli noista yleensäkin mieleen semmoinen, että silloin kun oltiin lapsia, niin mulla oli ainakin tämmöisiä kirjekavereita. Ja sitten jos puhuttiin vielä tällaisista kesälomamuistoista, niin yhden muistan sellaisen. Mua harmitti, että se sitten jäi. No, mun serkku Tiina ja hänen perhe, ja me oltiin silloin... Oltiin tällaisella telttareissulla ja oltiin Norjassa jossain. Ja mä muistan, että mä näen taas silmissäni sen, miten me oltiin sellaista vettä ja näin ja tämmöisiä koskia tai tällaisia isoja puroja tai sellaisia, missä me oltiin leirintäalueella. Tavattiin siellä semmoinen tyttö, sen nimi oli, se oli joku Kristiin tai joku tällainen. Hänen nimensä, ja me aloiteltiin sitten kirjoittamaan, koska silloinhan kirjoiteltiin paljon kirjeitä nimenomaan, kun minäkin olin nuori, että oli paljon kirjekavereita ihmisillä. Ja niitä kirjekavereitahan löydettiin myös ihan lehtien palstoilta, mutta alettiin silloin kirjoittamaan hänelle, ja se oli totta kai vähän vaikeaa, koska mä en muista, että millä kielellä hänelle sitten kirjoiteltiin, minkä ikäisiä me oltaisiin oltu. Me ollaan oltu varmaan 9-vuotiaita, että ollaan 3. luokalla, että jostain sitten saatiin sitä apua, että englanniksi pystyttiin se kirjoittaa tai jotain tämmöistä. Mun mielestä mun serkkuni oli aika pitkään aikaa hänen kanssa kirjeenvaihdossa, mutta mulla se loppui sitten myöhemmin. Mutta yleensäkin, jos muistaa sellaisen, että kesällä kun matkailtiin ja mentiin lapsenakin, niin tuli semmoinen, että tapasi jonkun ihmisen ja sitten alettiin tällaiseen kirjeenvaihtoon. Sitten samaten noissa niin omien harrastuksen parissa, mä muistan, oli Kiteellä, mä en tiedä vieläkin, jos joku vaikka tuntee, kuulee, mä en tiedä mikä hänen sukunimensä on nykyään, mutta hän olisi niin kuin Kirsi Relander, ja heillä oli siellä tämmöinen iso ponitalli, tosi iso ponitalli, ja minä kävin täällä Turussa sitten taas tuossa Littoisissa tällaisella ponitallilla myöskin, ja me tutustuttiin sitä kautta, jossa on poninäyttelyssä ja näin, ja kirjoiteltiin sitten hänen kanssaan monta vuotta, ja sitten kävinkin siellä hänen tykönä siellä Mikkelissä. Relanderin ponitalli, semmoinen oli tämä. Ja nyt en ole kyllä hänestä kuullut mitään. Tiedätkö, se on niin harmillista, kun tytöt on ehkä vaihtanut sukunimeä. Ne on vaikeat metsästää enää sitten sellaista vanhaa kirjekaveria.
0: Niin voi olla, joo. Tuosta kirjekaveruudesta tuli mieleen, että mä tein ala-asteen loppumetreillä semmoinen kardinaalin munauksen, kun minäkin halusin kirjekavereita ja olisi kiva kirjoitella jollekin tytöille ja kaikkea tämmöistä. Niin sitten ajattelin, että en mä mihinkään tämmöiseen suosikkiin tai siihen aikaan oli OK ja Help-lehdet, niin viittinyt laittaa ilmoitusta, kun kaikki on sen nähnyt. Niin mä kaivoin semmoisen harvinaisen lehden kuin JP, joka ilmestyi jossain siellä Pohjois-Suomessa. Ja pistin sitten sinne semmoinen, että hei te fiksut tytöt, kirjoitelkaa tämmöiselle tyypille tänne raaheen ja näin. Niin, jotakin tämmöistä. Ja sitten, totta kai se mun säkä. Se nimenomainen numero, missä se mun ilmoitus oli, jaettiin kaikille Pohjois-Pohjanmaan alle 15-vuotiaalle ilmaisia kellokappaleena.
1: Oliko siinä sun oma nimi?
0: Oli. Kaikki oli
1: sitä omat nimet.
0: Joo, kyllä. Kato, siis siihen aikaan pistettiin oma nimi ja osoite sitten siihen.
1: Totta
0: asema,
1: kai, että
0: jäsen.
1: Voi. No, mitä siinä?
0: Voi herra, no arvaa. Serna aamuna, kun se lehti ilmestyi ja iltapäivällä, kun mä menin kouluun, niin kaikki oli mulle, että hei te fiksut tytöt. Oli jotenkin aivan hätää kärsimässä siitä, että mulle ei voi käydä tämmöinen säkä. Että sen kerran, kun mä laitoin johonkin Nobodyn lehteen sitten joku ilmoituksen, niin totta kai se jaetaan ilmaisen kelluna kaikille alueen alle 15-vuotiaat. Oi, että voi käydä säkä.
1: Mä en varmaan koskaan mitään tollaista tehnyt, mutta kyllä mä tiedän, että tosi moni haki silloin ystävää ja kirjekavere. Ja sitten muuten niissä aina luki, että foto olisi kiva yllätys. Tämän muistan aika monessa.
0: Niin oli. Hei, tässä on tämmöinen viesti. Olin Italiassa. Tapasin ihanan miehen. Olimme tiiviisti yhdessä koko loman ajan ja kirjoittelimme myöhemminkin satunnaisesti. Sitten tuli pitkä tauko. Työasioissa matkustin Milanoon 4 vuoden kuluttua tapaamisestamme ja törmään siellä iltamenossa miehen ystäviin. Yksi puhelinsoitto ja mies tuli paikalle. aika romanttista. Ja taas lämmiteltiin suhdetta.
1: Oho, niin. Nämä on tällaisia, tällaisia lomaromansseja. Niitähän sitten varmasti, mä uskon, että aika monella on. Mutta hei, me pistetään tästä nyt nämä tiedot, koska meille voi tosiaan soittaa myöskin ja sitten lähettää tänne näitä viestejä ja tämmöisiä erilaisia hauskoja kesämuistoja vaikka siitä, että millä tavalla sitten reissattiin. Mä näen nyt silmissäni ainakin, kun yksi semmoinen tuttava perhe, ne reissasi tämmöisen rättisitikan kanssa ja siellä oli tämmöinen, mun mielestä oli ikkunaverhot. Ehkä mä muistan väärin, en ole varma.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
4: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
2: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa.

0: Mä keksin, Sari, just vitsin.
1: No, kerro.
0: Miksi kutsutaan lokakuussa syntynyttä mamban laulajaa?
1: Lokakuussa syntynyttä mamban laulajaa. No nyt ei ihan.
0: No se on tietenkin vaakamamba.
1: No voi vitsi.
0: Kato, omalle vitsille pitää aina nauraa.
1: Hei, äsken kun mä kerroin siitä, että mun siis lapsuuden ajan hyvä ystävä, kirjekaveri, kirjoiteltiin monta vuotta, koska silloinhan oli tosiaan niin, että kirjoiteltiin niitä kirjeitä, että hän oli tuonne Relanderin Kirsi. Minä sain täältä ihanan vastauksen, kyllä, että Relanderin ponitalli edelleenkin, ja sitten löysin tuosta sivut, ja kyllä vaan Kirsi pitää sitä edelleenkin, että harmi vaan, että Mikkelissä tämä poke ei kuulu. Ja täällä sitten, kun meille tuli tästä viesti, että kun mä tässä sitä olinkin, että ihanaa, että Kirsihän pitää sitä edelleenkin, niin Ismo täältä pisti viestiä näin, että kyllä, että asun melko lähellä ja puolisoni pitää toista heppatallia Mikkelissä. Että siellä vaan ei pooki kuulu, että hän ajelee itse tällä hetkellä Oulun suunnalla, mutta mun on ihan pakko kyllä ottaa tuohon Kirsiin yhteyttä, koska me oltiin tosi pikkutytästä asti, kun me kyllä ollaan kirjoiteltu. En tiedä, että minkä ikäisesti. Aika pieni oltiin, kun oltiin siellä kesäkin sitten varmaan 12, 13, aivan ihana paikka heillä siellä järven rannalla, mutta saanko mä kertoa yhden vitsin kanssa, kun mä löysin täältä, kun se tuli mulla tänään mitään päivällä mieleen, ja mun oli vaan pakko ottaa se tähän. Mä ajattelin, että mä jossain kohdassa suikautan sen ilmoille. Tää ei liity niin kuin mitenkään tähän näin aiheeseen, mutta tää oli vaan niin hauska. Yksi Sailola tunnusti, että hän oli kerran kirkos kaivannut korvans Toyotan avaimel, kun oli niin paljon kutittanut. Oli luullut, että ei kettä näe, mutta sitten oli takana istuva kuiskannut, että ei taida startata. Musta oli niin hauska.
0: Joo, kyllä. Just mennään näihin, että mitä nyt on nähnyt ja mitkä on pudonnut. Niin kerran oli erittäin hyvä kirja, tuli vastaan tuolla sosiaalisessa mediassa. Hei Matti, täällä ex-vaimosi. Minulla on ollut todella ikävä sinua. En ole oikein saanut elämästä kiinni eromme jälkeen. Minulla on ikävä meidän yhteisiä hetkiä, meidän yhteisiä viikonloppuja ja harrastuksia. Olisiko mitenkään mahdollista harkita, että voisimme yrittää vielä kerran uudelleen? Toivoo Kirsi, PS. Onnittelut lottovoittosi johdosta.
1: Mutta tuossa on mun mielestä kyllä aihetta jo heittää niin kuin uusiksi tämmöinen homma. Joo. Ehdottomasti.
0: Näistä lomaromanseista, mistä tänään ollaan puhuttu. Olen 45-vuotias nainen ja minulla on takana muutama lomaromanssia ihan Euroopassa, Saksassa. Itse olen mieltynyt 25-35-vuotiaisiin miehiin fyysisesti ja tarjontaa on Suomessa kaikista puumamainonnaista huolimatta todellisuudessa aika vähän, etenkään sellaista, jotka silmää miellyttää. Olen omasta mielestäni ihan mukiin menevä ja pidän itsestäni fyysisesti huolta ja viime kerralla meni Suomessa liki puoli vuotta löytää deitti, joka eteni petipuihin saakka. Näin kirjoittaa hän.
1: No onko te joku kesämuisto nyt sitten? Kun mä ajattelin, että vähän kertoisi jotain sellaisia, että miten ihmiset on sitten kesälomia viettänyt. Nyt kun me lähdetään tätä uutta kesälomaa viettämään, niin vaikka ei se olisi mitään kesäromanssistakaan tietoa, mutta se, että yleensäkin, että miten ne kesälomat silloin vietettiin. Ja miten ne tänä päivänä, jotenkin kun me ollaan tuossa somessa niin kiinni, niin tuntuu, että ihmiset pitää yhteyttä vaan sitä kautta ja sitten unohtuu kaikki tällaiset niin kuin niin kuin oikeat olemiset. Silloin ainakin pakattiin kassit. Jos mä muistan tämmöisiä niin kuin kesiä, sitten taas mä ajattelen noita mun veljenlapsia, että se oli ihanaa, kun kesäloma alkoi, niin he lähti tuonne Nummelaan, sitten tuli täältä Turusta ja olivat kesän siellä meidän heppamaatilalla ja loppukesästä sitten takaisin. Se oli aika hauskaa aikaa, kun sai niitä lapsiakin sinne.
0: Tässä muuten lomaromansseista sellainen kommentti, tämä liittyy varmaankin ulkomailla matkustamiseen. Aika monella suomalaisella miehellä jää se kokematta. Naiset seurustelee ahkerammin ulkomaalaisten kanssa, kirjoittaa hän. Oiskohan näin? Mitäs sä, Sari, naisena ajattelet?
1: Niin kuin mistä, että naiset...
0: No sitten, että lomaromanssit on enemmänkin naisten juttu.
1: En mä ole mikään tollainen romanssi-ihminen ollenkaan.
0: Eikö sä ole romanssi-ihminen
1: ollenkaan? En mä ole sellainen, että tiedätkö sä, että mä tuolla nyt menin jotenkin. Ei. En mä ole käynyt varmaan semmoisella lomilla, missä voisi tulla mitään lomaromansseja.
0: Tiedätkö, mä maksan sulle semmoisen loman.
1: Mitä? Loman, romanssi, loman.
0: Niin. Kato se, jos sä menit semmoisen oikein kunnon seksilomalle, niin sulla
1: no,
0: on nuttura paljon.
1: Niin nyt mä laitan täältä musiikkia. En minä tommosista jutuista. Mä oon normaali ihminen.
0: No niin, nimenomaan. No kato, nyt. Ei ole nuttura niin tiukalla.
1: On se.
0: Ei ole.
1: On.

0: puoleksi sun.
1: Puoleksi sun ja Juha Tapio oli siinä asiassa mukaan musiikki- ja radiopookissa. Siis radiopookia kuuntelette, kello on vähän yli 7:30 ja täällä on Tamminen ja Salovara puhumassa esimerkiksi niistä ikimuistoisista lomista, lomaromansseista ja tämmöisistä asioista.
2: Niin, ja minkälaisia ne oli silloin ne lomamatkat, että kun me eilen just puhuttiin siitä, että asuntoautoista ja asuntovaunuista ja reissattiin ympäri Suomea ja sitten tuli niitä viestejä, että ihana miten semmoisia kristallinkirkkaita puroja ja järviä oli silloin, että onko niitä enää. Ja se, että olisi ihana kuulla, että millä tavalla ja missä te silloin oikein olette matkustanut ja mennyt, kun mennään ajassa taaksepäin pikkasen kymmenisen vuotta ainakin. Tai näin, että on semmoisia, tai eikä tarvitse olla, että mikä on semmoinen ikimuistoinen lomamuisto. Lomista jää mieleen kaikenlaisia sellaisia erikoisia juttuja. Esimerkiksi sitten kun me mentiin, meillä oli semmoinen telttaperävaunu. Mä en edes tiedä, onko enää olemassa mitään telttaperävaunuja. Silloin oli, se oli ihan kätevä, koska se oli sitten se toinen malli siitä teltasta ja se oli aika hauska. Mutta sitten me oli kerran sillä tavalla, että mä muistan, niin me oltiin ihan tuolla pohjoisessa, se oli ihan Utsjoella jossain. Ja oli aivan järjettömästi, vettä tuli niin kaatamalla, sitä tuli niin kaatamalla, että ja silloin niin kun isä ja äiti päätti, että nyt me ei kyllä ruveta sitä telttaa vaunua, tiedäksä sieltä, kun siinäkin oli päällä niin kuin semmoinen, että se ei kastu se vaunuosa siinä. Niin sitä ei ruveta siellä nyt avaamaan, että tästä ei tule mitään, että vettä tulee niin paljon. Sieltä vuokrattiin semmoinen mökki. Ja mä muistan aina, että se mökin nimi oli Kurmu. Se on jännä.
1: Kurmu.
2: Et miten niin kuin jää ihan lapsuudesta ja nuoruudesta semmoisia ihan ihmeellisiä asioita mieleen. Ihan sellaisia niin kuin kummallisia. Teki tämmöinenkin joku, yhtäkkiä joku mökin nimi, mikä oli Kurmu. Niin. Hmm. Niin. Sitten on niin kuin vaikeaa muistaa semmoisia niin kuin ihan oikeita asioita, mitä sun pitäisi muistaa, tärkeitä juttuja. Ja sitten muistat jonkun tällaisen mökin nimen, joka on jossain Utsjoella ollut silloin joskus. Mutta toikin on niin kuin sellainen, että jotenkin mua niin kuin harmittaa, että tarvitsisi niin kuin edelleen päästä lähteä kiertämään niin, että kävisi tuolla Utsjoella asti. Se olisi ihan...
1: Niin,
2: mutta
1: esimerkiksi...
2: Pertti, oliko sulla lapsena jotain tämmöisiä lomareissuja johonkin?
1: No hyvin vähän niitä oli, niitä lomareissuja. En mä juurikaan käynyt missään muualla kuin niin mummolassa, tuolla Vihannissa ja sitten kerran pari kävinköhän tuolla Helsingissä. Isän siskon, eli tätini luona Helsingissä oikein. Se oli, kun isolle kirkolle päästiin Helsinkiin raahenpoika, niin sehän oli aivan mahtavaa. Se oli aivan Amerikkaa sitten siellä. Mutta en mä missään ulkomailla ole käynyt tai mitään tämmöistä. Mm.
2: No ei meilläkään ollut kyllä mitään, paitsi että no joo, Ruotsissa käytiin siellä Norjan puolella. Mutta se, että missä ne mun kesät sitten meni, niin ne meni aika aika lailla oltiin veneen kanssa kaikki kesät aina. Se oli tosi hieno juttu, että kyllä tuo Saaristomeri on tullut tutuksi ja käytiin totta kai sitten Ruotsin puolella myöskin. Ja yksi semmoinen tosi ihana paikka, missä käytiin 2 kertaa. Ja se oli ihana, kun meillä oli ekalla kerralla sitten vuokrattiin siellä fillarit ja toisella kerralla meillä oli fillarit siellä kannella mukana. Eli me käytiin Gotlannin saaressa ja ajettiin silloin Gotlannin saari ympäri. Mentiin.
1: Joo.
2: Kierrettiin se koko saari ja käytiin niissä paikoissa.
1: Joo, siis käytiinhän me kerran automatkalla tuolla Lofoteilla Norjassa. Semmoisen kesämatkan mä muistan. Ja se oli keskellä kesää, kesälomalla tietenkin. Ja mä muistan, kun siinä Pohjois-Norjassa ajettiin ja yhtäkkiä niin kuin näkyi tämmöinen kukkula kautta vuoriste siinä. Ja siinä oli lunta. Niin mun piti juosta sitten siinä, että lunta, keskellä kesää lunta. Oli aivan ihmeessä niin sitten siitä asiasta. Mutta näistä lomaromansseista. Tässä tuli semmoinen lyhyt viesti ja vaan äskettä, että viimeisin lomaromanssi minulla vielä ihan aikuisella iällä, 32-vuotiaana. Ja olin ihastunut kuin teinityttö. No, koto Suomessa koko asia unohtui sitten aika nopeasti. Niin, näin se menee.
2: Kyllä. Nyt mä haluan oikein miettiä, että kun mekin oltiin siellä Norjassa, niin oltiinkohan me siellä Lofoteilla. Semmoista mä en sitten muista, mutta nyt kun mä mietin, että mitä siellä oli, niin voi olla hyvinkin, että oli jotain tällaista.
1: Voi olla, Mutta me pistetään Rauli Somerjokea soimaan. Antaudu rakkain on kappaleen nimi. Sen jälkeen käydään pienellä tauolla ja sen jälkeen tullaan takaisin Tamminen ja Salovaran ohjelmaan näistä lomista puhumaan.
0: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin!
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttäreille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tänään tuntuu, että taivas rakoilee.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunusela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
4: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
5: Radio Pooki.
3: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi. Tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tuohan sopii kyllä siihen tilanteeseen, kun ollaan lomalta palattu sitten kotiin. Menneet on menneet. Mm.
1: Näistä ilmoituksista, kun puhuttiin just näistä treffijutuista, niin täällä oli tämmöinen ihana juttu, että nuorena noin 15-vuotiaana laitoin ilmoituksen suosikkiin. Halusin vielä tavata pojan, johon tutustuin juhannuksena leirintäalueella. Vastausta ei kuulunut ja unohdin koko jutun. Varmaan vuoden päästä postissa tuli käsinkirjoitettu kirja tältä pojalta. Joku kaveri oli huomannut suosikin ilmoituksen. Treffit sovittiin ja aloitettiin seurustelemaan. Asuimme kaukana toisistamme, mutta pari vuotta sitä seurustella kesti. Kuitenkin suhde kaatui liian pitkään välimatkaan. Sekin just, että kato, nyt kun meillä on kaikki Skype-juttuja, tämmöisiä videopuheluita, niin se on jollain tavalla vähän helpompia.
0: Tuossa joku aika sitten sanoneeksi sulle, että nyt sun pitäisi löystää tota sun nutturas vähän, että mä maksan sulle seksiloman tuonne, minkä sä torppasit sitten. Hämeenkyrön mieheltä tuli viesti, että Pertti, mulle voit kyllä maksaa lomaromanssin. Mä voin ottaa vastaan, jos ei Tamminen ota.
1: Selvä. Siinäpä niin. Menette sitten rauhassa.
0: Mitä minä? Mä mihinkään menin. Niin. Mä Hämeenkyrön mies menin.
1: Mutta tässä on tämmöinen, nämähän on ihan parhaimpia, tiiäksä, kun sä lähdet niinku perheen kanssa johonkin reissuun. Ja sitten kun kaikki ei meekään ihan niinku sillä tavalla, kun pitäisi, ja sulla on pieniä lapsia siellä mukana, niin ei ole ihan helppoa. Tänne tuli tarina, että matkanteko voi muodostua kyllä aika vaikeaksi, jos tekniikka pettää. Ja tässä oli käynyt sitten tällä tavalla, että auto rikkoontui melkein alkumatkasta. Oli kuuma kesä ja mukana vuodenikäinen poika. Tietenkin auto rikkoontui sellaiseen korpeen, ettei ollut asutusta siinä ihan vieressä. Autossa odoteltiin apua noin 5 tuntia ennen kuin päästiin jatkamaan matkaa, mutta kotiin päin takaisin. Reissu peruntui. Siinä helteisessä autossa sitä oltiin paossa lapsen kanssa. Reilun tunnin kestänyttä ukkosmyrskyä, auringonpaahdetta ja kaiken maailman hönninkäisiä ja paarmoja. Ulos ei voinut mennä, ei ollut mukana ruokaa, vain lapselle juomaa. Onneksi ja hedelmäs on se tölkki. Ellei eräs mummo ohjaajassaan olisi älynyt, että oltiin oltu siinä lapsen kanssa, hänen ajaessaan jo 2 tuntia aiemmin ohi, ei oltaisi saatu mekään aikuiset mitään juomaa. Mummo toi meille pullon limsaa ja pussin munkkeja ja ajoi pois. Pakotti ottamaan. Kiitokset sille mummalle, että tuli hiki ja kylläpä suihku oli nautinto sen reissun jälkeen. Eikä kotoa tehnyt mieli minnekään. Näin sitten. Tässä. Joo. Mutta tämä on just se, että tavallaan, että kun lähdet johonkin reissuun, niin vaikka auton kanssa, ja silloin kun oltiin, mennään ajassa vaikka paljon taaksepäin, eihän tekniikka ollut sellaista vielä autossa ja kaikilla oli vähän sellaisia autoja, mitä oli, niin kyllä niistä matkoista tuli monesti aika eksoottisia, kun kaikenlaista tapahtui siinä matkan varrella.
0: Joo, tässä on tämä nuori nainen, 24-vuotias nainen laittaa tämmöistä viestiä, että mies oli kotikunnallani kesälomalla, hän oli kotoisin pääkaupunkiseudulta. 3 viikon aikana... Loman aikana rakastuimme ja teimme ihania asioita. Luvattiin, ettei mikään muutu, kun hän palaa kotiin. Totta kai muuttui, mutta lämmöllä häntä edelleen muistelee, vaikka tapahtumista on jo monta vuotta. Tämmönen.
1: Kuule, meillä on sellainen juttu, että me laitetaan täältä nyt Antti Ahopeltoa ja lähdetään tästä kuuntelemaan uutisia. Uutisten jälkeen heti Kettukangas.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
6: Fenno Optiikka, Opti Aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että Ukraina saa ensimmäisen erän 90 miljardin euron lainasta kesäkuussa. Kallaksen mukaan kyseiset varat ohjataan droneihin. Kallas kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa EU:n puolustusministerien kokouksen jälkeen. Kallas korosti lisäksi, että kahdenvälisen avun Ukrainalle tulee jatkua. Hänen mukaansa sama koskee myös Venäjä-pakotteita ja Venäjää vastaan kohdistettavaa painetta. Suomea puolustusministerikokouksessa edusti puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Työmarkkinajärjestöt Sote ja Hali ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Sote edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä Superia, Tehyä ja Ertoa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala Hali. Sopimus on kaksivuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle. Vapalahden mukaan kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Amadeus Lumberi oli asialla siinä vain rakkaus. Kello on lyönyt 20. Hyvää tiistai-ilta Radio Pookin kuuntelijoille täällä Tamminen ja Salovaara. Ja me puhutaan lomista ja lomaromansseista ja semmoisista asioista.
1: Niin, että miten siinä mahtaa käydä, kun lomalle lähtee. Ihan hetken kuluttua kuullaan tuo Kettukankaan seikkailu. Mutta mehän saatiin linnyjen päähän Premerin Kaisu tuolta Kemistä. Hyvää iltaa.
2: Oikein hyvää iltaa.
1: Kuule Kaisu, mä kuulin vähän tällaista niin kuin juttua, että sulla on elämässä sattunut ja tapahtunut vähän niin kuin muillakin. Ja sä oot niin kuin ajatellut, että eipä se elämä sillä tavalla mene, että jäädään vaan paikoilleen ihmettelemään. Vaan sitten kun elämässä heittelee ja tulee semmoisia tilanteita, niin siinä tapauksessa unohdetaan kaikki miehet ja lähdetään nimenomaan tyttöjen kanssa reissuun. Miten siinä, Kaisu, sä voit vähän niin kuin johdatella meitä tähän juttuun, että mistä tämä lähti, tämä tyttöjen reissu, ja mihin se tyttöjen reissu sitten päättyi?
2: No joo, mäpäs johdattelen vähän. Eli elettiin 2012 syyskuuta, ja musta tuli juuri meidän perheyrityksen toimitusjohtaja, ja samaan aikaan sitten mun pitkäaikainen avioliittoni päättyi niinkin yllättäen, että sunnuntaina kerrottiin, että mies muuttaa, ja sitten niin keskiviikkona hän oli muuttanut, ja jäin siinä sitten, en nyt jäänyt yksin tietenkään, koska kyllä meillä oli ihan hyvä suhde senkin jälkeen, lasten kanssa pidettiin yhteishuoltajuus, mutta tietenkin toinen muutti Helsinkiin Kemistä, niin ei ihan samalla tavalla tämä homma enää toiminut, ja sitten oli vähän raskas se koko syksy, ja sitten mä muistan jouluna 2012 mun vanhempien kanssa vietettiin joulua, niin mun vanhemmat sitten sanoi, että kuule Kaisu, että lähdepäs nyt kuule keväällä tuonne Turkkiin. Meillä oli semmoinen asunto, siellä on itse asiassa vieläkin, että otat jonkun tyttökaverin nyt mukaan ja lähette vähän humpsuttelemaan sinne, että on ollut vähän raskas tuo sun viime syksy. Ja niinhän mä sain sitten mun partner in crimein Tiinan mukaan sinne ja me lähdettiin sitten maaliskuussa tyttöjen reissulle ja päätettiin, että pidetään sitten maan mukavaa. Ja kerron vielä sen, että se oli siis maaliskuun loppu, kun mentiin, että siellä ei ollut turistikausi vielä alkanut. Että me tosiaan, mä pukeuduin silloin pelkästään siis tiftarityyliin, olin hyvin sellainen niin kuin aika näkyvä persona ehkä. Niin siellä me sitten diskokadulla biletettiin heti eka iltana. Tämä oli johdatus.
1: Hyvä. Kuulostaa hyvältä. Joitteko te miehet pois maailmankartalta?
2: Suurin piirtein hyvä. Kyllä.
1: Ja sitten tarina jatkuu.
2: Kyllä. No sitten me oltiin tosiaan aikamoinen näkyy siellä, että meillä oli siis ihan hirveä meno päällä. Ja muistan semmoisen jonkun palmupuun siinä baarissa nimeltä Los Angeles baarikadulla. Ja me siis yritettiin kiivetä siihen, en tiedä miksi. Otin baari tiskillä ja ei todellakaan niin kuin mietitty miehiä, vaan pidettiin hauskaa. Ja sitten yhtäkkiä, kun me tanssittiin, niin mä vaan näen, mä niin kuin tunnen, että joku tuijottaa mua jostakin. Tiedätkö sen tunteen, Sari?
1: Niin,
2: sä vaan tunnet, että joku niin kuin katsoo jossain. Ja sitten yhtäkkiä mä näen semmoisen tosi hoikan miehen, joka istuu silleen kädet puuskassa vähän lysähtäneenä semmoiseen muoviseen baarituoliin siellä niin kuin terassilla ja tuijottaa siis mua semmoisilla aivan upeilla silmillä. Se vaan tuijottaa ja tuijottaa ja sitten mä vaan, niin kuin, että mitä se niin kuin tuijottaa mua, että toi on joku, mikä toi on. Ja sitten lähdin vessaan ja sinne tulin takaisin, hän tuli juttelemaan mulle. Ja hän kysyi multa englanniksi erittäin hyvällä englannilla, että hei ja bla bla bla, mitä kuuluu. Ja puhuttiin siis tosi pitkään siinä kaikkea, niitä näitä, en nyt muista ihan tarkkaan valitettavasti mitään, mutta jotakin tosi tärkeää. Ja yhtäkkiä sitten hän kysyi multa, että mistä maasta sä olet englanniksi. Ja mä vastaan sitten, että no mä oon Suomesta. Hän oli luullut, että mä oon Hollannista, koska mä oon 180 senttinen ja pitkä raajainen. Ja mä luulin, että se on englantilainen jalkapallohuligaani. Sitten seuraava lause on, että no sitten me varmaan voidaan puhua ihan suomeakin.
1: Eikä.
2: Kyllä,
0: hyvä,
2: kyllä.
0: Aika hyvä, joo.
2: Ja sitten mä olin, että siis mitä? No mä olen Helsingistä. Mä että ei ole totta. Mä oon Kemistä. Ja sitten hän oli siis 26-vuotias. Mä olin 38-vuotias, 8- ja 14-vuotiaiden lasten äiti. Ja hän oli siis ihan täysin sinkku ja näin. Ja tosiaan 12 vuotta mä oon nuorempi. Ja hän oli siellä siis ollut 3,5 viikkoa hänen tätinsä ja hänen miehensä asunnossa Mahmutlaarissa hoitamassa kaikkia asioita ja lukemassa pääsykokeisiin. Ja ei ollut yhtenäkään iltana käynyt missään 3,5 viikkoa. Sinä iltana jostakin, siellä on semmoinen suomalainen, tiedät, että Turkissa asuu paljon suomalaisia. Siellä oli joku sanonut, että sinä lähdet nyt. Nyt tänä iltana sä lähdet meidän kanssa syömään ja sitten me käydään baari kadulla juomassa ainakin yhdet. Ja se oli silleen, että no okei, mä lähden. Ja se oli se. Siinä me tavattiin. Me vietettiin niin kuin 4 kokonaista yötä ja päivää yhdessä ennen kuin hän sitten lähti Suomeen. Ja me oltiin aivan erilaisia. Se ihminen ei ollut niinku yhtään semmoinen, mihin mä olisin niinku jotenkin normaalisti tietenkin kiinnittänyt edes huomiota. Ei millään tavalla, mutta siis mä olin aivan lumoutunut siihen ihmiseen heti. Me puhuttiin koko eka yö kaikesta mahdollisesta ja me oltiin aivan erottamattomat se 4 päivää. Ja sit mä ajattelin, että okei, no tää nyt oli tämmönen lomaromanssi. Ja sit kun meidän aika tuli lähteä, kun me oltiin se 10 päivää sen mun kaverin kanssa, niin hän ei siis ollut myöskään missään sosiaalisessa mediassa, eikä missään. Hän oli todella niin kuin erikoinen mun mielestä. Ja mä laitan sen sähköpostin. Se oli antanut mulle sen sähköpostin. Ja laitan, että hei, että mulla on 4 tuntia koneiden vaihdossa Helsingissä, kun me tullaan täältä. Että jos sulla ei ole mitään muuta tekemistä, niin tuuks moikkaamaan Helsingin kentällä. Ja se vastasi, että mä en keksi mitään parempaa tekemistä ikinä. Ja sitten kun mä muistan vielä, mä valvoin sen viimeisen yö ja mä tulin sinne Helsingin kentälle ja kun mä näin sen siellä oottamassa mua. Tiedätkö, mulla meni jalat melkein alta. Siis mulla ei ikinä ollut mitään semmoista fiilistä, ei ikinä. Että mä menisin myöhästyä Kemin koneesta, koska mähän unohdin sujuvasti sitten, että niin mun pitää vielä mennä turvatarkastuksen ohi. Ja me kaikki pussailtiin siellä ja oli aivan ihanaa. Meillä oli niin ihanaa ja sitten mua kuulutetaan yhtäkkiä. Oli silloin vielä Harju, niin Kaisu Harju, sinua odotetaan täällä. Sitten mä juoksen sieltä, ja mulla on huulipunat aivan levahtanut. Sitten mentiin vielä bussikuljetuksella, kun Kemissä oli pieni kone, niin ei ole sitä tuupia, vaan mennään niin bussiin, niin ne ihmiset katsomaan just silleen, sua ollaan odotettu, ja mä olin, anteeksi. Ja mä pääsin kotiin, niin kello oli jotakin vähän vaille 12 tai jotain yöllä, ja sitten mä soitin, että mä pääsin kotiin, mutta oli tosi nolo lento ja näin, ja sitten mä sanoin, että niin, mä en ole muuten muistanut sulle sanoa, että jos sä joskus haluat tulla tänne Kemiin käymään, niin ota meille kyllä tervetullut, niin Henkka kysyi, että kävisikö huomenna.
1: Eikä.
0: Aika hyvä. No tuliko se huomenna sitten?
2: Kyllä.
1: No koska hän lähti pois?
2: No siis sillähän oli semmoinen jännä tilanne, kun se luki sinne pääsykokeisiin, jonne se sitten ei kyllä mennyt, koska hän sitten muutti tänne Kemiin.
1: Siis mitä?
2: Hänellä oli semmoinen niin kuin vähän silleen, että hänellä ei ollut mitään semmoisia hirveitä sidoksia, kun hän luki niihin pääsykokeisiin. Hänhän siis oli mun luona siis todella paljon. Siis että hän niin kuin, tiedättekö, pystyi olemaan vaikka viikon kerrallaan ja ei siinä mennytkö hetki. Siis mehän lähdettiin sitten, se oli siis huhtikuun alkua ja sitten ekaa kesää jo, niin mehän lähdettiin kesäloman reissulle. Siis Suomea kierrettiin ne mun pojat, jotka oli 8 ja 14 ja sitten mun 14-vuotias poika olikin muuten kesätöissä, se ei ollut mukana, mutta tämä nuorempi oli. Ja me oltiin niin kuin kierretty ja meillä oli siis todella mukavaa ja mahtavaa. Ja nyt mä kerron vielä yhden jutun, koska mä muistan, siis hän jännitti tietenkin kertoa sitten sukulaisille, että hänellä on tämmöinen 38-vuotias NS1 huoltaja, ja joka on ehkä vähän arveluttava jotenkin, ei vaikka enhän minä ole, mutta siis se fiilishän siitä tulee, mutta siis kaikki on mennyt ihan loistavasti, ja hän sitten ilmoitti mulle niin kuin sen kesän jälkeen, että hei, että hän olisi valmis, hän olisi halunnut muuttaa aikoja sitten pois Helsingistä, mutta hänellä ei ole oikein ollut, että mihin hän sieltä lähtee, niin mitä jos hän muuttaisi Kemiin? Sitten mä sanoin, että joo, onko tosi? Olen. Mä sanoin, no muuta tänne meille, mutta yhdellä iholla hän muuttaa. hän ei halua muuttaa niin kuin sinuun kotiin, vaan hän haluaa, että meillä on yhteinen koti. Ja sitten mä sanoin, että no, hän on asunut aina kerrostalossa ja mä asuin rivitalossa. Mä sanoin, että no mistä täältä löytyisi semmoinen niin kuin tarpeeksi iso asunto, siis muu kuin tämä, missä mä nyt asun ja näin ja bla bla bla. Se sanoi, että kyllä se löytyy kai, sanoi näin mulle. Ja sitten mä menin kotiin, mä olin kaupan kassalla silloin, kun se ilmoitti, että muuttaa Kemiin. Niin sitten mä aukasin tuon jonkun etuovi.comin tai jonkun. Siellä on ensimmäisenä 174-nen kerrostaloasunto myynnissä yksityisellä myyjällä. Se oli just tullut sinne. Voitteko kuvitella just?
1: Siis
2: ja mä saman tien mä katson meille kotiin. Joo, joo. Ja sitten sit me hankittiin tää, missä me nyt asutaan. Ja seuraavaksi tietenkin piti sitten keskustella, niin olitko ajatellut muuten jotain lapsia joskus hankkia? Kysyin häneltä. Oon mä joskus ajatellut, että sitten vanhempana, hän vastasi näin. Mä sanoin, että no, mut ootko ajatellut, että niitä voisi hankkia mun kanssa? No, totta kai sun kanssa. Mä sanoin, että tiedätkö, Kaisu on 38-vuotias nytten, että niin kuin näin se, että no tiedätkö, tehdäänkö niin, että jos niitä on tullakseen, niin niitä saa tulla. Ja meille syntyi siis tyttö ja poika vuoden välein, ja he on nyt niin kuin 10 ja 11.
1: Ja, tämä on ihan niin kuin satu.
0: Kannatti lähteä siis reissuun. Kannatti lähteä reissuun.
2: Kyllä, ja kiivetä palmupuuhun ja tiedätkö vähän olla
1: ja rilluja ja juoda siis miehet maailmankartalta pois.
2: Kyllä.
1: Ihana,
2: me ollaan yhdessä, pyöritetään yritystä yhdessä nyt ja meillä on kaikki hyvin.
1: Kerro, että mikä yritys teillä on siellä Kemissä? Niin.
2: Meillä on, niin saanko ihan kertoa mikä yritys
1: kerro.
2: On? Siis, ilmaista mainosta. Meillä on tämmöinen kuin Bombus Oy, eli meillä on perheyritys, jonka mun isä on perustanut vuonna 1977. Ja me ollaan nyt, mä oon ollut 26 vuotta itse siinä nyt ja Henrik on ollut nyt sitten sen 13 vuotta kahta siinä mun kanssa.
1: Eli mitä siellä tapahtuu?
2: Meillä on siis vaatteita, asusteita, joo, naisten ja miesten, en mä sano vaan Bombus Oy, mä oletin, katsotaan,
1: sä tiedät. Sä oletit, että turkulainen ja lempääläinen tietää.
2: Hei, lempääläisestä puheen ollen, niin Henrikillä on muuten siellä kesäasunto Innilässä.
0: No,
2: semmoinen ihana vanha, on, semmoinen ihana, semmoinen 1900 rakennettu, semmoinen tosi makea, niin kuin, vähän niin kuin, ei se ole siis kartano, mutta siinä on ne pilaarit ja semmoinen ihana semmoisessa, joo, hänellä on Lempäälässä, kun hänellä on sukua sieltä.
0: Joo, se on vähän semmoinen uudempi kämppä sitten.
2: Joo, kyllä.
0: Siis verrattuna minun talooni, mun talo on rakennettu 1800-luvulla. Että...
2: No niin, kyllä.
0: Tähän kuulostaa oikein hyvältä. Mä tuun Innilään viikoksi saunomaan tässä ensi viikolla.
2: Siellä on ihana rantasauna.
1: Minä taidan tulla kans, että ilmoitat Krista, kun olette tulossa Lempäällä, niin minäkin taidan lähteä silloin kyläilemään tuonne
2: perheeseen. Kyllä, mullahan on nyt sun puhelinnumero, niin mä voin ilmoittaa.
1: Hei, Krista, tiedätkö mitä? Tämä oli niin ihana tarina. Ja kiitos, että sä kerroit tämän tarinan meille, koska tämä oli niin, niin täynnä iloa, riemua ja rakkautta ja kaikkea. Sitten alku oli jotenkin niin semmoinen, tiedätkö sä vähän, että ihana tarina. Kuule, mä soitan sulle nyt täältä Pablon Alanian kuninkaan.
2: Kiitos kovasti ja oikein mukavaa illan jatkoa kaikille sinne.
0: Kiitoksia myöskin sinulle, Kaisu.
1: Ja terveisiä Kaisulle teille kotiin. Kiitti.
0: Yes. Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sanoit se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio P.

0: musiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: vieraiden. Sopiko näin? No, asia selvä. No, nää mennään. Toivottavasti.
1: Ei mitään. Keihäsmatkoja, vaan varsinaiset seiväsmatkat, Juha Vainio.
2: Kyllä, mutta mennäänpä ajassa taaksepäin. Mennään tuonne 70-luvulle ja onkohan täällä meidän keihäsmatkojen kuningas ihan itse linjan toisessa päässä?
3: No jos mua tarkoitat, niin hauskaa iltaa vaan kaikille ja terveiset Venetsiasta.
1: Sehän on seiväsmies Janne Kataja siellä.
2: Kyllä.
3: Täällä ollaan. Sanotaan, että kyllähän varmaan keihäsmatkojen kuningas on Kalevi Keihänen, mutta kyllähän mulla on niinku semmoinen valekeihäisen viitta harteilla sen TV-sarjan myötä.
1: Joo, kyllä. Siis konkreettisestikin kaikki muistaa sinut kyllä siitä, kun oli se susiturkki päällä, Kalevi Keihästä näyttelit ja hyvin teit sen. Kyllä sen rooli erittäin hyvin, että kiitoksia siitä.
2: Mulla on tässä
3: Se oli itse asiassa Chinchillaa. Toki ei oikeeta chinchillaa, mutta esitti. Se oli yksi yhteen oikeasta tehty. Hollannissa tilattiin teko chinchilla turkki, koska Kalevi Keihäsen turkki ei ollut vasta yleistä luulta sutta, vaan chinchillaa, joka oli siihen aikoin kallein turkki, mitä materiaali, mistä otettiin turkkeja tehdä. Eli osa tämän supershow-miehen persona oli juuri se, että hän teki kaikki suuresti ja pieteetillä. Mm.
1: Mutta eikö se ollut kuuma pitää sitä kuvauksissa päällä koko ajan?
3: Oli. Meillä oli vielä tosi kuumat kelit sattu. Me kuvattiin ne ulkokohtaukset Turkissa, koska sieltä löytyi lähinnä aikakauteen sopivia lokaatioita. Niin olisi, kun siellä oli 40 astetta. Mutta aina silloin, kun oli tauko, niin ei muuta kuin turkki pois päältä ja uimaltaan se killumaan. Ja sitten kun huudetaan se settiin, äkkiä vaan turkki päälle ja maski vaan varmisti, että on klassissa, niin kaikki on, jatkuu siitä, kun edellinen kohtaus on samat asennusasiat ja sitten mentiin.
2: Mm. Kun te teitte sitä, vaikka se oli totta kai näytelmä ja se oli sun rooli, mutta saiko sä niin kuin kiinni siitä oikeasta fiiliksestä, että mitä se 70-luvulla on ollut noi keihäsmatkat?
3: Joo, sitähän valmisteltiin kuitenkin vuosikausia, ja se idea, että tekisi keihäsmatkoista, alun perin se oli idea, että tekisi siitä elokuvan, mutta sitten sitä muotoutui sarja. Ja sen takia todettiin, että siinä on niin paljon materiaalia, että yhteen elokuvaan ei saisi kaikki herkkupaloja. Se oikeastaan kaikki lähti siitä, että aikoinaan Hirvosen Anita, mun ystävä, kertoi mulle, kun he oli ollut kuvaamassa mainoselokuvaa keihäsmatkoille 60-luvulla, ja siellä oli ollut sen ajan kaikki kovimmat, isoimmat starat, elokuvastarat, laulajat. Kalevi oli sanonut, että hän tarjoaa lennot, hotellit ja täyshoidon ja kuvaatte sitten kahdessa viikossa leffan. Ja siihen aikaan meininki oli vielä suhteellisen paljon railakkaampaa kuin nykyään. Niin siellä oli ollut sen verran kosteen huurunen meininki, että kuvaaja, joka piti kuvaa, se oli joku Suomi-filmin kuvaaja. Tehnyt se virapelihommana, niin laittoi kameran käyntiin ja he kuvasivat aina sen, minkä ehti juhliviselta. Ja sitten kun kaksi viikkoa oli ohi ja yksi hotelli melkein rikki ja aikamana lasku Kaleville, niin oli tultu seutulaan, niin kuvaaja oli todennut, että oli miten jännä juttu, ei tarvinnut kertaakaan vaihtaa filmiä. Jolloin olisi katsonut toisia ja kaikki tajusivat, että Jumprohut ei hänellä ollut mitään filmiä. Eli se oli kaksi viikkoa rallastanut siellä Kalevi Keihäsen kustatuksella.
1: Eikä
3: mitään syntynyt. Ja siitä tuli idea. Ja sitten mä aloin tutkimaan Kalevi Keihäsen henkilöhistoriaa, sen firmahistoriaa ja eri vaiheita. Ja mitä enemmän sitä tutki, niin sitä enemmän mulle selvisi, että tämähän on ihan siis kerrottavan tarinan paikka. Ja kyseessähän ei ole missään nimessä epäonnistuja, vaikka tarina päätyi konkurssiin. Se oli epäoikeudenmukainen konkurssi, koska se ei oikeastaan johtunut hänestä vaan siitä, että tuli öljykriisi ja sitten Suomessa oli markkinatilanne semmoinen, että silloinen Finnairin pääjohtaja ei tykännyt siitä, että jollain yksittäisellä ihmisellä on oma lentoyhtiö. Ja hän aloitti tekemään sellaisia juonimaan niin kuin kavereidensa kanssa suomalaista lainsäädäntöä päättäjä niin, että ei ollut enää mahdollisuutta yrittää Kalevi. Mutta se, miksi mä halusin kertoa Kalevista, on se, että hän on ollut siis innovatiivinen, huikea showmies. Ja koko bisnes on lähtenyt siitä, että nuorena poikana Ryssi viemään urheiluseuroja bussilla Saksaan katsoa pelejä ja osallistumaan kisoihin, erilaisia tällaisia harrastajaliikoja. Ja siitä tuli idea, että hei, tämähän voisi olla hauskaa, että suomalaiset rakastaa, kun pääsee ulkomaille. Ennen Kalevikeihästä, niin eihän keskiluokka ja normaali kansa ollut päässyt Ruotsia pidemmälle. Se oli rikkaiden hupia ja Kalevi teki siitä niin kuin massaturismia Suomessa ja loi suomalaisen lomamatkakulttuurin sellaisena kuin me tänäkin päivänä tunnetaan. Että hän on siis kyllä todella huikea uraurtaja ja tänäänkin, kun mä oon täällä Venetsiassa vetämässä oman aikani keihäsmatkoja. Huomenna tulee taas uusi ryhmä, mennään Krista ja Alvarin kanssa niitä tuonne lentokentälle vastaan ja alkaa 8 päivän seikkailu Italiassa. Niin nämä on niitä Kalevi Keihäsen peruja, että ylipäänsä suomalaiset on uskaltautunut maailmalle ja meidänkin näkemys tästä maailmasta on niin avautunut.
2: Oi, miten ihanalta kuulostaa toi. Mua alkoi tässä ihan hirveästi nyt jo kiinnostaa, että onkohan meidän kuuntelijoiden joukossa sellaisia henkilöitä, jotka on joskus ollut näillä kuuluisilla keihäsmatkoilla. Sen verran näistä keihäsmatkoista mä halusin vielä kysyä, kun meillä on ollut tässä tämmöinen pikkuinen niin kuin romantiikka mukana tässä aiheessa, niin ainakin täältä, mitä minä sitten asiaa vähän selvittelin ja kattelin, niin näistä keihäsmatkoista tuli hyvin sellaisia, että naiset oli myös hyvin kiinnostuneita lähtemään ottaa selvää vähän tuollaista toisenlaisesta erotiikasta.
3: Siis voi olla, että se niinkin oli. Mä luen tätä tämmöinen matkailu, että lähdettiin vaikka etsimään romantiikkaa aktiivisemmissa käynnissä ehkä keihäsmatkojen jälkeen voimakkaammin. Ja keihäsmatkoilla kyllä mentiin. Totta kai siellä tuli pari suhteita niin kuin siinä meidän sarjassakin. Mutta sillä lailla, kun me tiedetään, että oli vaikka näitä matkoja, että suomalaiset sinkut naiset lähti vaikka Afrikan mantereelle ja sitten taas suomalaiset miehet Taimaahan, niin keihäsmatkat oli oikeasti aika paljon mainettaan siistimpi konsepti. Ja siellä kyllä niin kuin rällästettiin. Se oli varsinkin ne Espanjaan suuntautuneet keihäsmatkat, niin siellä tarjottiin sitä Kalevi itse keksimää kipakkaa, joka oli oikeasti espanjalaista pontikkaa, jota hän pullotti ja myi kipakkana lennoilla. Ja osittain rahoitti sille sitä liiketoimintaa. Mutta esimerkiksi nyt tänne Italiaan, niin Kalevi aloitti ensimmäiset suomalaiset seuramatkat Riminille. Ja ne oli siis, mäkin olen tavannut muutaman siellä mukana olen, niin ne oli tällaisia kulttuurimatkoja. Käytiin paljon viinitilavierailuilla ja vietettiin aikaa. Että ehkä se rällästäminen, totta kai kuului se Espanjan konseptiin, mutta tämä tällaiset, kun on ilmiö, mä en muista millä sitä kutsutaan, kun keski-ikäiset naiset lähtee hakemaan itselleen lomaromanssia ja vastaavasti miehet seksiseuraa ulkomailta, niin sellaista se ei ehkä ollut, vaikka voisi ajatella, että maine olisi. Mm. Että, ja Kalevi itsehän oli railakas, mutta uskovainen harras mies myös samaan aikaan, eli se kannusti kyllä suomalaisia hauskanpitoja sikajuhlille, mutta ei välttämättä näihin muihin hupeihin. Mutta totta kai, kun suomalaiset pääsivät ekaa kertaa vähän kauemmas ja oli lämmin ja tuli eksoottisen näköisiä ihmisiä vastaan, niin saattohan siinä sitten niin sanotusti joskus matkamies, jos toinenkin, eksyä naapurihuoneeseen paikallisen huoniitan luokse.
2: Hei, ihanaa Janne, siis iso kiitos näistä tarinoista. Tämä oli ihan valtava upea kuulla ja tosi mahtavaa, että saatiin sut kiinni. Ja aivan ihanaa reissua teille sinne Italiaan, Kristalle ja Alvarille myös terveisiä ja kaikille teidän reissaille, että täällä niin kuin Pookin kuuntelijat elää hengessä tässä teidän reissussakin.
3: Hei, kiitos kovasti ja terveisiä. Täältä Venetsiasta tänään oli vähän pilvinen päivä. Tiltaan kohden pilvet on siirtynyt, taivaalla alkaa olemaan tuonne illan sine Ja vähän tuuli on laantunut. Huomiseksi luvassa varmaan aika nätti päivä. Ja tästä me lähdetään sitten, kun me huomenna otetaan täältä ryhmäläiset mukaan, niin vaeltaa tätä itärannikkoa aina Abruzzon maakunta asti ja sieltä lopulta Roomaan länsirannikolle. Että voi seuraa vaikka mun Instagram-tilin kautta. Mä laitan sinne storyin päivityksiä matkan varrelta.
2: Joo,
1: älä tipu, kiitos. Älä Janne tipu kanavaan siellä ja tule ehjänä takaisin Suomeen.
3: Näin tee. Pysytään kuivana ja pidetään housut jalassa.
2: Hyvä.
1: Kiitos. Hei hei.
2: Kiitti ja kuullaan. Moikka.
3: Kuullaan, moi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
6: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10. Radio Pooki.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Vie mut tanssimaan, lomailemaan, tahdon kanssas vaan, rentoutumaan. Veteen ja lomaan, me kahdestaan, lämpön ihanaan, nauttimaan.
4: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Suvi Terrasniska oli sitkeä sissi. Ja tuota, hetkinen kuluttua mennään käymään tuolla Kettukankaan luona, mutta sitä ennen mä luen Hantan uusimman viestin. Pätkähtipä mieleeni, kun aikoinaan olin samalla kesäleirillä veljeni kanssa, niin siellä toinen heistä seurusteli yhden tytön kanssa. Perinteisesti pojat nukkuivat omassa talossaan ja tytöt omassaan, mutta ilta kun tuli ja oltiin menossa nukkumaan, niin tämä seurustelukumppani halusi ehdottomasti katsella kasvojani, koska muistutin niin paljon veljääni. Voi sitä nuorta rakkautta. Pistää viestiä.
1: Ai, ihanaa. Niin mun piti vielä kertoa se, että miten meillä sitten karkailtiin siellä ikkunoista, mutta mä kerron sen vielä. Mä laitan täältä nyt Kettukankaan tulemaan.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on kesä- ja lomaromanssit. Tämmöisistä ihastuksista ja tapahtumista puhutaan vai mitä?
3: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmottis aihe, kun kesä- ja lomaromanssit, niitä on niin paljon kauheasti kaikenlaista sattunut. Näistä puhutaan vai mitä?
2: Kyllä, tiedätkö mitä? No, mitäs nyt? Tuolla tansseissa meni suorin ehdotus, mitä mä oon saanut. Haluatko kuulla? Minkälainen oli suorin ehdotus? Joku tuli tanssittaa ja kuiskas korvaa, että haluaisiko neiti tulevaisuudessa nukkua meidän sukuhauvassa. Se oli suora ehdotus, mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja, päivää.
3: No se on Erkki, terve.
2: No päivää. Onkos Erkillä ollut tämmösiä lomaromansseja?
3: Erkillä niitä on tuolla, monenlaisia.
2: No mimmosia?
3: No tuo Reiskahan kertoi semmoisen tuossa vasta, että se oli ollut tuolla tansseissa myös. Ja sitten katsoi, että se oli semmoinen viehättävä daami. Se oli mennyt ottamaan siihen niinku kontaktia ja kysynyt, että anteeksi, oliko neiti viime viikolla Vaasassa tansseissa?
2: Niin.
3: Neiti sanoi hyvin tympiästi, että en ole ollut.
2: Niin.
3: Ja Reiska sanoi, että ei no, minäkään ollut siellä. Minä arvasin heti, että meillä on jotain yhteistä.
2: Niin, entäs sitten?
3: No sitten, tätä romanssiahan on tapahtunut sillä ihan muullonkin, että tuo akka, nykyinen akka, se soitti kerran sinne teidän lähetykseen. Oliko jättänyt jonkun ääniviesti, että mene pois sieltä studiosta, mene pois! Minä kuuntelin heti, että voi että mikä temperamentti, ihana nainen, ja halusin teitä hänen puhelinnumeroon.
2: No entä sitten vielä?
3: No sitten vielä noista omista lomaromansseista. Minähän aikanaan näin tuolla lomilla kesälaitumella niin oikein viehättävän daamia. Siinä oli jotakin.
2: Siinäkö oli jotakin?
3: Siinä oli jotakin. Sitten se sama oli minussakin, mutta se lähti penisiliinikurilla.
2: Niin.
3: Ne antoi mulle lääkärin rohdoksia lääkkeeksi, että sain syödä vaan kampelaa ja pizzaa.
2: Kampelaa ja pizzaa tommoseen oireeseen. Miksi?
3: No on kuulemma ainoat ruuat, jotka mahtuu oven alta.
4: Joo,
1: toi oli kyllä ihan loistava. Tämä näin
4: joo,
1: taas.
4: Kyllä, joo.
1: Kiitoksia Kettukankalle. Tuota, mulla on täällä tämmöinen ihana tarina. Mä haluaisin tämän nyt lukea teille.
4: Olepa hyvä.
1: Hei, kuuntelen ohjelmaanne ja ehkä tarinani kiinnostaa teitä. Vuonna 1970 olin opiskelija harjoittelussa Gdanskissa. Rakennustyömaalla tapasin suomalaisen Rauno-nimisen kaverin. Ja olemme edelleen yhteydessä. Harjoittelun jälkeen vaihdoimme kirjeitä ja kortteja. Vuonna 1972 pyysin häntä suosittelemaan minua suomalaiselle tyttökaverille. Hän laittoi ilmoituksen Helsingin Sanomiin. Sain paljon vastauksia ihanilta suomalaisilta naisilta. Ja vuonna 1973 joulukuussa minut kutsui Seija, joka oli kotoisin pienestä Rautavaara-kaupungista, mutta asui ja työskenteli Helsingissä. Me tulimme hyvin toimeen. 4 päivää myöhemmin Iisalmessa ostimme vihkisormukset ja kihlauduimme. 3 viikon kuluttua lähdin yksin Puolaan. Kesällä kutsuin Seijan luokseni Lotsiin, jossa asuin. Hän tapasi vanhempani, koko sukuni ja ystäväni. Kesällä 1974 palasin Helsinkiin. 3 kuukautta myöhemmin menimme naimisiin ja olimme onnellisia 46 vuotta. 5 vuotta sitten vaimoni kuoli hyvin nopeasti syöpään Gdanskissa, missä asuimme vuodesta 77. Tervehdys teille ja ystäville, jotka kuuntelevat Radio Pookia. Andrzej Gdanskista.
4: Gdanskista, Puolasta.
1: Puolasta. Ihana, kiitoksia kun sä meille kerroit ja jaoit tämän tarinan. Tämä oli aivan ihana tarina myöskin. Just näin, eli voi että. Ihania juttuja. Jotenkin tuntuu, että ennen tehtiin asioiden eteen paljon enemmän kaikenlaisia juttuja. Ihmiset ei ollut niinkään sillä tavalla tarjottimella, mitä ehkäpä tänä päivänä. Vähän
0: niin,
1: erilaista
0: on niin helppo mennä tarjottimelle, kun pistää vaan jonkun nettiseurahakupalvelu osoitteen sinne. Ja sen jälkeen sä swaippaat oikealle tai vasemmalle. Se on nykyään tämmöistä.
1: Niinpä.
0: Tämä
1: ollaan
0: vähän
1: niin kuin kylmää. Ihmiset on semmoista niin kuin katalogissa. Samalla vähän kuin hevosnäyttelyssä tuolla.
0: No vähän niin kuin joo.
1: Niin.
0: Joo, vähän samalla tavalla.
1: Kyllä.
0: Katsotaan sitä kuvasta. Paitsi että siellä nettipalvelussa tämä päätös siitä, että jatkanko minä tämän ihmisen kanssa seurustelua tai tutustumista tehdään 1-2 sekunnissa.
1: Aattele sekin.
0: Niin. On se kyllä raakaa.
1: On tämä kyllä erikoista.
0: Onneksi ei tarvitse enää losuta noissa, mutta...
1: No niinpä.
0: Kuitenkin. Mutta hei, pistetään Merja Raskia soimaan ja on meillä tuossa noita viestejäkin muutamia.
1: Kyllä.
0: Mitä me luetaan kyllä välittömästi sitten katkon jälkeen, mutta meillä saa laittaa lisää. Suurin piirtein tunti on meillä vielä aikaa lukea tänne hyviä viestejä.
4: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: tuo.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Elon helmet sydämessäin syntyneet.
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
3: Radio Pooki.
1: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Emma, että Matilda ja kuu maa oli siinä.
1: Kyllä vaan, mulla on täällä tämmöinen viesti, että koin lomaromanssin ollessani ulkomailla töissä. Mies oli komea ja pitkä ja tykästyin tähän heti ensinäkemältä. Pari päivää ensinäkemisestä lähdimme syömään porukalla ja siitä illasta alkoi romanssi. Tätä kesti melkein 2 viikkoa ja viimeisenä iltana sain kuulla hänen olevan naimisissa ja kotona ja pari lastakin löytyy. Tämä oli karvas pettymys, mutta jatkoimme tapailua Suomessa muutaman kerran. Hän sai minut vakuutettua, että kohta eroaisi vaimostaan. Sitä ei ole vielä tapahtunut ja tuskin tapahtuukaan. Vielä nytkin 2 vuotta ensikohtaamisemme jälkeen saan häneltä viestejä. Haluaisin katkaista välit kokonaan, mutta en tiedä hänen reaktiotaan siihen. Monet kyyneleet on vuodatettu tämän miehen takia.
0: Näinkin sitä saattaa käydä. Tässä on muuten semmoinen yli 40-vuotias mies lähettää tämmöisen viestin, että lähdin 15-vuotiaana rukaille lautailemaan ilman rahaa ja ilman majapaikkaa. Oletin, että löydän jonkun tytön, jonka luokse voisin mennä. Ja niin tosiaan löysin. Heillä oli vanhempiensa asuntovaunu, jossa sain majailla. Ja samalla toisen tytön kanssa kehittyi lomaromanssi. No se on nauttinut nuoruudestaan kyllä hän. Joo, näköjään sitten.
1: 15-vuotias.
0: 15-vuotiaana.
1: Ei, miten joku voi päästää 15-vuotiaan yksi jonnekin tonne tuolla tavalla? Ei, meillä onnistu se.
0: Laskettelemaan jonnekin. Ei, ilman rahaa ja ilman majapaikkaa.
1: No voi, hyvänä aika. Meillä pääsee, on kaverin tykö saanut mennä yöksi, kun minä tiedän missä on ja kenen kanssa ja miten. Oho. Joo, mutta kyllä niitä on. Täällä on toinen, joka on, tämä on hieno tarina kanssa kirjoitettu siitä, että miten tavallaan niin kuin ystävyys on myöskin semmoinen, semmoinen iso asia. Elämänmittainen ystävyys jäi tästä tapaamisesta, kun toinen oli vuodelta 86 ja toinen vuodelta 88. Ja kumpikin eri maasta. Molemmat siitä lähtien romanttisten haihatusten häivyttyä ovat olleet tosi hyviä ystäviä. Eli kaikissa elämän vaiheissa olemme pitänyt yhteyttä, avioliitot, perheet, polvileikkaukset ja lasten kouluhuolet. Kaikki on jaettu. Suvut ja sukulaiset tietävät, mistä kaikki juontaa ja ovat luontevasti suhtautuneet. Vierailtu ollaan puolin ja toisin iloisissa merkeissä. Ilma alkuajan klikkiä tuskin näin olisi. Vielä nytkin joskus luodaan se katse ja nauretaan päälle. Tapasimme Floridassa oli 45 vuotta sitten, kun olimme molemmat 14-vuotiaita. Siihen aikaan rohkeinta oli se, että istuimme hiekkarannalla auringon noustessa käsi kädessä ja pari ujoa pusua vaihtaen. Pidimme yhteyttä kuitenkin ja seuraavaksi tapasimme, kun olimme noin 20-vuotiaita. Siitä se kehittyy. Romanssi kesti noin 1 kuukauden, kunnes päätimme, että vain ystävyys on parempi. Seuraava tapaamiskerta oli 5 vuotta myöhemmin, kun hän tuli jouluksi Suomeen. Mitä kidutusta talvi olikaan Floridan jenkille. Sitten olemme tapailleet noin 5 vuoden välein, milloin USA:ssa, milloin Euroopassa. Perheet ovat tavanneet ilot ja surut ja syntymät, avioerot, kuolemat ja koko elämän kirjopuitu, joko kasvatusten tai kirjeitse. Koskaan ei ole yhteenpito katkennut. Mahtavaa jäänyt tuommoinen tosi hieno niin kuin ystävyys siitä. Se on ihan
0: niin,
1: hieno
0: niin on jäänyt. Ja tiedoksi kaikille niille, jotka eivät siedä mitään pikkutuhumaa radiosta, niin ilmoitan, että aivan Antti Ketosen jälkeen minä luen päivän merkun.
1: Varoitus.
0: Niin.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Antti Ketonen ja Eka Elämä oli tässä musiikkia Radio Pookissa. Tamminen ja Salovara on vielä meneillään suurin piirtein 3 varttia, kello 22 saakka tänään. Ja nyt se päivän merkku. Tamperelainen, lahtelainen ja turkulainen mies istuivat saunassa. Yhtäkkiä kuuluu piippaava ääni. Tamperelainen painoi käsivarttaan ja piippaus loppui. Muut katsovat tamperelaista kysyvästi. Se oli hakulaite, tamperelainen selosti. Minulla on mikrosiru käteni ihon alla. Hetken kuluttua soi puhelin. Lahtelainen nosti kämmenensä korvalle ja alkoi puhumaan. Lopetettua hän sanoi, että se oli minun kännykkä. Minulla on mikrosiru kämmenessä. Turkulainen tuntee olonsa tässä vaiheessa aika juntiksi. Joten hän, jottei hän jäisi alakynteen, hän päättää tehdä jotain yhtä vaikuttavaa kuin kaikki muutkin. Hän kävelee pois saunasta, menee miestenhuoneeseen. Hetken kuluttua hän tulee takaisin, palaa vessapaperia takamuksestaan roikkuen. Hän pieraisee ja sanoo, että kattopa vaan, mulle on tulossa faksi. Joo, tämmöinen alko.
1: Just tälleen. Tämä oli kuitenkin semmoinen ihan siisti juttu.
0: Tämä oli vielä siis merkuksi ihan yllättävän siisti.
1: Niin olikin jo. Mitäs täällä tuli he nyt lisää tällaista vitsintynkää. Hantta lähetti, että vaimo miehelle, muistatko ne viimevuotiset hirviahdit, kun olit joka viikonloppu metsällä? Kyllä. Miten niin? Vaimo, yksi niistä hirvistä soitti ja ilmoitti, että sinulle on syntynyt vasa.
0: Näin voi käydä kyllä jo.
1: Niin. Tässä on muuten aika paljon selvästi jo vähän fiilistellään tässä illanjutussa Euroviisussa. Me tuossa vähän mietittiin maanantaista aihetta ja nyt kun me kuunnellaan noita viisuja viikonloppuna, niin ajateltiin, että olisiko siinä maanantaina mitään semmoista viisumeininkiä. Ja eikä tarkoita sitä, että täällä sitten soitettaisiin niitä kappaleita, jotka on ollut siellä viisuissa mukana, vaan tietysti sitten myöskin niitäkin kappaleita, jotka ei sinne päässyt sinne kilpailuasti, mutta oli noissa karsinoissa mukana. Tai muutenkin, että liittyy johonkin tiettyyn aikakauteen tai sitten nimenomaan toisia niitä viisukappaleita, mitä vaikka käännetty suomeksi.
0: Niin, aivan niitä käännöskappaleita ja totta kai niin kuin viisukarsinoissahan on ollut ihan valtava määrä kappaleita ja hyviä kappaleita on ollutkin. Erittäin hyviä kappaleita, niitä me voidaan soittaa sitten maanantaina, mutta puhua myöskin tämmöisistä viisumuistoista, että missä, muistatko Sari minä vuonna Abban Waterloo voitti Euroviisut?
1: Nyt mennään 70-luvun alkuun.
0: Kyllä mennään, aivan.
1: Mutta nyt en tiedä tarkkaa kyllä mitään vuotta, mutta 70-luvun alku olisi mun semmoinen.
0: Se on ihan oikein, 74.
1: Noniin.
0: Joo,
1: kyllä. Noniin, hienoa. Siellä on nimittäin tullut niin paljon sellaisia hyviä kappaleita. Tämä Euroviisu-juttu on siinä mielessä aika jännä, että se oli joskus ihan valtava tämmöinen viisuhuuma. Tämän jälkeen tuli vähän tasaisempaa, ehkä johtui myöskin siitä, että ei sitten ollut kauheasti Suomellakaan sitä menestystä. Ja voisiko se olla jotenkin niin, että Lordin jälkeen sitten lähti uusi semmoinen, tai emme tiedä, taisi olla sitä ennenkin jo, viisut lähti vähän uuteen nousuun, mutta mun mielestä yksi juttu vähän hämää siinä hommassa.
0: No mikä?
1: No kun me puhutaan laulukilpailusta, niin ei sillä
0: niin
1: enää
0: ole.
1: Niin, laulukilpailu enää ole. Kyllä se on enemmän tämmöinen show. Show, kenellä on paras show?
0: No sitä se nimenomaan on, tämmöinen show-kilpailu. Voi sitä aikaa, kun Arno Raninen johti tätä Euroviisu-orkesteria siellä ja bändi, big bandi soitti ja sitten artistit lauloivat siihen. Okei, mä voin olla vähän jarru ja taantumuksellinen, mutta minusta ne oli kunnon Euroviisut. Kaikki livenä sieltä.
1: Niin. Sitten nostettiin semmoisia lappuja, pistelappuja.
0: Joo, se oli. No se okei, se pisteiden lasku oli aika köyhä.
1: Niin, mutta on se just tänä päivänä niin kuin miettii sitä kaikki, että kaikki oli niin manuaalista.
0: No niin oli. Ja sitten kun sä mainittiin tästä, että Euroviisut oli välillä niin kuin ei suosittu, niin pitää paikkansa. Mutta sehän oli monelle ihmiselle semmoinen uran killeri, tappaja. Mm-hmm. Että jos voitit Euroviisukarsinnat ja pääsit Euroviisuun esittämään, mitä suurimmalla todennäköisyydellä artistihaaveet saat, niin kuopata sitten siihen paikkaan. Muistatko esimerkiksi tämmöistä kuin Kuun kuiskaajat? Oli Euroviisuissa tässä 2000-luvulla minun mielestä. Se kauhealla kohinalla lähti sinne. Sen jälkeen ei mitään. Ei yhtään mitään. Ja sitten Timo Kojo. Ja kun hän sai...
1: Nukupommin.
0: Nollako jo. Että kun hän sai Euroviisuus, hän oli ihan vakavasti otettava artisti ja rock-persona. Mutta kun hän sai Euroviisuus ja nolla pistettä, hän muuttui selkeä ihan yleiseksi vitsiksi.
1: Mm.
0: Ja hänen uransa niin kuin floppasi aivan täysin sen jälkeen. Eli ei se todellakaan ole ollut tämmöinen uran nostatus monellekaan ihmiselle. Vasta kun sen Lordin jälkeen rupesi tulemaan sitä, että sehän voikin olla ihan hieno juttu. Mm. Että sehän se on olemassa vaihtoehto, että sehän voidaan vaikka voittaakin.
1: Mm. Niin. Mutta tuo, että onhan meillä hienoja kappaleita, jotka on jäänyt Euroviisusta meille ikivihreksi. On Lapponia ja on Tom Tom Tom Tom Tom ja onhan meillä näitä hienoja biisejä. Me voitaisiin vähän maanantaina muuten muistella, mennä vähän tuommoiseen Euroviisu-maailmaa ja vähän, että mitä kaikkia kappaleita siellä on. Ja tiedätkö, niin, mitä voitaisiin tehdä? Me voitaisiin vaikka soittaa esimerkiksi Marionille maanantaina.
0: Joo, juu, kyllä.
1: Ja
0: hän oli pitkään se artisti, joka oli paras suomalainen Euroviisu-esintiä. Hän oli muistaakseni kuudes. Mm. Ja tuota niin, se oli pitkään niin kuin paras sijoitus.
1: Sonja Lumme on ollut siellä ja näistä ketä.
0: Virve Brösti on ollut siellä.
1: Joo. Voi voi monta. Me saadaan kuule siitä ihan kiva ilta. Mitäs itse mietitte, että voitte vähän jo sitten mietiskellä kaikenlaisia. Että esimerkiksi semmoisia, että missä olitte sinä vuonna, kun oli mikäkin Euroviisu voittaja ja Euroviisu biisi. Niin mennään pikkasen viisutunnelmissa.
0: Näin tehdään. Se
1: onks,
0: siis onks
1: muuten Eini ollut ikinä Euroviisussa?
0: Mä en muista. Pitää tarkistaa asiaa.

0: Radio Pooki.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Tiesin vierellä saat löytää kaukana.
0: Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.
7: Radio Pooki.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Pookissa soi yölintuja, Preussin punaista ja noista euroviisuista muuten tuli meille jo viestikin tänne. Tämä liittyy oikeastaan siihen maanantai-aiheeseen, mutta ei se mitään, me voidaan lukea tämä nyt jo. Olihan se sitä hyvää aikaa, kun oli Katri Helenakin kappale, 79, Katson sineen taivaan. Mitä on vieläkin kiva kuunnella, ja josta tuli ikivihreä kappale, ei silloin ollut tuollaisia rekvisiittoja, mitä nykyään on melkeinpä tärkeämpiä kuin itse laulu. Ja tätä seuraavaa, ei tarvitse kuulemma lukea, mutta eikin kuitenkin Lappeenrannasta pisti viestiä näistä euroviisuista. Ja näistä voidaan puhua enemmän maanantaina, sitten euroviisun muistoja ja mikä on ollut hyvä euroviisun kappale ja kaikkea tämmöistä.
1: Mun täytyykin, mikä tässä voidaan lukea kuitenkin, että...
0: No sä sanoit, että tämä ei tarvitse.
1: No voi sen lukea, koska tämä on vähän tämmöistä kesälomamuistoa, että Sari ja Pertti, että... Vuokrattiin usein lähikylän poikien kanssa asuntoauto, kun käytiin usein eri paikoissa kuninkuusraveissa. No jossain etelämpänä kuninkuusraveissa ehkä 80-90-luvulla niin piti illalla mennä ravintolaan, niin olisi pitänytkin mennä sinne yläkerran ravintolaan, missä ravikansa, mutta en tiennyt, niin menin siihen alakerran ravintolaan, jossa oli portsarikin ja siellä olikin joku ravikaala, missä oli ohjastajakin. Niin sanoin portsarille, että kyllä tunnen nuo, niin päästiin sisään. Oli sitten baaritiskillä kaunis nainen, ilmeisesti Sari yksinään, niin menin siihen tietysti sitten kerran äskeisestä ravivoitosta, millä sä sostaa uuden kaksion Lappeenrannan keskustasta ja muustakin. Sitten lähdin pois nukkumaan. Ei pitänyt ennakkoa olla yhtään viisi oikein tuloksia, mutta oli kaksi. Siis tarkoitatko tämä Eki sitä, että kun sä tulit mun kanssa juttelemaan siihen baaritiskille, niin mua rupesi väsyttää, mä lähdin nukkumaan. Oliko se Eki mun mielestä jollain tavalla tylsä vai mitä tässä oikein tapahtui? Vai oliko sitten jo niin, että no joo, mä nyt aina... No joo, kyllä mä silloin nuorempana valvoin. Kyllähän mä tonnikäisenä on ollut kyllä tosi nuori. Mä mietin, että missä päin on ollut kahdessa kerroksessa. Kyllähän niitä varmaan monessa kerroksessa on ollut.
0: No on, joo. Mutta sen verran mä kyllä vieläkin menen tuohon maanantai-aiheeseen, tuohon Euroviisu-juttuun, että mä löysin tästä tämmöisen jutun tämmöisestä Euroviisu-edustajista, jotka on vaipuneet unholaan ihan kokonaan. Tämä Aksel Kankaanranta ei ilmeisesti päässyt sitten loppujen lopuksi Euroviisuihin, mutta Sandhoja oli siellä eräs vuosi ja tuli sitten 15, mutta kuka muistaa Sandhjan enää?
1: Ei aavistustakaan.
0: Ei. Ja sitten on tämmöinen kuin Pernilla Carlsson. Pernilla Carlsson.
1: Joo.
0: Hän on esiintynyt Suomen Euroviisu-edustajana. Ja tämmöinen bändi, tämmöinen kuin Norma John. 2017 oli tämmöinen Euroviisu-edustaja Suomesta kuin Norma John. Ja sitten Krista Siegfried, me muistamme ehkä jotenkuten.
1: Joo, Kristan muistetaan. Joo. Mutta en mä kappaletta kyllä muista.
0: Mutta sitten tämmöinenkin bändi on ollut kuin Soft Engine, sitäkään mä en muista ollenkaan. Se oli 2014 edustamassa Suomea niin kuin Euroviisukartan karsinoissa. Blind Channelin muistetaan paremmin, joo, mutta Soft Engine on kyllä aivan niin kuin hämärän peitossa. Et ei kyllä yhtään muista. Ja tässä oli niin kuin tämän vuosituhannen ja vuosikymmenen näitä hahmoja.
1: Mutta missä vaiheessa se muuttui niin kuin... Nämä edustajat, että loppu tavallaan semmoinen niin kuin iskelmä. Luiko sä muuten tämän, kun toi Runaratsu pisti, että Ossi Runne taisi olla enemmän Euroviisussa?
0: Joo, kyllä pitää. Arne Runninen oli joskus, mutta Ossi Runne, aivan hyvä täsmennys. Ossi Runnehan se oli tietenkin siellä. Musta tulee vaan... mieleen se Arno Ranis vitsi, mitä sä et ymmärtänyt kerran.
1: Joo, niin. On, joo, mä katson, että mitä täällä on, kun täällä on näitä, että tässä luettelo Euroviisussa Suomen esityksen aikana orkesterin johtaneista kapellimestareista, niin George D. Kocinski ja Ossi Runne, Henrik Otto Donner ja Olli Ahvenlahti.
0: Eli että Puppe.
1: On ollut näin, mutta sitten jos puhutaan näistä edustajista, niin mä katson, että missä vaiheessa tämä homma tavallaan niin kuin muuttui siihen, että ei ollut. Tämä muistan Tiina Pettersson ja Beat. Mä muistan siitä, että hän on täällä ja Uskon huomiseen, uskon aamun koittoon, päivään seuraavaan. Mutta musta tuntuu, että sitä biisiä ei ole meillä täällä.
0: Se voi olla, että sitä ei ole meillä, mutta yksi asia, mikä on ihan varma, että kyllä mä sun levy ostaisin, jos sä semmoisen tekisit.
1: mä katsoin, meillä on siis Tiina Petterssonin. Meillä on Tiina Petterssonista vaan, se on tässä niin kuin, joo. Otas nyt, mulla on tuossa väärä, hänellä on vähän uusiakin. Katsotaan, mitä hänellä on, mutta muistan, että on tämmöinen... Ei ole se, mitä mä häneltä tykännyt on tämmöinen kuin Vanno mulle, joka oli tämmöinen Vanno mulle, että olen sulle enemmän kuin öinen uni vain. Kyllä. Joo, mutta tätä ei taida olla tätä kappaletta täällä. Mutta sitten jossain vaiheessa tässä kävi niin, tuolla on mitäs tuolla kaikki on sitten. Nyt mä en saa tuohon tuota vuosilukua tulemaan. Näin, katsotaas tosta vielä. Mitä tässä sitten on. Mutta aika mielenkiintoista, että miten paljon on niin kuin ollut näitä niin kuin, sellaisia, mitä ei sitten enää ole niinkään edes.
0: Niin, aivan.
1: Olemassakaan esittää, että miten tämä tosiaan muuttui tämä musiikkigenre, tämä niin kuin...
0: Niin, missä vaiheessa? Niitä musiikkigenrejä nykyään on niin viljalti erilaisia siellä, että Suomi voitti tällä hard rock-linjalla ja sitten on tätä kitarapoppia, rockia. Ja sitten on näitä tämmöisiä, miten mä nyt sanoisin, tämmöisiä poikaesityksiä.
1: Niin. Joo, tämmöistä. Mutta laitetaanko me nyt ihan kuule supisuomalaista hienoa musiikkia?
0: Pistä hurmasoimaan.
1: Joo, mä olisin kyllä jotenkin tykännyt, että se Komioitten Lululaji olisi kyllä voinut olla siellä. Mä tykkään siitä niiden energiasta.
0: No se oli kyllä kiva.
1: Siinä se oli jotain niin mahtavaa kyllä. Mm.

0: Radio Pooki.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain.

0: jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
5: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Semmonen se olisi pitänyt se, olla.
1: Niin, tiedätkö mitä, mä tykkäsin tästä ja mä äänestin. Tämä oli mun suosikki, mä olisin tykännyt tästä. Mutta se mitä Pertti sä sanoit äsken, niin se kertoo just siitä, että kun kysy, mistä tässä kilpailusta nykyään kyse.
0: Aivan, joo.
1: Eli kun sä puhuit siitä, että niin.
0: Niin, että siis tämä biisihän on hyvä ja näin, mutta ei se esitys visuaalisesti ollut kyllä mistään kotosi. Siinä pojat soitti iloinen ilmeenä, mutta ei sen tapahtunut niinku mitään. Että se olisi niinku siellä lavalla olisi se olisi niin kuin häipynyt niiden muiden visuaalisten esitysten niin kuin alle siellä, koska siinä vaan soitettiin. Ja se oli komioiden tyylinen kappale, mutta, ja se oli niiden tyyli esittää ja näin, mutta ei se ole siellä toiminut.
1: Mutta kuule, ei Paara Pastussakaan paljon ollut mitään. Jos sä mietit, ei siinäkään, ei siinäkään hirveästi mitään tapahtunut.
0: No ei tapahtunut, joo, mutta siis se oli tavallaan niin kuin semmoinen vitsi se homma, että ne oli jotenkin semmoisia huumorihahmoja, mutta ei komioissa sillä tavalla niin kuin ole semmoista niin kuin huumoripointtia niin kuin Euroviisulla vaan.
1: Niin, tai niin.
0: Hyvä biisi kuitenkin.
1: Paitsi sitten taas ehkä se olisi ollut se perisuomalaisuus, mutta tässä me just tullaan niin kuin siihen, että kohta, että tämä on jossain vaiheessa muuttunut. Että jos me mietitään sitä, että Katri Helena on ollut edustamassa, Mari on ollut edustamassa, ei silloinkaan tämmöisiä valtava show-spektaakkeleita tarvinnut olla. Vaan silloin oli oikeasti, se oli laulukilpailu, se oli hyvin tehty biisi, hyvin sävelletty, sovitettu, tehty. Siinä oli kaikki tällaiset. Et silloin on ollut ihan oikeasti se musiikki, niin kuin jossain vaiheessa oli pääosassa. Nyt se on se show ehkä vähän enemmän siinä.
0: Joo, ehkä. Kyllä, just näin. Mutta niin näistä, mikä muuta? Euroviisusta tosiaan puhutaan sitten Euroviisu sen finaalin jälkeen maanantaina sitten vähän enemmän. Ja tänään meillä on ollut aiheena tämmöinen lomailu ja lomaromanssit ja minkälaisia ystävyyssuhteita ja rakkaussuhteita on tullut oikein solmittua tuolla maailmalla. Mä luen tähän vielä viimeisen viestin, tähän tämänpäiväiseen teemaan. Sitten voidaan puhua vielä muutama sana noista Euroviisuista. Iltaa Sari ja Pertti. Mie liftasin kahden liikkakaverin kanssa Joensuusta kuninkuusraveihin Kouvolasta kauan sitten. Yksi meni mettään piiloon aina kun kaksi muuta liftas ja kolmella eri autolla päästi.

0: perille. Nukuttiin yö jonkun esittelymökin terassilla. Kertakäyttö sadetakki oli peittona. Muistan, kun likat veti raakaa kossua pullosta ja limsaa toisella kädellä. He olivat täysikäisiä, mie oli vissiin 16-17. He menivät baariin, en tietystikään päässyt sinne sisään. Yksi tuttu tuli vastaan. Hän lainasi minulle rahaa, että saatiin lasten junalippu ostettua mulle ja mie pääsin kotiin. Pelkäsin, että se konduktööri kysyi papereita ja heittää minut junasta ulos. Vanhempani tulivat kotiin jostain ja olivat niin mielissään, kun tyttö oli taas kotona kiltisti. En viittinyt sanoa, että piipahdin Joensuun kunkkareissa. Kivaa viikon jatkoa kaikille ja ootte sydämien kuvia tuossa. Ja sittenhän muuten tähän euroviisuihin tämä kirjoittaja sanoi vielä, että kyllä ballaaditkin on joskus pärjänneet euroviisuissa. On.
1: On joskus, joo, että jos mietitään, että minkälaisia kappaleita siellä on voittanut, niin tosi upeita ballaadeita on voittanut. Tässä on tuota Hanttapista, että iskelmät, joista myös tulee mieleen ihanat nuoruuden kesämuistot. Niin oli tapani kansan, ei itketä lauantaina, ei vitsitä murjottaa, ei lauantai hukkaan kulua saa. Ja nuorten sävellahja soi radiossa lauantaisina, nautimme ystäväni saaristomökin laiturilla auringosta kuunnellen juuri tuolta kansanbiisiä. Tämä kipaalle kun soi, niin aina palaan tuonne laiturille, Hantta laittaa. Joo, maanantaina soitetaan tosiaan muutakin kuin näitä euroviisujuttuja, mutta soitetaan just vähän semmosia, myöskin vähän semmoista nostalgista musiikkia, että voidaan samalla aikakaudella ja niiden artistien kanssa palata vaikka semmoisiin ihaniin hetkiin, mitä on ollut siellä. No supehan se laittaa täältä, että...
0: No niin.
1: Että heippasari ja Pertti, Lululla ei ole euroviisu biisi supe laittaa. No se, nimenomaan se ei välttämättä sitten ole tuota...
0: Mutta fiilistellään nyt vähän sitä sunnuntai-lähetystä. Pistetään Katri Helena Katson sineen taivaan. Tämä on mun mielestä yksi aivan loistavimpia euroviisu biisejä, mitä Suomelta on koskaan ollut.
1: No kyllä, tämä on hieno kappale.
2: Lapsonen maa.

0: Kyllä se on kyllä.
1: On.
0: Se on kyllä kova. On se kova. Tämmönen kun nykyään lähetettä sinne, niin kyllä se laulas kaikki kummo.
1: Kyllä, aivan mahtavaa. Mutta me ruvetaan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan. Katsotaan, että minkälainen aikataulu. Meillä on tuohon uutisiin ihan hirmu kiire, että meillä ei tässä vielä ole hetken aikaa. Kerätään muutama sana vielä sanomaan. Nimittäin kyllä yksi sellainen, jos mä ajattelen näitä meidän suomalaisia upeita naisartisteja, niin kuin Katri Helena, aivan ihana. Mm. Mutta kyllä kun mä seuraan esimerkiksi Marjoninkin Facebook-sivua, niin kyllä mun mielestä se on ihana, minkälainen semmoinen elämän into ja halu kaikenlaisiin uusiin asioihin Marjonilla edelleen on. Ja miten hyvän näköinen hän on.
0: Niin. Sekin vielä, joo.
1: Aivan kyllä. Ihana, tyylikäs. Näin. Ja aina semmoista niin kuin iloa ja positiivisuutta täynnä. Ihailen sitä ihan suunnattomasti hänessä, sitä hänen tapaansa ja kykyynsä elää tätä elämää ja ottaa asioita vastaan. Aika monella olisi siitä vähän mallia ottamista. Mä uskoisin, että saadaan kyllä Marion myöskin ihan varmasti ton, niin ne Marionin silmät. No, sehän sieltä tuli aivan upeat silmät kerta kaikkiaan.
0: Tuli just viesti Marionin silmät,
1: joo,
0: kyllä.
1: Joo, niin sitä just, että varmaan saadaan Marionin maanantaina tähän jossain vaiheessa sitten vähän lähetykseen myöskin.
0: Mutta kello lähestyy 10 tässä, niin pitää tältä illalta kiittää kyllä kaikkia niitä, jotka jakso kuunnella. Ja sitten myöskin niitä, jotka lähetti meille viestiä. Meillä oli tänään aiheena ollut tämmöinen matkustaminen ja lomarakkaudet ja kaikki tämmöiset. Ja tosiaan maanantaina puhutaan sitten enemmän noista euroviisuista. Sitten kun on selville, että miten sen Suomen on oikein käynyt siellä.
1: Hei nyt laittakaa joku vielä nopeasti viestiä, että onko teillä mitään tietoa, että mihin aikaa Suomen tämä biisi kuullaan, koska Pete ja Linda on, koska kyllähän siinä on jotkut tällaiset aikataulut, täytyy katsoa, että miten täältä sitten keretään kotiin. Mä uskoisin, että meidän tämä porukka aika tietoinen siitä, että mihin aikaan tosiaan he esiintyvät, että onko se ihan alkupäässä vai loppupäässä. Tämä on vaikeuksia, niin. Minua ainakin pysyy hereillä.
0: Täytyy kyllä sanoa se, että kyllä mä taidan. Esiintyy 7.
1: Kiitos
0: taidan
1: paljon.
0: Passata nämä karsinnat tuosta ja panostan sitten siihen varsinaiseen finaaliin sitten lauantaina. Mutta kiitoksia tästä ja nyt mennään kuuntelemaan uutisia.
1: Ei, kiitos Pertti sulle.
0: Kiitos sulle. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara taas maanantaina kello 18.
1: Kyllä,
0: kiitos.
1: Moikka. Hei, kuulkaa. Ei, ja mun piti vielä sen verran sanoa, että mä tuun tänne perjantaina. Mä oon siis tuuraan Jussia kello 10:14. Ja sitten tietysti lauantaina huumaa. Hyvä. Kiitoksia teille kaikille. Ihanaa iltaa. Moi.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Ukrainan tukeminen tarkoittaa nyt entistä voimakkaammin kahden tai monen välistä teollisuusyhteistyötä. Kokoomuksen Häkkänen kommentoi asiaa toimittajille Brysselissä EU:n puolustusministerien kokouksen jälkeen. Häkkäsen mukaan on nähtävissä ero aiempaan, jolloin Ukrainaa tuettiin muun muassa varastoluovutuksin. Suomen osalta teolliseen yhteistyöhön ollaan siirtymässä erityisesti droonien ja muiden miehittämättömien järjestelmien alalla. Tällä hetkellä etsitään myös muita yhteistyön osa-alueita. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Työmarkkinajärjestöt Sote ja Hali ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Sote edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä Superia, Tehyä ja Ertoa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala Hali. Sopimus on kaksivuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBaytä pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Onko se tänään perjantai?
7: No ei oo.
6: No hyvä. Kato, kun se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
7: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
6: Niin. Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

Kerran sua kaipailin vierelleen, sydämeni sun kuvassa.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Radio Poukissa soi kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kiitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?

0: ihan täynnä ääntä.
1: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
2: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
1: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Vain tyytyvään haaveisiin, kun kanssasi elämä voisin, tai loputtomiin.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät, ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Keskenmenolle on annettu käypä hoitosuositus, kertoo lääkäriseura Duodekim. Uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista ja psyykkisen tuen tarjoamisen tärkeyttä. Lisäksi hoitosuosituksessa korostetaan riittävää kivunhoitoa ja jälkitarkastusta neuvolassa. Duodekimin mukaan on tavallista, että keskenmenon jälkeen koetaan surua, masennusta ja vihaa. Sen vuoksi on tärkeää, että surua ja tunteita ei hoidossa vähätellä. Keskenmeno tarkoittaa Duodekimin mukaan raskauden keskeytymistä ennen 20. raskausviikkoa. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tuoreessa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: siellä kasvoi kairan.
1: Radio Pohki.
0: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Mitä rakkaus aikaan tuo saa, sadun saarille vie, sinut rakkauden tie, rantahiekalle

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Radio Pouki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Nimi.
3: Reijo. R.

0: AYO.
1: Mm-hmm. Status?
0: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Nämä on mun sielu, sydän ja kyyneleet, et niitä surra saa, vaikka...
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Moni pieni ja keskisuuri yritys keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, mutta yritykset palkkaavat silti uusia työntekijöitä. Tämä selviää OP Pohjolan kyselystä pienten ja keskisuurten yritysten johtajille. Kyselyyn vastattiin yli 500 yrityksestä. Noin 40% yrityksistä keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, kun laajentamiseen keskittyy 33% yrityksistä. Yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstömäärää Suomessa tänä vuonna keskimäärin 3–4%. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1% ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
1: No tää on helppo. Maton tamppaus.
0: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Paus.
0: Niin.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n suuri jaosto on päättänyt ottaa käsiteltäväksi tapauksen, jossa kaksi venäläistä lasta määrättiin palautettavaksi Suomesta Venäjälle. Venäläismies oli vuonna 2022 tuonut kaksi lastaan Suomeen ilman lasten äidin suostumusta. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta. Vuonna 2023 Suomen korkein oikeus määräsi lapset palautettavaksi Venäjälle äitinsä luokse. Lasten isä vei asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Se katsoi ratkaisussaan viime joulukuussa, että Suomi ei rikkonut tapauksessa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Nyt asia etenee vielä EIT:n suuren jaoston käsiteltäväksi. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja kaksi eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja kaksi eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Aveinen kolo, merelle siltaa, ei tulla kolo.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klaas Olsson.
6: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: ...puivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle -ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa. Väestöliiton mukaan rahaston kustannukset vastaisivat noin 0,12% bruttokansantuotteesta.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Kun kesä syksyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikävän.
0: Radio Pooki.
2: Vapauttais tahdon riistää.
3: Helpottaa, kun jäädä saan, vain ilta päivän aurinkoon.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Booki.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.